0: Báo cáo nhấn mạnh chính phủ Việt Nam đang đưa ra các trừng phạt nghiêm khắc đến mức báo động, không chỉ đối với những người thường xuyên bị nhắm tới như nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền, mà ngày càng tấn công mạnh vào những nhóm người trước đây được coi là an toàn, ví dụ như những người lưu vong vì lý do chính trị và những người gửi đơn kiến nghị hợp pháp. Báo cáo cũng chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm, chính quyền Việt Nam thường xuyên dùng luật hình sự như một công cụ trấn áp những người bất đồng chính kiến, ví dụ như Điều 331 của Bộ Luật Hình sự về tội danh xin trích, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước. Hết lời dẫn.
1: Về cúp bóng đá thế giới ngày hôm qua, Canada đã loại Nam Phi với tỷ số 1-0 trở thành đội tuyển đầu tiên lọt vào vòng 1/8. Ba trận trong vòng loại trực tiếp 1/16 diễn ra vào ngày hôm nay, Brazil đọ sức với Nhật Bản, Đức với Paraguay và cuối cùng là Hà Lan với Maroc. Đội Pháp thì đang chuẩn bị cho trận gặp Thụy Điển vào ngày mai.
2: Sau khi đội tuyển Nam Phi bị loại trong số các đội của vòng 1/16, vẫn còn đến 8 đội tuyển châu Phi chiếm một nửa số đội, bao gồm Algeria, Cap Verde, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Ghana, Bờ biển Nga, Maroc và Senegal. Như vậy, châu Phi là châu lục có thành tích xuất sắc nhất sau vòng đầu tiên của World Cup 2026, với tỷ lệ thành công đến 90% sau vòng đầu tiên. Châu Phi tạm thời vượt hai châu lục vốn luôn được coi là đỉnh cao của bóng đá thế giới, đó là Nam Mỹ và châu Âu. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi Patrice Motsepe ngày hôm qua vui mừng nhấn mạnh đến những nỗ lực và đầu tư vào bóng đá trẻ, công tác huấn luyện, các giải đấu chuyên nghiệp và cơ sở hạ tầng đang mang lại kết quả xứng đáng cho châu lục. Tuy nhiên, trận Maroc gặp Hà Lan hôm nay không chỉ là cuộc đấu giữa một đội châu Phi và một đội châu Âu. Trong hàng ngũ của đội tuyển Maroc có đến 5 cầu thủ từng xông pha trận mạc trong cùng màu áo câu lạc bộ với 5 cầu thủ Hà Lan. Chân sút nổi bật của đội tuyển Maroc, tiền đạo Maroc Sabari cho biết là việc đối đầu với đồng đội cũ trong trận cầu hôm nay sẽ là một trải nghiệm thú vị. Về phần mình, hậu vệ Maroc Salah Eddin thì khẳng định tôi sẽ tranh tài với những người bạn thân nhất của mình và đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Trận Maroc-Hà Lan hôm nay mang hơi hướng của một trận derby, tức một cuộc đấu giữa hai ekip thể thao của cùng một thành phố hay hai địa phương cận kề. Bởi có đến hơn 400.000 người gốc Maroc sống tại Hà Lan, đặc biệt là tại thủ đô Amsterdam. Maroc từng lọt vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar và là đương kim vô địch châu Âu, đang hướng tới mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử có thể có mặt được trong vòng trận chung kết.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Tại châu Âu, 1.300 người chết do đợt nóng kỷ lục từ ngày 21 tháng 6, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Ngày hôm qua, cơ quan này của Liên Hợp Quốc đưa ra sơ kết nói trên về hậu quả của đợt nắng nóng đang diễn ra, trong lúc khoảng 190 triệu dân châu Âu, chủ yếu ở khu vực miền Đông, tiếp tục gánh chịu một ngày nóng mới với nhiệt độ vượt quá 35 độ C. Nhà khí hậu học Pháp Jean Jouzel, Phó Chủ tịch nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh là tổ chức này đã liên tục báo động về tình trạng này từ 50 năm qua và tình hình nóng kỷ lục hiện nay buộc tất cả mọi người phải chú ý đến những điều đã được giới khoa học cảnh báo.
1: Về vụ đổ đất kép tại Venezuela, cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh. Theo thống kê mới nhất, ngày hôm nay, ít nhất 1.450 người đã thiệt mạng trong vụ động đất vào cuối tuần qua. Hơn 50.000 người vẫn mất tích. Hai trận đất kép đã khiến hơn 700 tòa nhà bị sụp đổ. Hiện hàng trăm binh lính của không quân Mỹ đã được điều tới đây cùng với đội ngũ của hơn 20 quốc gia khác để hỗ trợ lực lượng cứu hộ.

0: là những đề tài chính trên báo chí hôm nay.
1: Le Figaro chạy tiết trang nhất, nắng nóng, số tử vong khiến chính quyền lo ngại. Ước tính sơ khởi cho biết đã có thêm ít nhất 1.000 trường hợp tử vong trong 3 ngày cao điểm, và con số thực sự sẽ rất lớn, tác động của đợt nóng lịch sử mà nước Pháp phải chịu đựng trong suốt 11 ngày qua sẽ phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng nữa mới biết được.
0: Số liệu ban đầu chủ yếu dựa vào các bảng khai tử ở bệnh viện và nhà dưỡng lão, nhưng số tử vong tại nhà mới là quan trọng. Hai nhà tang lễ ở Paris đã quá tải, một số thi thể phải gửi sang những cơ sở khác. Le Monde nhắc lại đợt nắng nóng chưa từng thấy bao trùm lên nước Pháp vào tháng 8 năm 2003 là 15.000 người thiệt mạng khi chính quyền đang nghỉ hè. Nhiệt độ trong bóng râm ở Paris lên đến 35 độ C, các bệnh viện quá tải. Xuất hiện trên chương trình tin tức buổi tối, Bộ trưởng Y tế trả lời phỏng vấn từ vườn nhà. Toàn bộ chính phủ Jean-Pierre Raffarin đều vắng mặt. Đợt nóng thế kỷ năm 2003 đánh dấu một bước ngoặt. Ngành y tế nhận ra được những thiếu sót về các triệu chứng liên quan đến tình trạng nắng nóng cực độ. Cho tới lúc đó vẫn được coi là vấn đề của xứ nóng. Bác sĩ cấp cứu François Pro kể lại, họ phát hiện rằng sức nóng có thể giết người chỉ trong vài ngày với tình trạng mất nước cấp tính mà chúng tôi thậm chí không thể tưởng tượng là có thể xảy ra ở Pháp. Một hệ thống cảnh báo nắng nóng và sức khỏe được thiết lập 23 năm sau, người ta hiểu rằng cần phải chuẩn bị trước những hiện tượng thời tiết bất thường cả về cường độ lẫn thời gian. Đợt nóng tháng 5 năm nay đã sát hại cả những người chơi thể thao nghiệp dư có sức khỏe tốt, các công nhân trẻ trên công trường.
1: Les Echos kêu gọi, nắng nóng xin đừng lật sang trang, mọi người đều cố gắng có một ký ức nhỏ bé như não cá vàng, và nay khi nhiệt độ đã xuống thấp, muốn quên đi 10 ngày vô cùng khó khăn cho đến kỳ tới. Đó là sai lầm, không bao giờ nên lãng phí những bài học từ khủng hoảng.
0: Những lần nắng nóng trước đây có thể tạm coi là ngoại lệ, nhưng đợt nóng quá sớm năm nay sẽ còn lặp lại, liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu. Mỗi bên đều đổ lỗi cho phía khác một cách trẻ con, thay vì tìm kiếm giải pháp. Cánh tả tố cáo chính phủ ù lì, cánh hữu chỉ trích đảng sinh thái vì chống điều hòa không khí, nhà nước cáo buộc các thị trưởng thiếu chuẩn bị chống nóng cho những trường học, và ngược lại, tổng thống bảo vệ những gì đã làm được, còn các nghiệp đoàn đã kích chế chủ. Công luận chờ đợi tất cả cùng ngồi vào bàn bạc ngay từ đầu tháng 9. Chính quyền, đảng phái, đại diện các địa phương, giới chủ, nghiệp đoàn, các nhà khí tượng học v.v. Liệu họ có thể cùng đối mặt với bức tường nóng 40 độ C hay không? Mỗi ngày, châu Âu nhận ra rằng từ nay không còn là một châu lục có khí hậu ôn đới, phải thích ứng với một thế giới bị nóng lên. Và hiện giờ chỉ mới là khởi đầu, cho dù chỉ chiếm từ 6-10% khí thải trên thế giới, châu Âu càng có thêm lý lẽ để đấu tranh chống thay đổi khí hậu.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại Nga, chính quyền phải đối phó với một thảm họa khác. Les Echos nhận xét trong một bài phỏng vấn hiếm hoi được Kremlin công bố, Tổng thống Vladimir Putin nhìn nhận tác động từ các vụ oanh kích liên tục của Ukraine đối với việc cung ứng nhiên liệu và cho biết sẵn sàng đàm phán trở lại với Kiev thông qua Hoa Kỳ.
0: Báo chí nhà nước tránh né chủ đề này, nhưng theo các nguồn mở, hơn phân nửa số vùng của Nga phải định mức xăng, số còn lại sẽ theo chân. Phiếu mua xăng hay hạn chế từ 30 đến 50 lít tùy vùng, người dân đổ đầy những căn xăng dự trữ v.v. Thị trường cả nước đang căng thẳng. Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tuần này trên Internet là làm cách nào hút xăng từ bình. Tại thủ đô Moscow, trung tâm quyền lực Nga, cho tới những vùng hẻo lánh, từ nhiều ngày qua người ta xếp hàng dài trước các trạm xăng. Riêng Irkutsk ở Siberia hôm qua được đưa vào chế độ cảnh báo cao. Thống đốc yêu cầu các doanh nghiệp cho làm việc từ xa tối đa để hạn chế di chuyển, cho bố trí các nhà vệ sinh di động dọc theo những con đường dẫn tới trạm xăng, dành cho những người lái xe phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để đổ xăng.
1: Luôn trung thành với nguyên tắc tránh càng xa càng tốt những vấn đề hóc búa, tối qua Vladimir Putin không hề nhắc đến Crimea. Chính quyền địa phương đã phải loan báo giải tán các trại hè cho thanh thiếu niên và tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu điện và xăng.
0: thành phố Sevastopol bị tấn công từ nhiều ngày là nơi đầu tiên nhìn nhận phải cúp điện. Thống đốc nói rằng Crimea đang trải qua giai đoạn khó khăn, tình hình xăng dầu rất nghiêm trọng, cư dân trên

0: đảo nay phải sang miền Nam Nga bằng cầu Kerch để mua xăng, mất 24 giờ đi và về, Le Monde phân tích Vladimir Putin và những dối trá của con người Xô Viết, chối từ thực tế, phóng đại dân tộc chủ nghĩa, kiểm soát truyền thông. Tổng thống Nga cố gắng làm chủ tình thế, nhưng sau 4 năm chiến tranh ở Ukraine, phương pháp thừa kế từ quá khứ Liên Xô cho thấy những hạn chế, cũng như những nhà độc tài tiền nhiệm. Putin có chương trình TV riêng mỗi tối, trong đó ekip kênh Russia 1 cố gắng loại tất cả những gì làm tổng thống không vui. Hệ thống này được Dmitry Skorobutov, cựu tổng biên tập của kênh đã tị nạn ở châu Âu, mô tả là Putin hoàn toàn tách rời khỏi thực tế chiến trường. Trên mạng xã hội, người ta chế giễu ông ngoại ở bunker, ông chủ Điện Kremlin ngày càng giống với các nhân vật bộ chính trị Liên Xô cũ được hoan hô ở quảng trường đỏ, nhưng bị xâm xì sau lưng.
1: Ở châu Mỹ Latin, đó là thảm họa theo nghĩa đen. Tất cả nhật báo đều có bài viết về Venezuela sau hai trận động đất liên tục đã làm 1.500 người thiệt mạng và trên 50.000 người mất tích. Liberation chạy tiết trang nhất, Venezuela, một đất nước sụp đổ. Phóng sự của Le Figaro tả lại, dọc theo duyên hải phía bắc Venezuela, địa ngục dưới những đống đổ nát do địa chấn.
0: Từ Caracas đến La Guaira, đất như lún xuống chân người dân, mọi thứ đều bị san bằng. La Guaira, cửa ngõ hàng hải và là lá phổi của thủ đô, biển tiếp tục liếm vào một bờ biển không còn tồn tại, mang khuôn mặt của một Pompeii trơ xương. Những biệt thự ven biển và những tòa nhà vươn lên trời cao, sụp đổ thành một núi bê tông cốt sắt. Khu nghỉ dưỡng sang trọng biến thành một lăng mộ khổng lồ xám xịt. Một tình nguyện viên cứu hộ nhận xét, đó là một chiếc bánh ngàn lớp, không còn tường cũng không còn nóc, chỉ là một ngọn đồi xà bần bốc hơi dưới ánh mặt trời. Ở đây nước cha mọi người đều xám ngắt vì không khí đặc quánh, những đám mây bụi xi măng. Những người đàn ông dùng tay không bới đất đá dù các nhân viên cứu hộ quốc tế đã đến.
1: Tại một đất nước mà cơ sở hạ tầng đang hấp hối, sự thiếu thốn những thiết bị hạng nặng khiến công tác cứu hộ giống như tra tấn. Người ta tìm kiếm một hơi thở, một tiếng rên qua những vết nứt, không có cưa máy để cắt những khối thép, không có kích thủy lực để nâng những tảng bê tông, không chó nghiệp vụ để lùng sục. Những người sống sót lang thang như những bóng ma giữa các căn lều tạm bợ và những chiếc võng mắc giữa hai cột điện, họ đã mất tất cả.
0: Tổng thống lâm thời Nancy Rodriguez khi đến thăm vùng bị nạn đã bị đám đông phẫn nộ la lớn, đừng chơi trò chính trị trong thảm kịch nữa. Chính quyền đáp trả bằng bàn tay sắt. Trên 14.000 binh sĩ và cảnh sát được triển khai nhưng không hề giúp chân mà phong tỏa những ngã đường. Venezuela vốn quen với những trận động đất chính trị và kinh tế, nay đối mặt với khủng hoảng nhân đạo lớn nhất từ một thế kỷ. Tái thiết sẽ mất nhiều năm nhưng người dân không còn nghĩ đến ngày mai.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam với chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
4: Trước tình hình hiện nay, chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ, tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức. Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamieson Greer, đại diện thương mại Mỹ, thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam lại bị đưa vào nhóm này. Việc bị xếp hạng cũng phản ánh quan điểm của Washington rằng Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán buộc Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội, cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
3: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
4: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam, quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác theo ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan. Nhưng trước mắt, nhiều khả năng Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ đợi.
3: Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
4: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên, cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại Song Phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần đặt chúng trong bối cảnh tổng thể. Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy là Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
3: Như ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
4: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại. Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông tin là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Lời lẽ trong nguyên văn. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
3: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
1: Quý vị vừa theo dõi xong một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026 sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới. Anh Vũ thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
5: Tạp chí thể thao.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc trái ngược. Giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển và 12 bảng đấu từng khiến nhiều người lo ngại sẽ xuất hiện không ít trận đấu thiếu hấp dẫn. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, số lượng bất ngờ tăng lên khiến các đội bóng nhỏ chơi tự tin hơn. Những ông lớn không còn được phép chủ quan. Điểm nhấn lớn của vòng bảng vẫn là sự ổn định của các ứng cử viên vô địch. Pháp toàn thắng cả 3 trận với hàng công bùng nổ, Tây Ban Nha và Brazil thể hiện lối chơi thuyết phục, còn Argentina cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đức dù bất ngờ để thua Ecuador ở lượt cuối nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng nhờ hai chiến thắng trước đó. Tuy nhiên, World Cup năm nay không chỉ là câu chuyện của các ông lớn. Capvec trở thành hiện tượng thú vị nhất khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knockout. Bosnia-Herzegovina cũng vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, minh chứng cho việc thể thức mới mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá đang phát triển. Có thể nói thành công lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở chính thể thức mới. Việc có thêm 8 suất dành cho các đội đứng thứ 3 khiến mọi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn cho đến những phút cuối cùng. Không còn những lượt trận thủ tục, thay vào đó là những cuộc lội ngược dòng, những màn tính toán hiệu số và những cảm xúc vỡ òa kéo dài đến tận tiếng còi mãn cuộc. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý ở vòng bảng và hướng tới vòng loại trực tiếp bắt đầu từ ngày Chủ nhật này. Trước hết, ông Mùi nhận định tổng quát về vòng bảng World Cup 2026 với 48 đại diện của bóng đá thế giới.
7: Cái vòng bảng của một cái thể thức thi đấu mới với cái số lượng đội tăng lên thì nó cũng cho chúng ta có rất là nhiều cái cảm xúc. Cái việc đầu tiên, chúng ta có thể nhìn qua để thấy rằng là 32 đội lọt vào cái vòng knockout đó, số lượng của các đội của châu Âu vẫn là 13 đội, họ chỉ mất 3 cái đội ngoài dự kiến. Thì là đội Czech, một trong những cái đội trước đây có thành tích rất là tốt, thì họ về tư, hay là đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng về tư ở trong cái bảng D. Rồi Scotland, mặc dù là có một cái trận thắng, nhưng mà cái hệ số phụ đó không lọt được vào trong cái nhóm của 8 đội. Nam Mỹ thì có 5 trên 6 đội. Uruguay là một cái thất vọng lớn. Đó là một cái đội bóng giàu thành tích. Nhưng mà họ đã chơi một cái vòng bảng thật là không may mắn. Với 2 trận hòa và một cái trận thua trước Tây Ban Nha, không thể có mặt ở cái vòng knockout. Bắc Mỹ thì chỉ còn lại 3 nước chủ nhà. Ngược lại đó, châu Á chỉ còn có 3 đội. Thì chứng tỏ rằng là cái khoảng cách của các đội của châu Á đối với lại cái thế giới đó còn khá xa. Châu Á chỉ còn một cái đại diện mạnh là đội Nhật, có thể chơi với tất cả các cái đội bóng ở các châu lục khác một cách ngang ngửa, còn các đội khác của châu Á hầu như đã bị loại.
6: Vâng, theo một con số rất ấn tượng là châu Phi có tới 9 trên 10 đội vượt qua vòng bảng. Đây là một thành công lớn của khu vực bóng đá nghèo. Con số này có nói lên được điều gì không ạ?
7: Thực chất mà nói thì cái trình độ bóng đá ở các cái châu lục nó cũng đã có những cái tiềm cận nhất định. Đặc biệt là đối với là cái khu vực châu Phi, ở khi mà họ lọt vào cái vòng 32 đội này thì là một cái sự thắng lớn. Bóng đá của châu Phi đã có một cái bước tiến rất là dài. Mặc dù là không có đội nào đứng đầu bảng cả, nhưng mà phần lớn là các đội đứng nhì bảng và đứng ba bảng và họ chơi rất là thuyết phục. Một cái hiện tượng được nổi lên là một cái đội bóng ở một cái đảo quốc nhỏ là Cáp Vẹt. Họ chơi hòa với tất cả từ những cái đội mạnh nhất. 3 trận hòa giúp cho Cáp Vẹt có 3 điểm, nhưng mà họ lại đứng nhì bảng để bước vào cái vòng knockout. Một cái hiện tượng rất là thú vị khi mà cái đội bóng này chơi thì được cái người hâm mộ ở bên Mỹ ở cái trận đấu, đặc biệt là cái lượt trận cuối cùng diễn ra tại Houston, thì đội Cáp Vẹt đã chơi mà với sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của mấy chục ngàn khán giả có mặt ở trên sân vận động NRG ở Houston, thì tôi cho rằng đó chính là một cái nét đẹp rất là thú vị của cái kỳ World Cup này.
6: Ba đội chủ nhà cũng gây không ít ngạc nhiên đấy chứ. Họ xứng đáng vào vòng trong và có thể còn đi xa hơn.
7: Thì rõ ràng rằng là với 3 cái chiến thắng của đội Mexico ở cái bảng A cho thấy rằng đội chủ nhà đã có một sự chuẩn bị tốt. Trong cái bảng này đó, Mexico giành những cái chiến thắng rất là thuyết phục. Chủ nhà Mỹ, mặc dù là ở những giây cuối cùng thì họ bị thua đội Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên Mỹ đã chơi một 3 trận đấu đều rất là xuất sắc và họ có 2 chiến thắng ngay từ ban đầu. Đội Mỹ cũng cho thấy rằng là cái đội bóng chủ nhà đó cũng là xứng đáng để mà giành cái vị nhất bảng. Còn Canada đó có cái vị trí thứ nhì. Tất nhiên là ở cái trận cuối cùng thì họ chỉ phải chịu thất bại trước đội Thụy Sĩ mạnh của cái bảng này. Tuy nhiên Canada cũng cho thấy là xứng đáng là để lọt vào vòng trong, mà họ giành cái suất chính thức thì đó cũng là một thắng lợi.
6: Về phần các ông lớn châu Âu, ông có nhận định gì?
7: Đối với những cái đội mà chúng ta nói là đứng đầu bảng, Đức vẫn thể hiện được là đứng đầu bảng, hay là Hà Lan, rồi Tây Ban Nha, Pháp, đặc biệt là đối với đội Pháp thì với những cái chiến thắng rất là ngoằn như vậy cho thấy đây là cái đội bóng mà ứng cử viên cho cái chức vô địch. Đội Anh thì cho thấy rằng là họ hình như là vẫn có một cái truyền thống mà chúng ta hay gọi là truyền thống bảo thủ trong cái lối chơi. Ở vòng bảng chơi không thấy là thuyết phục lắm. Tuy nhiên có lẽ ở những cái thời điểm cần tỏa sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Bồ Đào Nha cũng có một cái chút nào đó để chọt, nhưng mà đây là một cái đội bóng cũng sở hữu rất là nhiều cầu thủ giỏi. Cho nên chúng ta cũng có thể điểm danh qua để thấy như vậy. Để thấy rằng là từ với những cái đội bóng đó đó, nó vẫn là những cái đội bóng mà họ chưa muốn thể hiện ở những cái vòng bảng.
8: Giờ đây vòng bảng đã ở lại phía sau, World Cup bước vào giai đoạn knockout sẽ còn có những trận sinh tử hấp dẫn hơn. Mọi điều bất ngờ có thể xảy ra.
7: Qua cái vòng 32 đó cho chúng ta rất là nhiều những cái trận đấu kỳ thú. Tôi lấy thí dụ như cái trận đầu tiên hết mà mọi người có lẽ rất là thích thú. Đó là cái trận giữa Đức gặp Paraguay. Trận tiếp theo đó là Hà Lan sẽ gặp Maroc. Và đối với lại châu Á đó, thì có lẽ cái đại diện lớn nhất của mình là Nhật Bản sẽ gặp Brazil. Đó là một cái trận đấu mà có thể nói là quá hấp dẫn. Rồi Pháp sẽ gặp Thụy Điển. Đó là một cái trận đấu toàn châu Âu. Thụy Điển mặc dù là họ chơi cũng không phải là quá thuyết phục ở cái vòng bảng, tuy nhiên đó là một đội bóng có cái đội hình không tệ, cho nên Pháp cũng phải dè chừng trước cái đội bóng này. Bờ biển Nga thì sẽ gặp Na Uy. Na Uy là một đội bóng được đánh giá cao, họ đứng nhì bảng, nhưng mà gặp bờ biển Nga là một đội bóng có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao nhất ở cái khu vực châu Phi, thậm chí bây giờ bờ biển Nga còn vượt qua cái giá trị của đội bóng Maroc. Thành ra đây là một cái trận đấu mà có lẽ được coi như là giữa châu Phi với lại châu Âu. Với chủ nhà đó thì Mỹ gặp Bosnia Herzegovina là một cái trận đấu khó đối với đội Mỹ. Bosnia Herzegovina là một cái đội bóng mà chơi cũng phải nói rằng là rất là quyết liệt, và họ cũng sở hữu những cầu thủ tốt, cho nên đội Mỹ cũng sẽ không phải là dễ dàng. Đối với lại những cái trận đấu còn lại mà chúng ta nói đó, Argentina gặp Cáp Vẹt, thì đó là một cái trận đấu mà người ta đang chờ đợi xem Cáp Vẹt có thể làm gì khi họ đã liên tiếp cầm chân những cái đội bóng mạnh, từ những cái đội mạnh cho đến trung bình, thì bây giờ lại gặp nhà đương kim vô địch của World Cup là Argentina, thì không biết rằng là Cáp Vẹt có làm được chuyện gì hay không. Còn một đại diện khác của châu Á đó là Úc thì sẽ gặp Ai Cập, thì đây là một cái trận đấu cũng hay. Phải nói rằng là ngay từ cái vòng 32 này, với những cái trận đấu như thế thì nó cũng hứa hẹn cho người hâm mộ những cái trận đấu sẽ có nhiều kịch tính và hấp dẫn.
8: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai thứ ba 30 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà sẽ nói về chủ đề nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Phi, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Minh Anh, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026. Hoa Kỳ và Iran tạm ngừng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Xăng dầu thiếu hụt do Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc thêm 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump khó có thể dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran. Theo dòng thời sự, bán đảo Crimea từ một lá chủ bài quân sự đang trở thành mắt xích yếu kém của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Kính thưa quý vị, sau những cuộc tấn công qua lại vào cuối tuần qua, hiện Hoa Kỳ và Iran đã tạm ngừng chiến và tàu thuyền lại có thể tự do lưu thông tại eo biển Hormuz.
1: Theo truyền thông Mỹ, Hoa Kỳ và Iran đã đồng ý họp vào thứ Ba 30 tháng 6 tại Doha. Thông tin này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội xác nhận. Ông còn khẳng định là phía Iran đã yêu cầu một cuộc gặp với các đối tác Mỹ, mặc dù các quan chức Iran cho biết không có cuộc gặp nào như vậy được lên lịch. Bị phong tỏa ngay sau khi Hoa Kỳ và Israel mở chiến dịch không kích hôm 28 tháng 2, 2026, Iran trong tuần qua đã mở lại eo biển khi thỏa thuận hưu chiến được ký kết. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo rằng chỉ cho phép một luồng lưu thông duy nhất dọc theo bờ biển của Iran và đe dọa nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu thuyền nào vi phạm. Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi hôm Chủ nhật còn khẳng định xin trích không một tổ chức hay quốc gia nào khác ngoài Iran chịu trách nhiệm quản lý eo biển này. Cũng theo ông, bất kỳ sự can thiệp nào vào việc quản lý eo biển sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong việc mở cửa trở lại và làm gia tăng căng thẳng, hết lời dẫn. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI, chuyên gia Sébastien Bourgeois thuộc đài quan sát địa chiến lược tại Geneva phân tích những căng thẳng này là không thể tránh khỏi vào lúc đang diễn ra các cuộc đàm phán.
2: Tôi nghĩ rằng trong hai tháng tới, những va chạm như vậy sẽ còn diễn ra bởi vì cả hai bên đều đang trong một cuộc đọ sức, bên nào cũng muốn giành quyền kiểm soát. Hiện nay các cuộc đàm phán diễn ra tại Thụy Sĩ 3 ngày mỗi tuần cho đến cuối tháng 8 và do vậy những sự cố như vậy sẽ lại xuất hiện bởi vì chúng ta đang ở trong một tình huống có thể nói là rất dễ bùng nổ ngay tại eo biển này. Chúng ta vừa phải giải cứu 11.000 thủy thủ còn ở trong khu vực và không rõ có bao nhiêu con tàu còn bị mắc kẹt, rồi sau đó phải cố gắng khôi phục sự lưu thông hàng hải. Nhưng đồng thời, sự lưu thông này lại là một trong số các yếu tố then chốt trong các cuộc đàm phán đang diễn ra. Do đó, tất cả đều rất hỗn loạn, gần như ngẫu hứng, và những sự cố vượt kiểm soát như vậy, theo tôi, là một phần của rủi ro trong hoàn cảnh này. Mỗi bên sẽ cố gắng biện minh là họ hành động đúng, trong khi trên thực tế là cả hai bên đều hoàn toàn không có quyền gì cả, bởi vì đây là vùng biển quốc tế và nguyên tắc tự do lưu thông hàng hải lẽ ra phải được đặt lên hàng đầu.
1: Vào lúc tình hình eo biển Hormuz vẫn căng thẳng, hôm nay quốc vương Oman ông Haitham Ben Tariq có chuyến thăm chính thức đến Paris. Việc khai thông tuyến hàng hải huyết mạch là một trong số vấn đề thảo luận trọng tâm bên cạnh hồ sơ hạt nhân của Iran. Pháp cùng với Vương quốc Anh ủng hộ một sứ mệnh quốc tế nhằm bảo vệ eo biển Hormuz. Đối với Oman, quốc gia không có năng lực quân sự như một số nước láng giềng vùng vịnh, sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu dường như là đòn bẩy thiết yếu để đảm bảo an ninh cho eo biển. Về phần mình, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran cho biết ông đã có cuộc họp đầu tiên với người đồng cấp Oman tại thủ đô Muscat để trao đổi xin trích các quan điểm về việc quản lý eo biển trong tương lai, hết lời dẫn.
3: Vấn về tình hình xung đột tại Trung Cận Đông, Israel tiếp tục nhiều hoạt động quân sự tại miền Nam Liban. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng nước này thông báo là quân đội đã phá hủy được một đường hầm dài hơn 200 mét ở độ sâu 25 mét, chứa hàng trăm vũ khí và nhiều cửa thông để phóng hỏa tiễn vào Israel. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất một người chết do các cuộc oanh kích của Israel, theo AFP. Sau các đợt tấn công mới của Israel, lực lượng Hezbollah thân Iran tái khẳng định quyền bảo vệ đất nước và người dân. Đồng minh của phong trào Hezbollah, Chủ tịch Quốc hội Liban, ông Nabi Feri, tuyên bố là thỏa thuận khung giữa Israel và chính phủ Liban do Mỹ bảo trợ được ký kết hôm 26 tháng 6 sẽ không được Quốc hội thông qua. Ông lên án, chỉ trích một thỏa thuận mang tính áp đặt chứ không phải là thỏa thuận bảo vệ các quyền lợi của Liban, hết lời dẫn.
0: Về chiến tranh Ukraine, trong cuối tuần qua, thêm hai nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công tại tỉnh Krasnodar Krai, cách chiến tuyến khoảng 300 km, và tại tỉnh Yaroslav, phía bắc thủ đô Moscow. Phát biểu tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất được tổ chức hôm qua, trước thêm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ bảo đảm an ninh quốc gia trước nhiều thách thức, trong đó có các vụ tấn công khủng bố nhắm vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của Nga. Tối ngày hôm qua, ông Putin đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt xăng dầu đang trở nên nghiêm trọng hơn. Thông tín viên Anisen Jabari tường trình từ Moscow.
1: Tại Moscow, trung tâm quyền lực, hàng chục xe xếp hàng chờ bên ngoài các trạm xăng ở vùng Irkutsk, Siberia, hàng xe dài đến mức chính quyền phải lắp đặt nhà vệ sinh di động để các tài xế có thể giải quyết nhu cầu cá nhân trong lúc chờ đợi. Khu vực này thậm chí đã phải chuyển sang mức báo động cao vào ngày Chủ nhật do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Dù chưa có số liệu thống kê chính thức, dữ liệu từ các nguồn mở cho thấy một nửa số tỉnh tại Nga đã phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu, trong khi các khu vực khác cũng đang cân nhắc những biện pháp tương tự. Tổng thống Putin ít khi chú tâm đến các vấn đề thường nhật kể từ khi chiến tranh nổ ra, cuối cùng đã triệu tập một cuộc họp vào tối Chủ nhật được truyền hình trực tiếp. Nhóm phụ trách kinh tế của chính phủ, bao gồm phó thủ tướng và lãnh đạo tất cả các công ty dầu khí, đã được lệnh ổn định tình hình, đặc biệt là khi giai đoạn tiêu thụ nhiều nhiên liệu vừa mới bắt đầu. Ông Putin cũng đã thảo luận với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong hai ngày cuối tuần. Không có chi tiết nào được tiết lộ từ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Belarus, nhưng sự kiện này đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Điện Kremlin có thể sẽ leo thang quân sự trong bối cảnh cái giá phải trả cho chiến tranh ngày càng tăng.
0: Trong bài trả lời phỏng vấn một báo Nga được Điện Kremlin công bố vào ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin cho biết đang chờ đợi các nhà đàm phán Mỹ đến Moscow để nối lại các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine một khi Washington vượt qua giai đoạn căng thẳng nhất trong hồ sơ Iran.
3: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay tại Bắc Kinh. Truyền thông Pháp ghi nhận là chuyến công du của nhà lãnh đạo Belarus diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Nga gia tăng. Lần gần nhất Tổng thống Lukashenko gặp lãnh đạo Trung Quốc là vào cuối tháng 8 năm ngoái. Trung Quốc luôn thể hiện là bên trung lập trong cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine, trong lúc các đồng minh của Kiev thường xuyên cáo buộc Bắc Kinh bí mật hỗ trợ Moscow.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, hàng chục ngàn người đã đổ về Kraljevo vào ngày hôm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của sinh viên Serbia tham gia vào phong trào chống tham nhũng lan rộng khắp quốc gia tại vùng Ban Căng này từ hơn một năm qua. Biểu tình bùng phát trở lại sau khi Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố có thể sẽ từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử lập pháp sớm. Từ Belgrade, thông tin viên Laurent Gruy tường trình.
4: Hành động mang tính biểu tượng đã trở nên rất quen thuộc tại Serbia gần đây. Các nhóm sinh viên đi bộ từ nhiều thành phố khác nhau để đến Kraljevo, nơi diễn ra cuộc meeting lớn nhất. Họ lên án nạn tham nhũng của hệ thống do Tổng thống Aleksandar Vučić thiết lập với yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Dưới cái nắng gay gắt và nền nhiệt cao hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa, các nhà tổ chức lần lượt phát biểu trước đám đông, tuyên bố ngày tàn của chế độ đang đến gần. Trước đó một ngày, Tổng thống Vučić đã đi trước một bước, cố xoa dịu tình hình bằng tuyên bố là ông có thể sẽ từ chức trong vài tuần tới. Tại Kraljevo, người biểu tình vừa tỏ ra vui mừng, vừa hoài nghi, bởi ông Vučić trước đây đã từng thất hứa về việc tổ chức bầu cử. Các sinh viên này khẳng định sẽ công bố danh sách ứng cử viên và chương trình tranh cử ngay khi có ngày bầu cử lập pháp sẽ sớm được chính thức ấn định.
5: Laurent Rui, Belgrade, RFI.
0: Sáng nay, Bộ Thương mại Trung Quốc đã bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào danh sách đen, cấm các nhà xuất khẩu Trung Quốc bán các mặt hàng dân sự và quân sự cho những doanh nghiệp này trong bối cảnh căng thẳng với Nhật Bản. Bắc Kinh khẳng định quyết định này là nhằm ngăn cản Tokyo theo đuổi chủ nghĩa quân Việt tái vũ trang.
3: Theo quyết định mới, danh sách đen của Trung Quốc này bao gồm tổng cộng 40 thực thể bị hạn chế xuất khẩu, cần giám sát, bao gồm nhiều chi nhánh của tập đoàn Mitsubishi và các công ty sản xuất động cơ thiết bị cho tàu thuyền. Những doanh nghiệp Trung Quốc muốn xuất khẩu hàng hóa cho những công ty nằm trong danh sách này sẽ phải xin giấy phép đặc biệt, nộp báo cáo đánh giá rủi ro về các công ty Nhật, cũng như phải cam kết là các mặt hàng lưỡng dụng được xuất khẩu sẽ không được sử dụng cho mục tiêu quân sự. Trong một tuyên bố được AFP trích dẫn, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định quyết định này là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, cũng như tuân thủ nghĩa vụ quốc tế, đặc biệt là về vấn đề không phổ biến vũ khí, đồng thời bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ nhận ra sai lầm, đảo ngược lộ trình tái vũ trang, lời lẽ trong nguyên văn. Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng hơn gần đây sau khi Thủ tướng Takaichi tuyên bố là Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Theo hãng tin Mỹ AP ngày hôm nay, lực lượng Nhật Bản đã triển khai bệ phóng tên lửa Type 12 tại đảo Minami Torishima ở phía nam nước này. Đây được cho là hành động nhằm đáp trả việc Trung Quốc mở rộng các hoạt động quân sự ở khu vực Thái Bình Dương.
1: Úc và Vanuatu ký hiệp ước cấm các căn cứ quân sự nước ngoài trên quần đảo Vanuatu. Thỏa thuận có tên gọi Nakaman đã được Thủ tướng Úc Anthony Albanese và đồng cấp Vanuatu ông Rotan Napat ký kết ngày hôm nay tại Canberra. Theo lãnh đạo chính phủ Úc, thỏa thuận cân bằng bảo vệ an ninh chung giữa hai nước còn giúp bảo đảm cho Úc sẽ không có một căn cứ quân sự nước ngoài trong khu vực. Hải quân Trung Quốc đã nhiều lần ghé cảng Vanuatu. Bắc Kinh đã tài trợ cho việc mở rộng một bến tàu ở Luganville, xin lỗi quý vị, từng là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương, khiến Canberra và Washington lo ngại về tham vọng hải quân của Trung Quốc trong vùng. Bắc Kinh ngay lập tức đã có phản ứng, cảnh báo Úc không nên tham gia vào các trò chơi địa chính trị. Hết lời dẫn.
0: Ngày hôm nay, Tổ chức Nhân quyền Project 88 công bố một báo cáo ghi nhận 56 vụ bắt giữ những người bất đồng chính kiến trong năm 2025, tức là tăng gấp đôi so với năm 2022. Tổ chức này lên án việc sử dụng các điều luật một cách bao quát hơn để bắt giữ thêm những người bị coi là mối đe dọa đối với chế độ độc đảng ở Việt Nam.
1: Theo đồng giám đốc của Project 88, ông Ben Swanton, được hãng tin Mỹ AP trích dẫn, báo cáo của tổ chức này chỉ đề cập đến những vụ bắt giữ những người mà danh tính được xác định và có thể theo dõi. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Bản báo cáo cho biết, xin trích, các vụ bắt giữ phần lớn xuất phát từ nỗi lo về cuộc nổi dậy chống lại giới lãnh đạo trong cái gọi là cuộc cách mạng màu, tương tự như cách mạng cam ở Ukraine năm 2004 hay cách mạng vàng năm 1986 ở Philippines. Hết lời dẫn. Trong số những người bị bắt vào năm 2025, có 3 người đều

0: của Ukraine đang bị Nga chiếm đóng. Những cây cầu chiến lược khác trong khu vực cũng đã bị tấn công.
1: Nhưng quân đội Ukraine không chỉ nhắm tới mục tiêu ngăn chặn mọi con đường tiếp liệu của Nga cho các binh sĩ, mà còn bóp nghẹt đời sống kinh tế của hòn đảo, vốn bị Moscow thôn tính từ 12 năm nay.
0: Điều này giải thích vì sao Kiev đã đánh thẳng vào những kho xăng, vào các nhà máy điện, vào các bồn chứa nước và hệ thống đường sắt ở Crimea. Một nửa dân cư trên bán đảo này đã bị mất điện. Trong đêm 23 rạng sáng 24 tháng 6 vừa qua thì Ukraine đã phá hủy một nhà máy điện ở Sevastopol. Nửa triệu dân cư tại thành phố cảng sầm uất này của Crimea đã bị mất điện. Xăng dầu cũng trở nên khan hiếm, nếu không muốn nói là gần như cạn kiệt sau các đợt tấn công liên tiếp gần đây. Đi đổ xăng đối với người dân tại bán đảo Crimea đang trở thành một cực hình khi mà xăng dầu bị cấm bán ra trên thị trường để dành ưu tiên cho quân đội. Dân chúng thì phải xoay sở, phải mua trên thị trường chợ đen với cái giá trên trời, như thông tin viên của RFI tại Ukraine Emmanuel Schatz đã cho biết. Tình hình thiếu xăng dầu, mất điện ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động giao thương hàng ngày. Nhiều cửa hàng, nhiều siêu thị phải đóng cửa, kinh tế Crimea bị ngạt thở. Không có điện, không có xăng thì ngành du lịch của Crimea cũng hoàn toàn bị tê liệt.
1: Ngay từ đầu chiến tranh, chính quyền Kiev luôn đề ra tham vọng phải giành lại được bán đảo Crimea bị Nga thôn tính. Nhưng quan trọng hơn nữa, nhắm vào Crimea còn cho phép Ukraine làm khuynh đảo chiến lược quân sự của Moscow.
0: Đúng như vậy, không ít các nhà phân tích cho rằng Ukraine lần này đang dồn nỗ lực vào Crimea và đây là một bước ngoặt trong cuộc xung đột đã kéo dài từ 4 năm nay. Giới trong ngành nhắc lại, tháng 6 2023, tức là cách nay đã 3 năm, trong một cuộc phản công trên bộ từng được phương Tây hậu thuẫn, thì các đơn vị thiết giáp của Ukraine khi đó đã bị chặn lại ở khu vực Zaporizhzhia. Lần này Kiev đổi chiến thuật, Ukraine huy động drone tấn công đối phương hai tàu chiến của Nga ngay dưới chân cây cầu Kerch ở Hắc Hải. Một hệ thống radar phòng không S-400 đã bị vô hiệu hóa. Tướng Mỹ Ben Hodge, một người am hiểu về cuộc xung đột ở Ukraine, phân tích cây cầu Kerch mang tính chiến lược đối với quân đội Nga, nhưng không còn đứng vững sau nhiều đợt tấn công liên tiếp. Hệ thống phòng không của Nga tại Crimea thì cũng đã bất lực rồi. Crimea cũng như là Melitopol đang trở thành những cái bẫy đối với Moscow, đặc biệt là trong cái nhiệm vụ hậu cần. Theo nhiều nguồn tin thông thạo được tờ báo Pháp Libération trích dẫn thì quân đội Nga cũng đã bắt đầu phải rút lui khỏi một số vùng đang chiếm đóng ở khu vực miền nam Ukraine. Kiev thì đang tạo được những điều kiện để cô lập quân đội Nga ở cả mặt trận miền nam Ukraine, mà Crimea chỉ là một trong những mục tiêu của cả một chiến dịch rộng lớn đó. Với đà này, vẫn theo chuyên gia nói trên, thì quân Nga có thể là sẽ lâm vào tình huống vô cùng khó khăn ngay từ tháng 8 hay cùng lắm là tháng 9 sắp tới. Tổng thống Zelensky đang rất hào hứng cho rằng Nga đã khởi động chiến tranh Ukraine từ Crimea, cho nên bây giờ là cái lúc để Ukraine sử dụng tất cả các phương tiện quân sự tầm trung và tầm xa để buộc Moscow phải chấm dứt cuộc xung đột.
1: Dù vậy, không mấy ai dám tin tưởng rằng giành lại được bán đảo Crimea từ tay Moscow là một nhiệm vụ dễ dàng.
0: Bởi vì ngoài những tính toán được thua từ phía Kiev cũng như là từ phía Moscow, thì việc Ukraine có giành lại được bán đảo Crimea hay không còn tùy thuộc vào ba yếu tố. Một là mức độ hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev cả về mặt quân sự, tài chính lẫn chính trị. Thứ hai là tiềm lực thực sự của quân đội Nga. Và yếu tố thứ ba là ý kiến của chính những người dân đang sống tại Crimea. Trước mắt, không ít trong số này không tán đồng chính quyền được Nga dựng lên từ 2014, nhưng họ cũng chẳng mặn mà với việc quay trở lại dưới trướng của Ukraine.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Iran tạm ngừng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Xăng dầu thiếu hụt do Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mở đầu phần 2.
3: Điểm báo.
2: Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
4: Kính thưa quý vị, đợt nóng lịch sử làm ít nhất 1.000 người thiệt mạng tại Pháp, drone Ukraine tấn công khiến Nga thiếu xăng dầu trầm trọng.

0: Putin phải nhìn nhận một phần hậu quả hai trận động đất ở Venezuela là những đề tài chính trên báo chí hôm nay.
1: Le Figaro chạy tiết trang nhất, nắng nóng, số tử vong khiến chính quyền lo ngại. Ước tính sơ khởi cho biết đã có thêm ít nhất 1.000 trường hợp tử vong trong 3 ngày cao điểm, và con số thực sự sẽ rất lớn. Tác động của đợt nóng lịch sử mà nước Pháp phải chịu đựng trong suốt 11 ngày qua sẽ phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng nữa mới biết được.
0: Số liệu ban đầu chủ yếu dựa vào các bảng khai tử ở bệnh viện và nhà dưỡng lão, nhưng số tử vong tại nhà mới là quan trọng. Hai nhà tang lễ ở Paris đã quá tải, một số thi thể phải gửi sang những cơ sở khác. Le Monde nhắc lại đợt nắng nóng chưa từng thấy bao trùm lên nước Pháp vào tháng 8 năm 2003 làm 15.000 người thiệt mạng khi chính quyền đang nghỉ hè. Nhiệt độ trong bóng râm ở Paris lên đến 35 độ C, các bệnh viện quá tải. Xuất hiện trên chương trình tin tức buổi tối, Bộ trưởng Y tế trả lời phỏng vấn từ vườn nhà. Toàn bộ chính phủ Jean-Pierre Raffarin đều vắng mặt. Đợt nóng thế kỷ năm 2003 đánh dấu một bước ngoặt. Ngành y tế nhận ra được những thiếu sót về các triệu chứng liên quan đến tình trạng nắng nóng cực độ. Cho tới lúc đó vẫn được coi là vấn đề của xứ nóng. Bác sĩ cấp cứu François Brault kể lại, họ phát hiện rằng sức nóng có thể giết người chỉ trong vài ngày với tình trạng mất nước cấp tính mà chúng tôi thậm chí không thể tưởng tượng là có thể xảy ra ở Pháp. Một hệ thống cảnh báo nắng nóng và sức khỏe được thiết lập 23 năm sau, người ta hiểu rằng cần phải chuẩn bị trước những hiện tượng thời tiết bất thường cả về cường độ lẫn thời gian. Đợt nóng tháng 5 năm nay đã sát hại cả những người chơi thể thao nghiệp dư có sức khỏe tốt, các công nhân trẻ trên công trường.
1: Les Echos kêu gọi, nắng nóng xin đừng lật sang trang, mọi người đều cố gắng có một ký ức nhỏ bé như não cá vàng, và nay khi nhiệt độ đã xuống thấp, muốn quên đi 10 ngày vô cùng khó khăn cho đến kỳ tới. Đó là sai lầm, không bao giờ nên lãng phí những bài học từ khủng hoảng.
0: Những lần nắng nóng trước đây có thể tạm coi là ngoại lệ, nhưng đợt nóng quá sớm năm nay sẽ còn lặp lại, liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu. Mỗi bên đều đổ lỗi cho phía khác một cách trẻ con, thay vì tìm kiếm giải pháp. Cánh tả tố cáo chính phủ ù lì, cánh hữu chỉ trích đảng sinh thái vì chống điều hòa không khí, nhà nước cáo buộc các thị trưởng thiếu chuẩn bị chống nóng cho những trường học, và ngược lại, tổng thống bảo vệ những gì đã làm được, còn các nghiệp đoàn đã kích chế chủ. Công luận chờ đợi tất cả cùng ngồi vào bàn bạc ngay từ đầu tháng 9. Chính quyền, đảng phái, đại diện các địa phương, giới chủ, nghiệp đoàn, các nhà khí tượng học v.v. Liệu họ có thể cùng đối mặt với bức tường nóng 40 độ C hay không? Mỗi ngày, châu Âu nhận ra rằng từ nay không còn là một châu lục có khí hậu ôn đới, phải thích ứng với một thế giới bị nóng lên. Và hiện giờ chỉ mới là khởi đầu, cho dù chỉ chiếm từ 6-10% khí thải trên thế giới, châu Âu càng có thêm lý lẽ để đấu tranh chống thay đổi khí hậu.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại Nga, chính quyền phải đối phó với một thảm họa khác. Les Echos nhận xét trong một bài phỏng vấn hiếm hoi được Kremlin công bố, Tổng thống Vladimir Putin nhìn nhận tác động từ các vụ oanh kích liên tục của Ukraine đối với việc cung ứng nhiên liệu và cho biết sẵn sàng đàm phán trở lại với Kiev thông qua Hoa Kỳ.
0: Báo chí nhà nước tránh né chủ đề này, nhưng theo các nguồn mở, hơn phân nửa số vùng của Nga phải định mức xăng, số còn lại sẽ theo chân. Phiếu mua xăng hay hạn chế từ 30 đến 50 lít tùy vùng, người dân đổ đầy những căn xăng dự trữ v.v. Thị trường cả nước đang căng thẳng. Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tuần này trên Internet là làm cách nào hút xăng từ bình. Tại thủ đô Moscow, trung tâm quyền lực Nga, cho tới những vùng hẻo lánh, từ nhiều ngày qua người ta xếp hàng dài trước các trạm xăng. Riêng Irkutsk ở Siberia hôm qua được đưa vào chế độ cảnh báo cao. Thống đốc yêu cầu các doanh nghiệp cho làm việc từ xa tối đa để hạn chế di chuyển, cho bố trí các nhà vệ sinh di động dọc theo những con đường dẫn tới trạm xăng, dành cho những người lái xe phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để đổ xăng.
1: Luôn trung thành với nguyên tắc tránh càng xa càng tốt những vấn đề hóc búa, tối qua Vladimir Putin không hề nhắc đến Crimea. Chính quyền địa phương đã phải loan báo giải tán các trại hè cho thanh thiếu niên và tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu điện và xăng.
0: Thành phố Sevastopol bị tấn công từ nhiều ngày là nơi đầu tiên nhìn nhận phải cúp điện. Thống đốc nói rằng Crimea đang trải qua giai đoạn khó khăn, tình hình xăng dầu rất nghiêm trọng. Cư dân trên bán đảo nay phải sang miền Nam Nga bằng cầu Kerch để mua xăng, mất 24 giờ đi và về. Le Monde phân tích Vladimir Putin và những dối trá của con người Xô Viết, chối từ thực tế, phóng đại dân tộc chủ nghĩa, kiểm soát truyền thông. Tổng thống Nga cố gắng làm chủ tình thế, nhưng sau 4 năm chiến tranh ở Ukraine, phương pháp thừa kế từ quá khứ Liên Xô cho thấy những hạn chế, cũng như những nhà độc tài tiền nhiệm. Putin có chương trình TV riêng mỗi tối, trong đó ekip kênh Russia 1 cố gắng loại tất cả những gì làm tổng thống không vui. Hệ thống này được Dmitry Skorobutov, cựu tổng biên tập của kênh đã tị nạn ở châu Âu, mô tả là Putin hoàn toàn tách rời khỏi thực tế chiến trường. Trên mạng xã hội, người ta chế giễu ông ngoại ở bunker, ông chủ Điện Kremlin ngày càng giống với các nhân vật bộ chính trị Liên Xô cũ được hoan hô ở quảng trường đỏ, nhưng bị xâm xì sau lưng.
1: Ở châu Mỹ Latin, đó là thảm họa theo nghĩa đen. Tất cả nhật báo đều có bài viết về Venezuela sau hai trận động đất liên tục đã làm 1.500 người thiệt mạng và trên 50.000 người mất tích. Liberation chạy tiết trang nhất, Venezuela, một đất nước sụp đổ. Phóng sự của Le Figaro tả lại, dọc theo duyên hải phía bắc Venezuela, địa ngục dưới những đống đổ nát do địa chấn.
0: Từ Caracas đến La Guaira, đất như lún xuống chân người dân, mọi thứ đều bị san bằng. La Guaira, cửa ngõ hàng hải và là lá phổi của thủ đô, biển tiếp tục liếm vào một bờ biển không còn tồn tại, mang khuôn mặt của một Pompeii trơ xương. Những biệt thự ven biển và những tòa nhà vươn lên trời cao, sụp đổ thành một núi bê tông cốt sắt. Khu nghỉ dưỡng sang trọng biến thành một lăng mộ khổng lồ xám xịt. Một tình nguyện viên cứu hộ nhận xét, đó là một chiếc bánh ngàn lớp, không còn tường cũng không còn nóc, chỉ là một ngọn đồi xà bần bốc hơi dưới ánh mặt trời. Ở đây nước cha mọi người đều xám ngắt vì không khí đặc quánh, những đám mây bụi xi măng. Những người đàn ông dùng tay không bới đất đá dù các nhân viên cứu hộ quốc tế đã đến.
1: Tại một đất nước mà cơ sở hạ tầng đang hấp hối, sự thiếu thốn những thiết bị hạng nặng khiến công tác cứu hộ giống như tra tấn. Người ta tìm kiếm một hơi thở, một tiếng rên qua những vết nứt, không có cưa máy để cắt những khối thép, không có kích thủy lực để nâng những tảng bê tông, không chó nghiệp vụ để lùng sục. Những người sống sót lang thang như những bóng ma giữa các căn lều tạm bợ và những chiếc võng mắc giữa hai cột điện, họ đã mất tất cả.
0: Tổng thống lâm thời Nancy Rodriguez khi đến thăm vùng bị nạn đã bị đám đông phẫn nộ la lớn, đừng chơi trò chính trị trong thảm kịch nữa. Chính quyền đáp trả bằng bàn tay sắt. Trên 14.000 binh sĩ và cảnh sát được triển khai nhưng không hề giúp chân mà phong tỏa những ngã đường. Venezuela vốn quen với những trận động đất chính trị và kinh tế, nay đối mặt với khủng hoảng nhân đạo lớn nhất từ một thế kỷ. Tái thiết sẽ mất nhiều năm nhưng người dân không còn nghĩ đến ngày mai.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam với chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
5: Trước tình hình hiện nay, Chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. Ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ, tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức. Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamison Greer, đại diện thương mại Mỹ, thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam lại bị đưa vào nhóm này. Việc bị xếp hạng cũng phản ánh quan điểm của Washington rằng Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán buộc Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội, cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
4: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
5: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam, quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác theo ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan. Nhưng trước mắt, nhiều khả năng Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ đợi.
4: Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
5: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên, cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần đặt chúng trong bối cảnh tổng thể. Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy là Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
4: Nhiều ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
5: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại. Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông tin là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Lời lẽ trong nguyên văn. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
4: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
1: Quý vị vừa theo dõi xong một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026 sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới. Anh Vũ thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí thể thao.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc trái ngược. Giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển và 12 bảng đấu từng khiến nhiều người lo ngại sẽ xuất hiện không ít trận đấu thiếu hấp dẫn. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, số lượng bất ngờ tăng lên khiến các đội bóng nhỏ chơi tự tin hơn. Những ông lớn không còn được phép chủ quan. Điểm nhấn lớn của vòng bảng vẫn là sự ổn định của các ứng cử viên vô địch. Pháp toàn thắng cả 3 trận với hàng công bùng nổ. Tây Ban Nha và Brazil thể hiện lối chơi thuyết phục, còn Argentina cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đức dù bất ngờ để thua Ecuador ở lượt cuối nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng nhờ hai chiến thắng trước đó. Tuy nhiên, World Cup năm nay không chỉ là câu chuyện của các ông lớn.
8: Capek trở thành hiện tượng thú vị nhất khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knockout Bosnia-Herzegovina cũng vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, minh chứng cho việc thể thức mới mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá đang phát triển. Có thể nói thành công lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở chính thể thức mới. Việc có thêm 8 suất dành cho các đội đứng thứ ba khiến mọi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn cho đến những phút cuối cùng. Không còn những lượt trận thủ tục, thay vào đó là những cuộc lội ngược dòng, những màn tính toán hiệu số và những cảm xúc vỡ òa kéo dài đến tận tiếng còi mãn cuộc. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý ở vòng bảng và hướng tới vòng loại trực tiếp bắt đầu từ ngày Chủ nhật này. Trước hết, ông Mùi nhận định tổng quát về vòng bảng World Cup 2026 với 48 đại diện của bóng đá thế giới.
9: Cái vòng bảng của một cái thể thức thi đấu mới với cái số lượng đội tăng lên thì nó cũng cho chúng ta có rất là nhiều cái cảm xúc. Cái việc đầu tiên, chúng ta có thể nhìn qua để thấy rằng là 32 đội lọt vào cái vòng knockout đó, số lượng của các đội của châu Âu vẫn là 13 đội, họ chỉ mất 3 cái đội ngoài dự kiến. Là đội Czech, một trong những cái đội trước đây có thành tích rất là tốt, thì họ về tư, hay là đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng về tư ở trong cái bảng D. Rồi Scotland, mặc dù là có một cái trận thắng, nhưng mà cái hệ số phụ đó không lọt được vào trong cái nhóm của 8 đội. Nam Mỹ thì có 5 trên 6 đội. Uruguay là một cái thất vọng lớn. Đó là một cái đội bóng giàu thành tích, nhưng mà họ đã chơi một cái vòng bảng thật là không may mắn, với 2 trận hòa và 1 cái trận thua trước Tây Ban Nha, không thể có mặt ở cái vòng knockout. Bắc Mỹ thì chỉ còn lại 3 nước chủ nhà. Ngược lại đó, châu Á chỉ còn có 3 đội, thì chứng tỏ rằng là cái khoảng cách của các đội của châu Á đối với lại cái thế giới đó còn khá xa. Châu Á chỉ còn một cái đại diện mạnh là đội Nhật, có thể chơi với tất cả các cái đội bóng ở các châu lục khác một cách ngang ngửa, còn các đội khác của châu Á hầu như đã bị loại.
8: Vâng, theo một con số rất ấn tượng là châu Phi có tới 9 trên 10 đội vượt qua vòng bảng. Đây là một thành công lớn của khu vực bóng đá nghèo. Con số này có nói lên được điều gì không?
9: Thực chất mà nói thì cái trình độ bóng đá ở các cái châu lục nó cũng đã có những cái tiềm cận nhất định. Đặc biệt là đối với lại cái khu vực châu Phi, ở khi mà họ lọt vào cái vòng 32 đội này thì là một cái sự thắng lớn. Bóng đá của châu Phi đã có một cái bước tiến rất là dài. Mặc dù là không có đội nào đứng đầu bảng cả, nhưng mà phần lớn là các đội đứng nhì bảng và đứng ba bảng, và họ chơi rất là thuyết phục. Một cái hiện tượng được nổi lên là một cái đội bóng ở một cái đảo quốc nhỏ là Cáp Vẹt, họ chơi hòa với tất cả từ những cái đội mạnh nhất. 3 trận hòa giúp cho Cáp Vẹt có 3 điểm, nhưng mà họ lại đứng nhì bảng để bước vào cái vòng knockout. Một cái hiện tượng rất là thú vị khi mà cái đội bóng này chơi thì được cái người hâm mộ ở bên Mỹ ở cái trận đấu, đặc biệt là cái lượt trận cuối cùng diễn ra tại Houston, thì đội Cáp Vẹt đã chơi mà với sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của mấy chục ngàn khán giả có mặt ở trên sân vận động NRG ở Houston, thì tôi cho rằng đó chính là một cái nét đẹp rất là thú vị của cái kỳ World Cup này.
8: Ba đội chủ nhà cũng gây không ít ngạc nhiên đấy chứ, họ xứng đáng vào vòng trong và có thể còn đi xa hơn.
9: Thì rõ ràng rằng là với 3 cái chiến thắng của đội Mexico ở cái bảng A cho thấy rằng đội chủ nhà đã có một sự chuẩn bị tốt. Trong cái bảng này đó, Mexico giành những cái chiến thắng rất là thuyết phục. Chủ nhà Mỹ, mặc dù là ở những giây cuối cùng thì họ bị thua đội Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên Mỹ đã chơi 3 trận đấu đều rất là xuất sắc, và họ có 2 chiến thắng ngay từ ban đầu. Đội Mỹ cũng cho thấy rằng là cái đội bóng chủ nhà đó cũng là xứng đáng để mà giành cái vị nhất bảng. Còn Canada đó có cái vị trí thứ nhì. Tất nhiên là ở cái trận cuối cùng thì họ chỉ phải chịu thất bại trước đội Thụy Sĩ mạnh của cái bảng này. Tuy nhiên Canada cũng cho thấy là xứng đáng là để lọt vào vòng trong, mà họ giành cái suất chính thức thì đó cũng là một thắng lợi.
8: Về phần các ông lớn châu Âu, ông có nhận định gì?
9: Đối với những cái đội mà chúng ta nói là đứng đầu bảng, Đức vẫn thể hiện được là đứng đầu bảng, hay là Hà Lan, rồi Tây Ban Nha, Pháp, đặc biệt là đối với đội Pháp thì với những cái chiến thắng rất là ngoằn như vậy, cho thấy đây là cái đội bóng mà ứng cử viên cho cái chức vô địch. Đội Anh thì cho thấy rằng là họ hình như là vẫn có một cái truyền thống mà chúng ta hay gọi là truyền thống bảo thủ trong cái lối chơi. Ở vòng bảng chơi không thấy là thuyết phục lắm. Tuy nhiên có lẽ ở những cái thời điểm cần tỏa sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Bồ Đào Nha cũng có một cái chút nào đó dệt choạc, nhưng mà đây là một cái đội bóng cũng sở hữu rất là nhiều cầu thủ giỏi. Cho nên chúng ta cũng có thể điểm danh qua để thấy như vậy. Thì thấy rằng là từ với những cái đội bóng đó đó, nó vẫn là những cái đội bóng mà họ chưa muốn thể hiện ở những cái vòng bảng.
8: Giờ đây vòng bảng đã ở lại phía sau, World Cup bước vào giai đoạn knockout sẽ còn có những trận sinh tử hấp dẫn hơn. Mọi điều bất ngờ có thể xảy ra.
9: Qua cái vòng 32 đó cho chúng ta rất là nhiều những cái trận đấu kỳ thú. Tôi lấy thí dụ như cái trận đầu tiên hết mà mọi người có lẽ rất là thích thú, đó là cái trận giữa Đức gặp Paraguay. Trận tiếp theo đó là Hà Lan sẽ gặp Maroc. Và đối với lại châu Á đó thì có lẽ cái đại diện lớn nhất của mình là Nhật Bản sẽ gặp Brazil. Đó là một cái trận đấu mà có thể nói là quá hấp dẫn. Rồi Pháp sẽ gặp Thụy Điển. Đó là một cái trận đấu toàn châu Âu. Thụy Điển mặc dù là họ chơi cũng không phải là quá thuyết phục ở cái vòng bảng, tuy nhiên đó là một đội bóng có cái đội hình không tệ, cho nên Pháp cũng phải dè chừng trước cái đội bóng này. Bờ biển Nga thì sẽ gặp Na Uy. Na Uy là một đội bóng được đánh giá cao, họ đứng nhì bảng, nhưng mà gặp bờ biển Nga là một đội bóng có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao nhất ở cái khu vực châu Phi, thậm chí bây giờ bờ biển Nga còn vượt qua cái giá trị của đội bóng Maroc. Thành ra đây là một cái trận đấu mà có lẽ được coi như là giữa châu Phi với lại châu Âu. Với chủ nhà đó thì Mỹ gặp Bosnia Herzegovina là một cái trận đấu khó đối với đội Mỹ. Bosnia Herzegovina là một cái đội bóng mà chơi cũng phải nói rằng là rất là quyết liệt, và họ cũng sở hữu những cầu thủ tốt, cho nên đội Mỹ cũng sẽ không phải là dễ dàng. Đối với lại những cái trận đấu còn lại mà chúng ta nói đó, Argentina gặp Cáp Vẹt thì đó là một cái trận đấu mà người ta đang chờ đợi xem Cáp Vẹt có thể làm gì khi họ đã liên tiếp cầm chân những cái đội bóng mạnh, từ những cái đội mạnh cho đến trung bình, thì bây giờ lại gặp nhà đương kim vô địch của World Cup là Argentina, thì không biết rằng là Cáp Vẹt có làm được chuyện gì hay không. Còn một đại diện khác của châu Á đó là Úc thì sẽ gặp Ai Cập, thì đây là một cái trận đấu cũng hay. Phải nói rằng là ngay từ cái vòng 32 này, với những cái trận đấu như thế thì nó cũng hứa hẹn cho người hâm mộ những cái trận đấu sẽ có nhiều kịch tính và hấp dẫn.
8: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai, thứ ba, 30 tháng 6, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Tuần này, Thanh Hà sẽ nói về chủ đề nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Minh Anh, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026. Hoa Kỳ và Iran tạm ngừng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Xăng dầu thiếu hụt do Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc thêm 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump khó có thể dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran. Theo dòng thời sự, bán đảo Crimea từ một lá chủ bài quân sự đang trở thành mắt xích yếu kém của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Kính thưa quý vị, sau những cuộc tấn công qua lại vào cuối tuần qua, hiện Hoa Kỳ và Iran đã tạm ngừng chiến và tàu thuyền lại có thể tự do lưu thông tại eo biển Hormuz.
1: Theo truyền thông Mỹ, Hoa Kỳ và Iran đã đồng ý họp vào thứ Ba 30 tháng 6 tại Doha. Thông tin này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội xác nhận. Ông còn khẳng định là phía Iran đã yêu cầu một cuộc gặp với các đối tác Mỹ, mặc dù các quan chức Iran cho biết không có cuộc gặp nào như vậy được lên lịch. Bị phong tỏa ngay sau khi Hoa Kỳ và Israel mở chiến dịch không kích hôm 28 tháng 2, 2026, Iran trong tuần qua đã mở lại eo biển khi thỏa thuận hưu chiến được ký kết. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo rằng chỉ cho phép một luồng lưu thông duy nhất dọc theo bờ biển của Iran và đe dọa nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu thuyền nào vi phạm. Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi hôm Chủ nhật còn khẳng định xin trích không một tổ chức hay quốc gia nào khác ngoài Iran chịu trách nhiệm quản lý eo biển này. Cũng theo ông, bất kỳ sự can thiệp nào vào việc quản lý eo biển sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong việc mở cửa trở lại và làm gia tăng căng thẳng, hết lời dẫn. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI, chuyên gia Sébastien Boussoua thuộc Đài quan sát địa chiến lược tại Geneva phân tích những căng thẳng này là không thể tránh khỏi vào lúc đang diễn ra các cuộc đàm phán.
2: Tôi nghĩ rằng trong hai tháng tới, những pha chạm như vậy sẽ còn diễn ra bởi vì cả hai bên đều đang trong một cuộc đọ sức, bên nào cũng muốn giành quyền kiểm soát. Hiện nay các cuộc đàm phán diễn ra tại Thụy Sĩ 3 ngày mỗi tuần cho đến cuối tháng 8 và do vậy những sự cố như vậy sẽ lại xuất hiện bởi vì chúng ta đang ở trong một tình huống có thể nói là rất dễ bùng nổ ngay tại eo biển này. Chúng ta vừa phải giải cứu 11.000 thủy thủ còn ở trong khu vực và không rõ có bao nhiêu con tàu còn bị mắc kẹt, rồi sau đó phải cố gắng khôi phục sự lưu thông hàng hải. Nhưng đồng thời, sự lưu thông này lại là một trong số các yếu tố then chốt trong các cuộc đàm phán đang diễn ra. Do đó, tất cả đều rất hỗn loạn, gần như ngẫu hứng, và những sự cố vượt kiểm soát như vậy, theo tôi, là một phần của rủi ro trong hoàn cảnh này. Mỗi bên sẽ cố gắng biện minh là họ hành động đúng, trong khi trên thực tế là cả hai bên đều hoàn toàn không có quyền gì cả, bởi vì đây là vùng biển quốc tế và nguyên tắc tự do lưu thông hàng hải lẽ ra phải được đặt lên hàng đầu.
1: Vào lúc tình hình eo biển Hormuz vẫn căng thẳng, hôm nay quốc vương Oman ông Haitham Ben Tariq có chuyến thăm chính thức đến Paris. Việc khai thông tuyến hàng hải huyết mạch là một trong số vấn đề thảo luận trọng tâm bên cạnh hồ sơ hạt nhân của Iran. Pháp cùng với Vương quốc Anh ủng hộ một sứ mệnh quốc tế nhằm bảo vệ eo biển Hormuz. Đối với Oman, quốc gia không có năng lực quân sự như một số nước láng giềng vùng vịnh, sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu dường như là đòn bẩy thiết yếu để đảm bảo an ninh cho eo biển. Về phần mình, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran cho biết ông đã có cuộc họp đầu tiên với người đồng cấp Oman tại thủ đô Muscat để trao đổi xin trích các quan điểm về việc quản lý eo biển trong tương lai, hết lời dẫn.
3: Vấn về tình hình xung đột tại Trung Cận Đông, Israel tiếp tục nhiều hoạt động quân sự tại miền nam Liban. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng nước này thông báo là quân đội đã phá hủy được một đường hầm dài hơn 200 mét ở độ sâu 25 mét, chứa hàng trăm vũ khí và nhiều cửa thông để phóng hỏa tiễn vào Israel. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất một người chết do các cuộc oanh kích của Israel, theo AFP. Sau các đợt tấn công mới của Israel, lực lượng Hezbollah thân Iran tái khẳng định quyền bảo vệ đất nước và người dân. Đồng minh của phong trào Hezbollah, Chủ tịch Quốc hội Liban, ông Nabi Feri, tuyên bố là thỏa thuận khung giữa Israel và chính phủ Liban do Mỹ bảo trợ được ký kết hôm 26 tháng 6 sẽ không được Quốc hội thông qua. Ông lên án, chỉ trích một thỏa thuận mang tính áp đặt chứ không phải là thỏa thuận bảo vệ các quyền lợi của Liban, hết lời dẫn.
0: về chiến tranh Ukraine, trong cuối tuần qua, thêm hai nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công tại tỉnh Krasnodar Krai, cách chiến tuyến khoảng 300 km, và tại tỉnh Yaroslav, phía bắc thủ đô Moscow. Phát biểu tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất được tổ chức hôm qua, trước thêm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ bảo đảm an ninh quốc gia trước nhiều thách thức, trong đó có các vụ tấn công khủng bố nhắm vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của Nga. Tối ngày hôm qua, ông Putin đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt xăng dầu đang trở nên nghiêm trọng hơn. Thông tin viên Anisen Jabari tường trình từ Moscow.
1: Tại Moscow, trung tâm quyền lực, hàng chục xe xếp hàng chờ bên ngoài các trạm xăng ở vùng Irkutsk, Siberia. Hàng xe dài đến mức chính quyền phải lắp đặt nhà vệ sinh di động để các tài xế có thể giải quyết nhu cầu cá nhân trong lúc chờ đợi. Khu vực này thậm chí đã phải chuyển sang mức báo động cao vào ngày Chủ nhật do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Dù chưa có số liệu thống kê chính thức, dữ liệu từ các nguồn mở cho thấy một nửa số tỉnh tại Nga đã phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu, trong khi các khu vực khác cũng đang cân nhắc những biện pháp tương tự. Tổng thống Putin ít khi chú tâm đến các vấn đề thường nhật kể từ khi chiến tranh nổ ra, cuối cùng đã triệu tập một cuộc họp vào tối Chủ nhật được truyền hình trực tiếp. Nhóm phụ trách kinh tế của chính phủ, bao gồm phó thủ tướng và lãnh đạo tất cả các công ty dầu khí, đã được lệnh ổn định tình hình, đặc biệt là khi giai đoạn tiêu thụ nhiều nhiên liệu vừa mới bắt đầu. Ông Putin cũng đã thảo luận với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong hai ngày cuối tuần. Không có chi tiết nào được tiết lộ từ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Belarus, nhưng sự kiện này đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Điện Kremlin có thể sẽ leo thang quân sự trong bối cảnh cái giá phải trả cho chiến tranh ngày càng tăng.
0: Trong bài trả lời phỏng vấn một báo Nga được Điện Kremlin công bố vào ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin cho biết đang chờ đợi các nhà đàm phán Mỹ đến Moscow để nối lại các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine một khi Washington vượt qua giai đoạn căng thẳng nhất trong hồ sơ Iran.
3: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay tại Bắc Kinh. Truyền thông Pháp ghi nhận là chuyến công du của nhà lãnh đạo Belarus diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Nga gia tăng. Lần gần nhất Tổng thống Lukashenko gặp lãnh đạo Trung Quốc là vào cuối tháng 8 năm ngoái. Trung Quốc luôn thể hiện là bên trung lập trong cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine, trong lúc các đồng minh của Kiev thường xuyên cáo buộc Bắc Kinh bí mật hỗ trợ Moscow.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, hàng chục ngàn người đã đổ về Kraljevo vào ngày hôm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của sinh viên Serbia tham gia vào phong trào chống tham nhũng lan rộng khắp quốc gia tại vùng Ban Căng này từ hơn một năm qua. Biểu tình bùng phát trở lại sau khi Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố có thể sẽ từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử lập pháp sớm. Từ Belgrade, thông tin viên Laurent Gouy tường trình.
4: Hành động mang tính biểu tượng đã trở nên rất quen thuộc tại Serbia gần đây. Các nhóm sinh viên đi bộ từ nhiều thành phố khác nhau để đến Kraljevo, nơi diễn ra cuộc meeting lớn nhất. Họ lên án nạn tham nhũng của hệ thống do Tổng thống Aleksandar Vučić thiết lập với yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Dưới cái nắng gay gắt và nền nhiệt cao hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa, các nhà tổ chức lần lượt phát biểu trước đám đông, tuyên bố ngày tàn của chế độ đang đến gần. Trước đó một ngày, Tổng thống Vučić đã đi trước một bước, cố xoa dịu tình hình bằng tuyên bố là ông có thể sẽ từ chức trong vài tuần tới. Tại Kraljevo, người biểu tình vừa tỏ ra vui mừng, vừa hoài nghi, bởi ông Vučić trước đây đã từng thất hứa về việc tổ chức bầu cử. Các sinh viên này khẳng định sẽ công bố danh sách ứng cử viên và chương trình tranh cử ngay khi có ngày bầu cử lập pháp sẽ sớm được chính thức ấn định.
5: Laurent Belgrade, RFI.
0: Sáng nay, Bộ Thương mại Trung Quốc đã bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào danh sách đen, cấm các nhà xuất khẩu Trung Quốc bán các mặt hàng dân sự và quân sự cho những doanh nghiệp này trong bối cảnh căng thẳng với Nhật Bản. Bắc Kinh khẳng định quyết định này là nhằm ngăn cản Tokyo theo đuổi chủ nghĩa quân Việt tái vũ trang.
3: Theo quyết định mới, danh sách đen của Trung Quốc này bao gồm tổng cộng 40 thực thể bị hạn chế xuất khẩu, cần giám sát bao gồm nhiều chi nhánh của tập đoàn Mitsubishi và các công ty sản xuất động cơ thiết bị cho tàu thuyền. Những doanh nghiệp Trung Quốc muốn xuất khẩu hàng hóa cho những công ty nằm trong danh sách này sẽ phải xin giấy phép đặc biệt, nộp báo cáo đánh giá rủi ro về các công ty Nhật, cũng như phải cam kết là các mặt hàng lưỡng dụng được xuất khẩu sẽ không được sử dụng cho mục tiêu quân sự. Trong một tuyên bố được AFP trích dẫn, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định quyết định này là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, cũng như tuân thủ nghĩa vụ quốc tế, đặc biệt là về vấn đề không phổ biến vũ khí, đồng thời bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ nhận ra sai lầm, đảo ngược lộ trình tái vũ trang, lời lẽ trong nguyên văn. Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng hơn gần đây sau khi Thủ tướng Takeuchi tuyên bố là Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Theo hãng tin Mỹ AP ngày hôm nay, lực lượng Nhật Bản đã triển khai bệ phóng tên lửa Type 12 tại đảo Minami Torishima ở phía nam nước này. Đây được cho là hành động nhằm đáp trả việc Trung Quốc mở rộng các hoạt động quân sự ở khu vực Thái Bình Dương.
1: Úc và Vanuatu ký hiệp ước cấm các căn cứ quân sự nước ngoài trên quần đảo Vanuatu. Thỏa thuận có tên gọi Nakaman đã được Thủ tướng Úc Anthony Albanese và đồng cấp Vanuatu ông Rotan Napat ký kết ngày hôm nay tại Canberra. Theo lãnh đạo chính phủ Úc, thỏa thuận cân bằng bảo vệ an ninh chung giữa hai nước còn giúp bảo đảm cho Úc sẽ không có một căn cứ quân sự nước ngoài trong khu vực. Hải quân Trung Quốc đã nhiều lần ghé cảng Vanuatu. Bắc Kinh đã tài trợ cho việc mở rộng một bến tàu ở Luganville, xin lỗi quý vị, từng là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương, khiến Canberra và Washington lo ngại về tham vọng hải quân của Trung Quốc trong vùng. Bắc Kinh ngay lập tức đã có phản ứng, cảnh báo Úc không nên tham gia vào các trò chơi địa chính trị. Hết lời dẫn.
0: Ngày hôm nay, Tổ chức Nhân quyền Project 88 công bố một báo cáo ghi nhận 56 vụ bắt giữ những người bất đồng chính kiến trong năm 2025, tức là tăng gấp đôi so với năm 2022. Tổ chức này lên án việc sử dụng các điều luật một cách bao quát hơn để bắt giữ thêm những người bị coi là mối đe dọa đối với chế độ độc đảng ở Việt Nam.
1: Theo đồng giám đốc của Project 88, ông Ben Swanton, được hãng tin Mỹ AP trích dẫn, báo cáo của tổ chức này chỉ đề cập đến những vụ bắt giữ những người mà danh tính được xác định và có thể theo dõi. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Bản báo cáo cho biết, xin trích, các vụ bắt giữ phần lớn xuất phát từ nỗi lo về cuộc nổi dậy chống lại giới lãnh đạo trong cái gọi là cuộc cách mạng màu, tương tự như cách mạng cam ở Ukraine năm 2004 hay cách mạng vàng năm 1986 ở Philippines. Hết lời dẫn. Trong số những người bị bắt vào năm 2025, có 3 người điều hành kênh YouTube, người đưa tin vì đã phát tán hơn 6.700 video có nội dung bị xem là tiêu cực, xuyên tạc từ ngữ trong nguyên văn. Một trường hợp cũng đáng chú ý khác là vụ bắt giữ một người đã giúp cư dân Hà Tĩnh nộp đơn khiếu nại lên chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đòi bồi thường thỏa đáng một phần đất bị trưng thu để xây đường cao tốc mới. Báo cáo nhấn mạnh chính phủ Việt Nam đang đưa ra các trừng phạt nghiêm khắc đến mức báo động, không chỉ đối với những người thường xuyên bị nhắm tới như nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền, mà ngày càng tấn công mạnh vào những nhóm người trước đây được coi là an toàn, ví dụ như những người lưu vong vì lý do chính trị và những người gửi đơn kiến nghị hợp pháp. Báo cáo cũng chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm, chính quyền Việt Nam

0: Cây cầu Kerch mang tính chiến lược đối với quân đội Nga, nhưng không còn đứng vững sau nhiều đợt tấn công liên tiếp. Hệ thống phòng không của Nga tại Crimea thì cũng đã bất lực rồi. Crimea cũng như là Melitopol đang trở thành những cái bẫy đối với Moscow, đặc biệt là trong cái nhiệm vụ hậu cần. Theo nhiều nguồn tin thông thạo được tờ báo Pháp Libération trích dẫn thì quân đội Nga cũng đã bắt đầu phải rút lui khỏi một số vùng đang chiếm đóng ở khu vực miền nam Ukraine. Kiev thì đang tạo được những điều kiện để cô lập quân đội Nga ở cả mặt trận miền nam Ukraine, mà Crimea chỉ là một trong những mục tiêu của cả một chiến dịch rộng lớn đó. Với đà này, vẫn theo chuyên gia nói trên, thì quân Nga có thể là sẽ lâm vào tình huống vô cùng khó khăn ngay từ tháng 8 hay cùng lắm là tháng 9 sắp tới. Tổng thống Zelensky đang rất hào hứng cho rằng Nga đã khởi động chiến tranh Ukraine từ Crimea, cho nên bây giờ là cái lúc để Ukraine sử dụng tất cả các phương tiện quân sự tầm trung và tầm xa để buộc Moscow phải chấm dứt cuộc xung đột.
1: Dù vậy, không mấy ai dám tin tưởng rằng giành lại được bán đảo Crimea từ tay Moscow là một nhiệm vụ dễ dàng.
0: Bởi vì ngoài những tính toán được thua từ phía Kiev cũng như là từ phía Moscow, thì việc Ukraine có giành lại được bán đảo Crimea hay không còn tùy thuộc vào ba yếu tố. Một là mức độ hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev cả về mặt quân sự, tài chính lẫn chính trị. Thứ hai là tiềm lực thực sự của quân đội Nga. Và yếu tố thứ ba là ý kiến của chính những người dân đang sống tại Crimea. Trước mắt, không ít trong số này không tán đồng chính quyền được Nga dựng lên từ 2014, nhưng họ cũng chẳng mặn mà với việc quay trở lại dưới trướng của Ukraine.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Iran tạm ngừng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Xăng dầu thiếu hụt do Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mở đầu phần 2.
3: Điểm báo.
2: Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
4: Kính thưa quý vị, đợt nóng lịch sử làm ít nhất 1.000 người thiệt mạng tại Pháp, drone Ukraine tấn công khiến Nga thiếu xăng dầu trầm trọng và Putin phải nhìn nhận một phần hậu quả hai trận động đất ở Venezuela là những đề tài chính trên báo chí hôm nay.
5: Le Figaro chạy tiết trang nhất, nắng nóng, số tử vong khiến chính quyền lo ngại. Ước tính sơ khởi cho biết đã có thêm ít nhất 1.000 trường hợp tử vong trong 3 ngày cao điểm và con số thực sự sẽ rất lớn. Tác động của đợt nóng lịch sử mà nước Pháp phải chịu đựng trong suốt 11 ngày qua sẽ phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng nữa mới biết được.
4: Số liệu ban đầu chủ yếu dựa vào các bản khai tử ở bệnh viện và nhà dưỡng lão, nhưng số tử vong tại nhà mới là quan trọng. Hai nhà tang lễ ở Paris đã quá tải, một số thi thể phải gửi sang những cơ sở khác. Le Monde nhắc lại đợt nắng nóng chưa từng thấy bao trùm lên nước Pháp vào tháng 8 năm 2003 làm 15.000 người thiệt mạng khi chính quyền đang nghỉ hè. Nhiệt độ trong bóng râm ở Paris lên đến 35 độ C, các bệnh viện quá tải xuất hiện trên chương trình tin tức buổi tối. Bộ trưởng Y tế trả lời phỏng vấn từ vườn nhà, toàn bộ chính phủ Jean-Pierre Raffarin đều vắng mặt. Đợt nóng thế kỷ năm 2003 đánh dấu một bước ngoặt, ngành y tế nhận ra được những thiếu sót về các triệu chứng liên quan đến tình trạng nắng nóng cực độ, cho tới lúc đó vẫn được coi là vấn đề của xứ nóng. Bác sĩ cấp cứu François Pro kể lại, họ phát hiện rằng sức nóng có thể giết người chỉ trong vài ngày với tình trạng mất nước cấp tính mà chúng tôi thậm chí không thể tưởng tượng là có thể xảy ra ở Pháp. Một hệ thống cảnh báo nắng nóng và sức khỏe được thiết lập 23 năm sau, người ta hiểu rằng cần phải chuẩn bị trước những hiện tượng thời tiết bất thường cả về cường độ lẫn thời gian. Đợt nóng tháng 5 năm nay đã sát hại cả những người chơi thể thao nghiệp dư có sức khỏe tốt, các công nhân trẻ trên công trường.
5: Les Echos kêu gọi, nắng nóng xin đừng lật sang trang, mọi người đều cố gắng có một ký ức nhỏ bé như não cá vàng, và nay khi nhiệt độ đã xuống thấp, muốn quên đi 10 ngày vô cùng khó khăn cho đến kỳ tới. Đó là sai lầm, không bao giờ nên lãng phí những bài học từ khủng hoảng.
4: Những lần nắng nóng trước đây có thể tạm

0: mới là ngoại lệ, nhưng đợt nóng quá sớm năm nay sẽ còn lặp lại, liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu. Mỗi bên đều đổ lỗi cho phía khác một cách trẻ con, thay vì tìm kiếm giải pháp. Cánh tả tố cáo chính phủ ù lì, cánh hữu chỉ trích đảng sinh thái vì chống điều hòa không khí, nhà nước cáo buộc các thị trưởng thiếu chuẩn bị chống nóng cho những trường học, và ngược lại, tổng thống bảo vệ những gì đã làm được, còn các nghiệp đoàn đã kích chế chủ, công luận chờ đợi tất cả cùng ngồi vào bàn bạc ngay từ đầu tháng 9. Chính quyền, đảng phái, đại diện các địa phương, giới chủ, nghiệp đoàn, các nhà khí tượng học v.v. liệu họ có thể cùng đối mặt với bức tường nóng 40 độ C hay không? Mỗi ngày, châu Âu nhận ra rằng từ nay không còn là một châu lục có khí hậu ôn đới, phải thích ứng với một thế giới bị nóng lên, và hiện giờ chỉ mới là khởi đầu, cho dù chỉ chiếm từ 6-10% khí thải trên thế giới. Châu Âu càng có thêm lý lẽ để đấu tranh chống thay đổi khí hậu.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại Nga, chính quyền phải đối phó với một thảm họa khác, Lysenko nhận xét trong một bài phỏng vấn hiếm hoi được Kremlin công bố. Tổng thống Vladimir Putin nhìn nhận tác động từ các vụ oanh kích liên tục của Ukraine đối với việc cung ứng nhiên liệu và cho biết sẵn sàng đàm phán trở lại với Kiev thông qua Hoa Kỳ.
0: Báo chí nhà nước tránh né chủ đề này, nhưng theo các nguồn mở, hơn phân nửa số vùng của Nga phải định mức xăng, số còn lại sẽ theo chân. Phiếu mua xăng hay hạn chế từ 30 đến 50 lít tùy vùng, người dân đổ đầy những căn xăng dự trữ v.v. Thị trường cả nước đang căng thẳng. Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tuần này trên Internet là làm cách nào hút xăng từ bình. Tại thủ đô Moscow, trung tâm quyền lực Nga, cho tới những vùng hẻo lánh, từ nhiều ngày qua người ta xếp hàng dài trước các trạm xăng. Riêng Irkutsk ở Siberia hôm qua được đưa vào chế độ cảnh báo cao. Thống đốc yêu cầu các doanh nghiệp cho làm việc từ xa tối đa để hạn chế di chuyển, cho bố trí các nhà vệ sinh di động dọc theo những con đường dẫn tới trạm xăng, dành cho những người lái xe phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để đổ xăng.
2: Luôn trung thành với nguyên tắc tránh càng xa càng tốt những vấn đề hóc búa, tối qua Vladimir Putin không hề nhắc đến Crimea. Chính quyền địa phương đã phải loan báo giải tán các trại hè cho thanh thiếu niên và tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu điện và xăng.
0: Thành phố Sevastopol bị tấn công từ nhiều ngày, là nơi đầu tiên nhìn nhận phải cúp điện. Thống đốc nói rằng Crimea đang trải qua giai đoạn khó khăn, tình hình xăng dầu rất nghiêm trọng. Cư dân trên bán đảo nay phải sang miền Nam Nga bằng cầu Kerch để mua xăng, mất 24 giờ đi và về. Le Monde phân tích Vladimir Putin và những dối trá của con người Xô Viết, chối từ thực tế, phóng đại dân tộc chủ nghĩa, kiểm soát truyền thông. Tổng thống Nga cố gắng làm chủ tình thế, nhưng sau 4 năm chiến tranh ở Ukraine, phương pháp thừa kế từ quá khứ Liên Xô cho thấy những hạn chế. Cũng như những nhà độc tài tiền nhiệm, Putin có chương trình TV riêng mỗi tối, trong đó ekip kênh Russia 1 cố gắng loại tất cả những gì làm tổng thống không vui. Hệ thống này được Dmitry Skorobutov, cựu tổng biên tập của kênh đã tị nạn ở châu Âu, mô tả là Putin hoàn toàn tách rời khỏi thực tế chiến trường. Trên mạng xã hội, người ta chế giễu ông ngoại ở bunker, ông chủ Điện Kremlin ngày càng giống với các nhân vật bộ chính trị Liên Xô cũ được hoan hô ở quảng trường đỏ, nhưng bị xâm xì sau lưng.
2: Ở châu Mỹ Latin, đó là thảm họa theo nghĩa đen. Tất cả nhật báo đều có bài viết về Venezuela sau hai trận động đất liên tục đã làm 1.500 người thiệt mạng và trên 50.000 người mất tích. Liberation chạy tiết trang nhất, Venezuela, một đất nước sụp đổ. Phóng sự của Le Figaro tả lại, dọc theo duyên hải phía bắc Venezuela, địa ngục dưới những đống đổ nát do địa chấn.
0: Từ Caracas đến La Guaira, đất như lún xuống chân người dân, mọi thứ đều bị săn bằng. La Guaira, cửa ngõ hàng hải và là lá phổi của thủ đô, biển tiếp tục liếm vào một bờ biển không còn tồn tại, mang khuôn mặt của một Pompeii trơ xương. Những biệt thự ven biển và những tòa nhà vươn lên trời cao, sụp đổ thành một núi bê tông cốt sắt. Khu nghỉ dưỡng sang trọng biến thành một lăng mộ khổng lồ xám xịt. Một tình nguyện viên cứu hộ nhận xét, đó là một chiếc bánh ngàn lớp, không còn tường cũng không còn nóc, chỉ là một ngọn đồi xà bần bốc hơi dưới ánh mặt trời. Ở đây nước cha mọi người đều xám ngắt vì không khí đặc quánh, những đám mây bụi xi măng. Những người đàn ông dùng tay không bới đất đá, dù các nhân viên cứu hộ quốc tế đã đến.
2: Tại một đất nước mà cơ sở hạ tầng đang hấp hối, sự thiếu thốn những thiết bị hạng nặng khiến công tác cứu hộ giống như tra tấn. Người ta tìm kiếm một hơi thở, một tiếng rên qua những vết nứt, không có cưa máy để cắt những khối thép, không có kích thủy lực để nâng những tảng bê tông, không chó nghiệp vụ để lùn sục. Những người sống sót lang thang như những bóng ma giữa các căn lều tạm bợ và những chiếc võng mắc giữa hai cột điện, họ đã mất tất cả.
0: Tổng thống lâm thời Nancy Rodriguez khi đến thăm vùng bị nạn đã bị đám đông phẫn nộ la lớn, đừng chơi trò chính trị trong thảm kịch nữa. Chính quyền đáp trả bằng bàn tay sắt, trên 14.000 binh sĩ và cảnh sát được triển khai nhưng không hề giúp chân mà phong tỏa những ngã đường. Venezuela vốn quen với những trận động đất chính trị và kinh tế, nay đối mặt với khủng hoảng nhân đạo lớn nhất từ một thế kỷ, tái thiết sẽ mất nhiều năm nhưng người dân không còn nghĩ đến ngày mai.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam với chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này? Và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam, cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
5: Trước tình hình hiện nay, chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. Ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công thương Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ, tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức. Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamison Greer, đại diện thương mại Mỹ, thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam lại bị đưa vào nhóm này. Việc bị xếp hạng cũng phản ánh quan điểm của Washington rằng Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất
6: thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán buộc Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội, cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
4: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
6: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam, quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác theo ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan, nhưng trước mắt nhiều khả năng Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ đợi.
4: Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
6: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên, cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần đặt chúng trong bối cảnh tổng thể. Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
4: Nhiều ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
6: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại. Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông tin là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Lời lẽ trong nguyên văn. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
4: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
2: Quý vị vừa theo dõi xong một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026 sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới. Anh Vũ thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
7: Tạp chí thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc trái ngược. Giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển và 12 bảng đấu từng khiến nhiều người lo ngại sẽ xuất hiện không ít trận đấu thiếu hấp dẫn. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, số lượng bất ngờ tăng lên, khiến các đội bóng nhỏ chơi tự tin hơn. Những ông lớn không còn được phép chủ quan. Điểm nhấn lớn của vòng bảng vẫn là sự ổn định của các ứng cử viên vô địch. Pháp toàn thắng cả 3 trận với hàng công bùng nổ. Tây Ban Nha và Brazil thể hiện lối chơi thuyết phục, còn Argentina cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đức dù bất ngờ để thua Ecuador ở lượt cuối nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng nhờ hai chiến thắng trước đó. Tuy nhiên, World Cup năm nay không chỉ là câu chuyện của các ông lớn. Kvyat trở thành hiện tượng thú vị nhất khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knockout. Bosnia-Herzegovina cũng vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, minh chứng cho việc thể thức mới mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá đang phát triển. Có thể nói thành công lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở chính thể thức mới. Việc có thêm 8 suất dành cho các đội đứng thứ ba khiến mọi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn cho đến những phút cuối cùng. Không còn những lượt trận thủ tục, thay vào đó là những cuộc lội ngược dòng, những màn tính toán hiệu số và những cảm xúc vỡ òa kéo dài đến tận tiếng còi mãn cuộc. Chương trình hôm nay chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý ở vòng bảng và hướng tới vòng loại trực tiếp bắt đầu từ ngày Chủ nhật này. Trước hết, ông Mùi nhận định tổng quát về vòng bảng World Cup 2026 với 48 đại diện của bóng đá thế giới.
9: Cái vòng bảng của một cái thể thức thi đấu mới với cái số lượng đội tăng lên thì nó cũng cho chúng ta có rất là nhiều cái cảm xúc. Cái việc đầu tiên, chúng ta có thể nhìn qua để thấy rằng là 32 đội lọt vào cái vòng knockout đó, số lượng của các đội của châu Âu vẫn là 13 đội, họ chỉ mất 3 cái đội ngoài dự kiến. Là đội Czech, một trong những cái đội trước đây có thành tích rất là tốt, thì họ về tư, hay là đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng về tư ở trong cái bảng D. Rồi Scotland, mặc dù là có một cái trận thắng, nhưng mà cái hệ số phụ đó không lọt được vào trong cái nhóm của 8 đội. Nam Mỹ thì có 5/6 đội. Uruguay là một cái thất vọng lớn. Đó là một cái đội bóng giàu thành tích, nhưng mà họ đã chơi một cái vòng bảng thật là không may mắn, với 2 trận hòa và 1 cái trận thua trước Tây Ban Nha. không thể có mặt ở cái vòng knockout. Bắc Mỹ thì chỉ còn lại 3 nước chủ nhà. Ngược lại đó, châu Á chỉ còn có 3 đội, thì chứng tỏ rằng là cái khoảng cách của các đội của châu Á đối với lại cái thế giới đó còn khá xa. Châu Á chỉ còn một cái đại diện mạnh là đội Nhật, có thể chơi với tất cả các cái đội bóng ở các châu lục khác một cách ngang ngửa, còn các đội khác của châu Á hầu như đã bị loại.
10: Vâng, thưa ông, một con số rất ấn tượng là châu Phi có tới 9 trên 10 đội vượt qua vòng bảng. Đây là một thành công lớn của khu vực bóng đá nghèo. Con số này có nói lên được điều gì không ạ?
9: Thực chất mà nói thì cái trình độ bóng đá ở các cái châu lục nó cũng đã có những cái tiềm cận nhất định. Đặc biệt là đối với là cái khu vực châu Phi, ở khi mà họ lọt vào cái vòng 32 đội này thì là một cái sự thắng lớn. Bóng đá của châu Phi đã có một cái bước tiến rất là dài. Mặc dù là không có đội nào đứng đầu bảng cả, nhưng mà phần lớn là các đội đứng nhì bảng và đứng ba bảng, và họ chơi rất là thuyết phục. Một cái hiện tượng được nổi lên là một cái đội bóng ở một cái đảo quốc nhỏ là Cáp Vẹt, họ chơi hòa với tất cả từ những cái đội mạnh nhất. 3 trận hòa giúp cho Cáp Vẹt có 3 điểm, nhưng mà họ lại đứng nhì bảng để bước vào cái vòng knockout. Một cái hiện tượng rất là thú vị khi mà cái đội bóng này chơi, thì được cái người hâm mộ ở bên Mỹ ở cái trận đấu, đặc biệt là cái lượt trận cuối cùng diễn ra tại Houston, thì đội Cáp Vẹt đã chơi mà với sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của mấy chục ngàn khán giả có mặt ở trên sân vận động NRG ở Houston, thì tôi cho rằng đó chính là một cái nét đẹp rất là thú vị của cái kỳ World Cup này.
10: Ba đội chủ nhà cũng gây không ít ngạc nhiên đấy chứ, họ xứng đáng vào vòng trong và có thể còn đi xa hơn.
9: Thì rõ ràng rằng là với 3 cái chiến thắng của đội Mexico ở cái bảng A cho thấy rằng đội chủ nhà đã có một sự chuẩn bị tốt. Trong cái bảng này đó, Mexico giành những cái chiến thắng rất là thuyết phục. Chủ nhà Mỹ mặc dù là ở những giây cuối cùng thì họ bị thua đội Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên Mỹ đã chơi 3 trận đấu đều rất là xuất sắc và họ có 2 chiến thắng ngay từ ban đầu. Đội Mỹ cũng cho thấy rằng là cái đội bóng chủ nhà đó cũng là xứng đáng để mà giành cái vị Nhật Bản. Còn Canada đó có cái vị trí thứ nhì. Tất nhiên là ở cái trận cuối cùng thì họ chỉ phải chịu thất bại trước đội Thụy Sĩ mạnh của cái bảng này. Tuy nhiên Canada cũng cho thấy là xứng đáng là để lọt vào vòng trong, mà họ giành cái suất chính thức thì đó cũng là một thắng lợi.
10: Về phần các ông lớn châu Âu, ông có nhận định gì?
9: Đối với những cái đội mà chúng ta nói là đứng đầu bảng, Đức vẫn thể hiện được là đứng đầu bảng, hay là Hà Lan, rồi Tây Ban Nha, Pháp, đặc biệt là đối với đội Pháp thì với những cái chiến thắng rất là ngoằn như vậy, cho thấy đây là cái đội bóng mà ứng cử viên cho cái chức vô địch. Đội Anh thì cho thấy rằng là họ hình như là vẫn có một cái truyền thống mà chúng ta hay gọi là truyền thống bảo thủ trong cái lối chơi. Ở vòng bảng chơi không thấy là thuyết phục lắm, tuy nhiên có lẽ ở những cái thời điểm cần tỏa sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Bồ Đào Nha cũng có một cái chút nào đó dệt choạc, nhưng mà đây là một cái đội bóng cũng sở hữu rất là nhiều cầu thủ giỏi, cho nên chúng ta cũng có thể điểm danh qua để thấy như vậy, để thấy rằng là từ với những cái đội bóng đó đó, nó vẫn là những cái đội bóng mà họ chưa muốn thể hiện ở những cái vòng bảng.
10: Giờ đây vòng bảng đã ở lại phía sau, World Cup bước vào giai đoạn knockout sẽ còn có những trận sinh tử hấp dẫn hơn, mọi điều bất ngờ có thể xảy ra.
9: Qua cái vòng 32 đó cho chúng ta rất là nhiều những cái trận đấu kỳ thú. Tôi lấy thí dụ như cái trận đầu tiên hết mà mọi người có lẽ rất là thích thú, đó là cái trận giữa Đức gặp Paraguay. Trận tiếp theo đó là Hà Lan sẽ gặp Maroc. Và đối với lại châu Á đó thì có lẽ cái đại diện lớn nhất của mình là Nhật Bản sẽ gặp Brazil. Đó là một cái trận đấu mà có thể nói là quá hấp dẫn. Rồi Pháp sẽ gặp Thụy Điển. Đó là một cái trận đấu toàn châu Âu. Thụy Điển mặc dù là họ chơi cũng không phải là quá thuyết phục ở cái vòng bảng, tuy nhiên đó là một đội bóng có cái đội hình không tệ, cho nên Pháp cũng phải dè chừng trước cái đội bóng này. Bờ biển Nga thì sẽ gặp Na Uy. Na Uy là một đội bóng được đánh giá cao, họ đứng nhì bảng, nhưng mà gặp bờ biển Nga làm một đội bóng có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao nhất ở cái khu vực châu Phi, thậm chí bây giờ bờ biển Nga còn vượt qua cái giá trị của đội bóng Maroc. Thành ra đây là một cái trận đấu mà có lẽ được coi như là giữa châu Phi với lại châu Âu. Với chủ nhà đó, thì Mỹ gặp Bosnia-Herzegovina là một cái trận đấu khó đối với đội Mỹ. Bosnia-Herzegovina là một cái đội bóng mà chơi cũng phải nói rằng là rất là quyết liệt, và họ cũng sở hữu những cầu thủ tốt, cho nên đội Mỹ cũng sẽ không phải là dễ dàng. Đối với lại những cái trận đấu còn lại mà chúng ta nói đó, Argentina gặp Cáp Vẹt, thì đó là một cái trận đấu mà người ta đang chờ đợi xem Cáp Vẹt có thể làm gì khi họ đã liên tiếp cầm chân những cái đội bóng mạnh, từ những cái đội mạnh cho đến trung bình. Thì bây giờ lại gặp nhà đương kim vô địch của World Cup là Argentina, thì không biết rằng là Cáp Vẹt có làm được chuyện gì hay không. Còn một đại diện khác của châu Á đó là Úc thì sẽ gặp Ai Cập. Thì đây là một cái trận đấu cũng hay. Phải nói rằng là ngay từ cái vòng 32 này, với những cái trận đấu như thế thì nó cũng hứa hẹn cho người hâm mộ những cái trận đấu sẽ có nhiều kịch tính và hấp dẫn.
10: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai, thứ ba, 30 tháng 6, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Tuần này, Thanh Hà sẽ nói về chủ đề nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Minh Anh, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026. Hoa Kỳ và Iran tạm ngừng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Xăng dầu thiếu hụt do Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc thêm 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump khó có thể dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran. Theo dòng thời sự, bán đảo Crimea từ một lá chủ bài quân sự đang trở thành mắt xích yếu kém của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Kính thưa quý vị, sau những cuộc tấn công qua lại vào cuối tuần qua, hiện Hoa Kỳ và Iran đã tạm ngừng chiến và tàu thuyền lại có thể tự do lưu thông tại eo biển Hormuz.
1: Theo truyền thông Mỹ, Hoa Kỳ và Iran đã đồng ý họp vào thứ Ba 30 tháng 6 tại Doha. Thông tin này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội xác nhận. Ông còn khẳng định là phía Iran đã yêu cầu một cuộc gặp với các đối tác Mỹ, mặc dù các quan chức Iran cho biết không có cuộc gặp nào như vậy được lên lịch. Bị phong tỏa ngay sau khi Hoa Kỳ và Israel mở chiến dịch không kích hôm 28 tháng 2, 2026, Iran trong tuần qua đã mở lại eo biển khi thỏa thuận hưu chiến được ký kết. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo rằng chỉ cho phép một luồng lưu thông duy nhất dọc theo bờ biển của Iran và đe dọa nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu thuyền nào vi phạm. Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi hôm Chủ nhật còn khẳng định xin trích không một tổ chức hay quốc gia nào khác ngoài Iran chịu trách nhiệm quản lý eo biển này. Cũng theo ông, bất kỳ sự can thiệp nào vào việc quản lý eo biển sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong việc mở cửa trở lại và làm gia tăng căng thẳng, hết lời dẫn. Trả lời bằng tiếng Pháp đài RFI, chuyên gia Sébastien Boussois thuộc Đài quan sát địa chiến lược tại Geneva phân tích những căng thẳng này là không thể tránh khỏi vào lúc đang diễn ra các cuộc đàm phán.
2: Tôi nghĩ rằng trong hai tháng tới, những va chạm như vậy sẽ còn diễn ra bởi vì cả hai bên đều đang trong một cuộc đọ sức, bên nào cũng muốn giành quyền kiểm soát. Hiện nay các cuộc đàm phán diễn ra tại Thụy Sĩ 3 ngày mỗi tuần cho đến cuối tháng 8 và do vậy những sự cố như vậy sẽ lại xuất hiện bởi vì chúng ta đang ở trong một tình huống có thể nói là rất dễ bùng nổ ngay tại eo biển này. Chúng ta vừa phải giải cứu 11.000 thủy thủ còn ở trong khu vực và không rõ có bao nhiêu con tàu còn bị mắc kẹt, rồi sau đó phải cố gắng khôi phục sự lưu thông hàng hải. Nhưng đồng thời, sự lưu thông này lại là một trong số các yếu tố then chốt trong các cuộc đàm phán đang diễn ra. Do đó, tất cả đều rất hỗn loạn, gần như ngẫu hứng, và những sự cố vượt kiểm soát như vậy, theo tôi, là một phần của rủi ro trong hoàn cảnh này. Mỗi bên sẽ cố gắng biện minh là họ hành động đúng, trong khi trên thực tế là cả hai bên đều hoàn toàn không có quyền gì cả, bởi vì đây là vùng biển quốc tế và nguyên tắc tự do lưu thông hàng hải lẽ ra phải được đặt lên hàng đầu.
1: Vào lúc tình hình eo biển Hormuz vẫn căng thẳng, hôm nay quốc vương Oman ông Haitham Ben Tariq có chuyến thăm chính thức đến Paris. Việc khai thông tuyến hàng hải huyết mạch là một trong số vấn đề thảo luận trọng tâm bên cạnh hồ sơ hạt nhân của Iran. Pháp cùng với Vương quốc Anh ủng hộ một sứ mệnh quốc tế nhằm bảo vệ eo biển Hormuz. Đối với Oman, quốc gia không có năng lực quân sự như một số nước láng giềng vùng vịnh, sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu dường như là đòn bẩy thiết yếu để đảm bảo an ninh cho eo biển. Về phần mình, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran cho biết ông đã có cuộc họp đầu tiên với người đồng cấp Oman tại thủ đô Muscat để trao đổi xin trích các quan điểm về việc quản lý eo biển trong tương lai, hết lời dẫn.
3: Vẫn về tình hình xung đột tại Trung Cận Đông, Israel tiếp tục nhiều hoạt động quân sự tại miền nam Liban. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng nước này thông báo là quân đội đã phá hủy được một đường hầm dài hơn 200 mét ở độ sâu 25 mét, chứa hàng trăm vũ khí và nhiều cửa thông để phóng hỏa tiễn vào Israel. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất một người chết do các cuộc oanh kích của Israel, theo AFP. Sau các đợt tấn công mới của Israel, lực lượng Hezbollah thân Iran tái khẳng định quyền bảo vệ đất nước và người dân. Đồng minh của phong trào Hezbollah, Chủ tịch Quốc hội Liban, ông Nabi Fehri, tuyên bố là thỏa thuận khung giữa Israel và chính phủ Liban do Mỹ bảo trợ được ký kết hôm 26 tháng 6 sẽ không được Quốc hội thông qua. Ông lên án, chỉ trích một thỏa thuận mang tính áp đặt chứ không phải là thỏa thuận bảo vệ các quyền lợi của Liban, hết lời dẫn.
0: về chiến tranh Ukraine. Trong cuối tuần qua, thêm hai nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công tại tỉnh Krasnodar Krai, cách trên tuyến khoảng 300 km, và tại tỉnh Yaroslav, phía bắc thủ đô Moscow. Phát biểu tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất được tổ chức hôm qua, trước thêm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ bảo đảm an ninh quốc gia trước nhiều thách thức, trong đó có các vụ tấn công khủng bố nhắm vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của Nga. Tối ngày hôm qua, ông Putin đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt xăng dầu đang trở nên nghiêm trọng hơn. Thông tin viên Anisen Jabari tường trình từ Moscow.
1: Tại Moscow, trung tâm quyền lực, hàng chục xe xếp hàng chờ bên ngoài các trạm xăng ở vùng Irkutsk, Siberia. Hàng xe dài đến mức chính quyền phải lắp đặt nhà vệ sinh di động để các tài xế có thể giải quyết nhu cầu cá nhân trong lúc chờ đợi. Khu vực này thậm chí đã phải chuyển sang mức báo động cao vào ngày Chủ nhật do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Dù chưa có số liệu thống kê chính thức, dữ liệu từ các nguồn mở cho thấy một nửa số tỉnh tại Nga đã phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu, trong khi các khu vực khác cũng đang cân nhắc những biện pháp tương tự. Tổng thống Putin ít khi chú tâm đến các vấn đề thường nhật kể từ khi chiến tranh nổ ra, cuối cùng đã triệu tập một cuộc họp vào tối Chủ nhật được truyền hình trực tiếp. Nhóm phụ trách kinh tế của chính phủ, bao gồm phó thủ tướng và lãnh đạo tất cả các công ty dầu khí, đã được lệnh ổn định tình hình, đặc biệt là khi giai đoạn tiêu thụ nhiều nhiên liệu vừa mới bắt đầu. Ông Putin cũng đã thảo luận với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong hai ngày cuối tuần. Không có chi tiết nào được tiết lộ từ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Belarus, nhưng sự kiện này đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Điện Kremlin có thể sẽ leo thang quân sự trong bối cảnh cái giá phải trả cho chiến tranh ngày càng tăng.
0: Trong bài trả lời phỏng vấn một báo Nga được Điện Kremlin công bố vào ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin cho biết đang chờ đợi các nhà đàm phán Mỹ đến Moscow để nối lại các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine một khi Washington vượt qua giai đoạn căng thẳng nhất trong hồ sơ Iran.
3: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay tại Bắc Kinh. Truyền thông Pháp ghi nhận là chuyến công du của nhà lãnh đạo Belarus diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Nga gia tăng. Lần gần nhất Tổng thống Lukashenko gặp lãnh đạo Trung Quốc là vào cuối tháng 8 năm ngoái. Trung Quốc luôn thể hiện là bên trung lập trong cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine, trong lúc các đồng minh của Kiev thường xuyên cáo buộc Bắc Kinh bí mật hỗ trợ Moscow.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, hàng chục ngàn người đã đổ về Kraljevo vào ngày hôm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của sinh viên Serbia tham gia vào phong trào chống tham nhũng lan rộng khắp quốc gia tại vùng Balkan này từ hơn một năm qua. Biểu tình bùng phát trở lại sau khi Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố có thể sẽ từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử lập pháp sớm. Từ Belgrade, thông tin viên Laurent Gouy tường trình.
4: Hành động mang tính biểu tượng đã trở nên rất quen thuộc tại Serbia gần đây. Các nhóm sinh viên đi bộ từ nhiều thành phố khác nhau để đến Kraljevo, nơi diễn ra cuộc meeting lớn nhất. Họ lên án nạn tham nhũng của hệ thống do Tổng thống Aleksandar Vučić thiết lập với yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Dưới cái nắng gay gắt và nền nhiệt cao hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa, các nhà tổ chức lần lượt phát biểu trước đám đông, tuyên bố ngày tàn của chế độ đang đến gần. Trước đó một ngày, Tổng thống Vučić đã đi trước một bước, cố xoa dịu tình hình bằng tuyên bố là ông có thể sẽ từ chức trong vài tuần tới. Tại Kraljevo, người biểu tình vừa tỏ ra vui mừng, vừa hoài nghi, bởi ông Vučić trước đây đã từng thất hứa về việc tổ chức bầu cử. Các sinh viên này khẳng định sẽ công bố danh sách ứng cử viên và chương trình tranh cử ngay khi có ngày bầu cử lập pháp sẽ sớm được chính thức ấn định.
5: Laurent Ruy, Belgrade, RFI.
0: Sáng nay, Bộ Thương mại Trung Quốc đã bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào danh sách đen, cấm các nhà xuất khẩu Trung Quốc bán các mặt hàng dân sự và quân sự cho những doanh nghiệp này trong bối cảnh căng thẳng với Nhật Bản. Bắc Kinh khẳng định quyết định này là nhằm ngăn cản Tokyo theo đuổi chủ nghĩa quân Việt tái vũ trang.
3: Theo quyết định mới, danh sách đen của Trung Quốc này bao gồm tổng cộng 40 thực thể bị hạn chế xuất khẩu, cần giám sát, bao gồm nhiều chi nhánh của tập đoàn Mitsubishi và các công ty sản xuất động cơ thiết bị cho tàu thuyền. Những doanh nghiệp Trung Quốc muốn xuất khẩu hàng hóa cho những công ty nằm trong danh sách này sẽ phải xin giấy phép đặc biệt, nộp báo cáo đánh giá rủi ro về các công ty Nhật, cũng như phải cam kết là các mặt hàng lưỡng dụng được xuất khẩu sẽ không được sử dụng cho mục tiêu quân sự. Trong một tuyên bố được AFP trích dẫn, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định quyết định này là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, cũng như tuân thủ nghĩa vụ quốc tế, đặc biệt là về vấn đề không phổ biến vũ khí, đồng thời bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ nhận ra sai lầm, đảo ngược lộ trình tái vũ trang, lời lẽ trong nguyên văn. Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng hơn gần đây sau khi Thủ tướng Takaichi tuyên bố là Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Theo hãng tin Mỹ AP ngày hôm nay, lực lượng Nhật Bản đã triển khai bệ phóng tên lửa Type 12 tại đảo Minami Torishima ở phía nam nước này. Đây được cho là hành động nhằm đáp trả việc Trung Quốc mở rộng các hoạt động quân sự ở khu vực Thái Bình Dương.
1: Úc và Vanuatu ký hiệp ước cấm các căn cứ quân sự nước ngoài trên quần đảo Vanuatu. Thỏa thuận có tên gọi Nakaman đã được Thủ tướng Úc Anthony Albanese và đồng cấp Vanuatu ông Rotan Napat ký kết ngày hôm nay tại Canberra. Theo lãnh đạo chính phủ Úc, thỏa thuận cân bằng bảo vệ an ninh chung giữa hai nước còn giúp bảo đảm cho Úc sẽ không có một căn cứ quân sự nước ngoài trong khu vực. Hải quân Trung Quốc đã nhiều lần ghé cảng Vanuatu. Bắc Kinh đã tài trợ cho việc mở rộng một bến tàu ở Luganville, xin lỗi quý vị, từng là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương, khiến Canberra và Washington lo ngại về tham vọng hải quân của Trung Quốc trong vùng. Bắc Kinh ngay lập tức đã có phản ứng, cảnh báo Úc không nên tham gia vào các trò chơi địa chính trị. Hết lời dẫn.
0: Ngày hôm nay, Tổ chức Nhân quyền Project 88 công bố một báo cáo ghi nhận 56 vụ bắt giữ những người bất đồng chính kiến trong năm 2025, tức là tăng gấp đôi so với năm 2022. Tổ chức này lên án việc sử dụng các điều luật một cách bao quát hơn để bắt giữ thêm những người bị coi là mối đe dọa đối với chế độ độc đảng ở Việt Nam.
1: Theo đồng giám đốc của Project 88, ông Ben Swanton được hãng tin Mỹ AP trích dẫn, báo cáo của tổ chức này chỉ đề cập đến những vụ bắt giữ những người mà danh tính được xác định và có thể theo dõi. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Bản báo cáo cho biết, xin trích, các vụ bắt giữ phần lớn xuất phát từ nỗi lo về cuộc nổi dậy chống lại giới lãnh đạo trong cái gọi là cuộc cách mạng màu, tương tự như cách mạng cam ở Ukraine năm 2004 hay cách mạng vàng năm 1986 ở Philippines. Hết lời dẫn. Trong số những người bị bắt vào năm 2025, có 3 người điều hành kênh YouTube, người đưa tin vì đã phát tán hơn 6.700 video có nội dung bị xem là tiêu cực, xuyên tạc từ ngữ trong nguyên văn. Một trường hợp cũng đáng chú ý khác là vụ bắt giữ một người đã giúp cư dân Hà Tĩnh nộp đơn khiếu nại lên chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đòi bồi thường thỏa đáng một phần đất bị trưng thu để xây đường cao tốc mới. Báo cáo nhấn mạnh chính phủ Việt Nam đang đưa ra các trừng phạt nghiêm khắc đến mức báo động, không chỉ đối với những người thường xuyên bị nhắm tới như nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền, mà ngày càng tấn công mạnh vào những nhóm người trước đây được coi là an toàn, ví dụ như những người lưu vong vì lý do chính trị và những người gửi đơn kiến nghị hợp pháp. Báo cáo cũng chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm, chính quyền Việt Nam thường xuyên dùng luật hình sự như một công cụ trấn áp những người bất đồng chính kiến, ví dụ như Điều 331 của Bộ Luật Hình sự về tội danh xin trích, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước. Hết lời dẫn.
0: Về cúp bóng đá thế giới ngày hôm qua, Canada đã loại Nam Phi với tỷ số 1-0 trở thành đội tuyển đầu tiên lọt vào vòng 1/8. Ba trận trong vòng loại trực tiếp 1/16 diễn ra vào ngày hôm nay, Brazil đọ sức với Nhật Bản, Đức với Paraguay và cuối cùng là Hà Lan với Maroc. Đội Pháp thì đang chuẩn bị cho trận gặp Thụy Điển vào ngày mai.
3: Sau khi đội tuyển Nam Phi bị loại trong số các đội của vòng 1/16, vẫn còn đến 8 đội tuyển châu Phi chiếm một nửa số đội, bao gồm Algeria, Cap Verde, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Ghana, bờ biển Nga, Maroc và Senegal. Như vậy, châu Phi là châu lục có thành tích xuất sắc nhất sau vòng đầu tiên của World Cup 2026, với tỷ lệ thành công đến 90% sau vòng đầu tiên. Châu Phi tạm thời vượt hai châu lục vốn luôn được coi là đỉnh cao của bóng đá thế giới, đó là Nam Mỹ và châu Âu. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi Patrice Motsepe ngày hôm qua vui mừng nhấn mạnh đến những nỗ lực và đầu tư vào bóng đá trẻ, công tác huấn luyện, các giải đấu chuyên nghiệp và cơ sở hạ tầng đang mang lại kết quả xứng đáng cho châu lục. Tuy nhiên, trận Maroc gặp Hà Lan hôm nay không chỉ là cuộc đấu giữa một đội châu Phi và một đội châu Âu. Trong hàng ngũ của đội tuyển Maroc có đến 5 cầu thủ từng xông pha trận mạc trong cùng màu áo câu lạc bộ với 5 cầu thủ Hà Lan. Chân sút nổi bật của đội tuyển Maroc, tiền đạo Maroc Sabari cho biết là việc đối đầu với đồng đội cũ trong trận cầu hôm nay sẽ là một trải nghiệm thú vị. Về phần mình, hậu vệ Maroc Salah Eddin thì khẳng định tôi sẽ tranh tài với những người bạn thân nhất của mình và đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Trận Maroc Hà Lan hôm nay mang hơi hướng của một trận đẹp bài, tức một cuộc đấu giữa hai ekip thể thao của cùng một thành phố hay hai địa phương cận kề, bởi có đến hơn 400.000 người gốc Maroc sống tại Hà Lan, đặc biệt là tại thủ đô Amsterdam. Maroc từng lọt vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar và là đương kim vô địch châu Âu, đang hướng tới mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử có thể có mặt được trong vòng trận chung kết.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Tại châu Âu, 1.300 người chết do đợt nóng kỷ lục từ ngày 21 tháng 6. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ngày hôm qua, cơ quan này của Liên Hợp Quốc đưa ra sơ kết nói trên về hậu quả của đợt nắng nóng đang diễn ra, trong lúc khoảng 190 triệu dân châu Âu, chủ yếu ở khu vực miền Đông, tiếp tục gánh chịu một ngày nóng mới với nhiệt độ vượt quá 35 độ C. Nhà khí hậu học Pháp Jean Jouzel, Phó Chủ tịch nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh là tổ chức này đã liên tục báo động về tình trạng này từ 50 năm qua và tình hình nóng kỷ lục hiện nay buộc tất cả mọi người phải chú ý đến những điều đã được giới khoa học cảnh báo.
0: Về vụ đổ đất kép tại Venezuela, cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh. Theo thống kê mới nhất, ngày hôm nay, ít nhất 1.450 người đã thiệt mạng trong vụ động đất vào cuối tuần qua. Hơn 50.000 người vẫn mất tích. Hai trận đất kép đã khiến hơn 700 tòa nhà bị sụp đổ. Hiện hàng trăm binh lính của không quân Mỹ đã được điều tới đây cùng với đội ngũ của hơn 20 quốc gia khác để hỗ trợ lực lượng cứu hộ.

0: khi quốc tế ký kết thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Văn bản được các thành viên Hội đồng Bảo an bao gồm Anh, Hoa Kỳ, Nga, Pháp và Trung Quốc ký kết với sự nhất trí và ủng hộ từ Đức và Liên hiệp châu Âu, nhưng đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 xé bỏ vào năm 2018. Văn bản này quy định việc dỡ bỏ trừng phạt không những được thực hiện theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào việc Iran thực hiện các cam kết hạn chế chương trình hạt nhân mà còn kéo dài trong vòng 10 năm. Thỏa thuận tuy không bao gồm các trừng phạt có liên quan đến khủng bố hay nhân quyền, nhưng văn bản nêu rõ là việc đình chỉ các lệnh trừng phạt có thể bị đảo ngược nếu Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Đây chính xác là những gì đã diễn ra vào ngày 28 tháng 9, 2025, 3 tháng sau chiến dịch không quân 12 ngày của Israel và Hoa Kỳ chống Iran. Liên Hiệp Quốc đã tái lập các trừng phạt được dỡ bỏ sau thỏa thuận 2015. Trừng phạt bao gồm cấm vận vũ khí và một loạt các biện pháp kinh tế ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu khí, vận tải biển, dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm của Iran. Đây là yêu cầu của châu Âu từ nhiều năm qua, mục tiêu là nhằm thúc đẩy Iran ngồi lại vào bàn đàm phán. Hơn nữa, Liên hiệp châu Âu còn có các trừng phạt riêng, một số được mô phỏng theo các lệnh trừng phạt của Liên hiệp quốc và một số khác được thiết lập theo tiêu chí riêng như trừng phạt các cá nhân, phong tỏa tài sản, không cấp thị thực hay lệnh trừng phạt theo ngành, ví dụ như cấm xuất khẩu thiết bị hoặc phần mềm có thể được sử dụng để giám sát người dân. Theo Lezeco, việc chấm dứt áp lực tài chính kéo dài hàng thập kỷ như Tổng thống Trump đề xuất đòi hỏi rất nhiều thời gian. Nhờ điều khoản số 7 của thỏa thuận khung, Liên hiệp châu Âu dự tính trở lại bàn đàm phán vào thời điểm thích hợp để kiểm soát các thiệt hại trước một chính quyền Trump khó lường. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cảnh báo xin trích sẽ không có việc dỡ bỏ trừng phạt của Liên hiệp quốc đối với Iran nếu không có sự đồng ý của Paris. Tại Mỹ, Donald Trump có thể ban hành sắc lệnh để dễ dàng bỏ qua lệnh trừng phạt, nhưng ông cũng không thể bãi bỏ các trừng phạt do Quốc hội thông qua. Ông Mark Way thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền trả lời Bloomberg kết luận xin trích bất kỳ nỗ lực nào nhằm dỡ bỏ lệnh trừng phạt từng lớp một sẽ giống như bóc vỏ hành tây và sẽ khiến chính quyền Trump gặp khó khăn về pháp lý và rủi ro chính trị.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, trường sư phạm Lyon tại Pháp. Và cuối cùng là tạp chí thể thao, Cúp bóng đá thế giới 2026 sau vòng bảng đầy kịch tính và những chờ đợi đầy bất ngờ do anh Vũ trình bày. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngày bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự do Thanh Hà thực hiện về bán đảo Crimea từ một lá bài quân sự đang trở thành mắt xích yếu kém của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.
2: Trong cuộc chiến chống Nga xâm lược từ hơn 4 năm qua, ngày 26 tháng 6 phải chăng là một cột mốc quan trọng đối với Ukraine khi mà chính quyền được Moscow dựng lên đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp trên bán đảo Crimea, kiên trì tập trung đánh vào cửa sổ của nước Nga hướng ra Hắc Hải, cô lập một cách có hệ thống phần lãnh thổ đã bị Moscow kiểm soát từ 2014 và cũng là một lá chủ bài trong chiến lược quân sự của Vladimir Putin. Đó là những mục tiêu của Kiev từ nhiều tuần qua.
3: Câu hỏi thứ nhất là, vì sao giới chuyên gia quân sự, các nhà phân tích về chiến tranh Ukraine lại coi ngày 26 tháng 6 năm 2026 này là một cột mốc quan trọng đối với cả Kiev lẫn Moscow?
2: Có nhiều yếu tố để trả lời câu hỏi này. Kể từ khi mà Ukraine bị Nga xâm lược vào tháng 2 2022, thì bán đảo Crimea thực sự luôn là một trong những mặt trận chính giữa hai quốc gia tham chiến. Nhưng trong một thời gian dài, đời sống của hơn 2 triệu dân tại đây tương đối được bình yên hơn là so với những nơi khác trên lãnh thổ của Ukraine. Du khách Nga vẫn đến Crimea để nghỉ mát và ngoại trừ một vài điểm nóng gần sát với hải cảng Sevastopol, phần lớn các sinh hoạt kinh tế vẫn được duy trì. Nhưng cho đến thứ Sáu tuần trước, ngày 26 tháng 6, thì các giới chức Nga đang kiểm soát vùng lãnh thổ này đã phải đặt bán đảo Crimea trong tình trạng khẩn cấp sau một loạt các cuộc tấn công ở quy mô lớn mà quân đội Ukraine tiến hành. Thật vậy, từ đầu tháng 6,

0: Kiev đã tăng tốc tấn công Crimea với mục đích cô lập bán đảo đã bị Moscow thôn tính, và nhất là đảo lộn các cấu trúc quân sự của quân đội Nga trên mặt trận miền nam Ukraine. Kiev đã nhắm tới hệ thống cầu đường, nhắm vào mạng lưới đường sắt, vào những kho chứa xăng, vào các bồn nước trên bán đảo Crimea, vào các hệ thống radar quân sự cũng như là các trung tâm chỉ huy hay là các đoàn tàu tiếp liệu của quân đội Nga.
1: Kiev đang theo đuổi mục tiêu cô lập bán đảo Crimea.
0: Một trận chiến quyết liệt đã mở màn và Crimea sẽ trở thành một hòn đảo bơ vơ, cách biệt với cả Nga lẫn Ukraine. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedoro đã tuyên bố như trên. Và như vừa nói thì thực ra từ đầu chiến tranh, tức là vào năm 2022, Crimea luôn là một trong những mặt trận chính đối với cả hai bên tham chiến. Kiev thì liên tục nhắm tới Crimea, một cửa ngõ vào Ukraine quan trọng của quân đội Nga. Tiêu biểu hơn cả là cây cầu Kerch dài đến 18 cây số đã nhiều lần bị tấn công. Đây cũng là cây cầu nối liền bán đảo Crimea mà ông Putin đã chiếm được của Ukraine từ 2014 với nước Nga vĩ đại. Và công trình này vừa là một biểu tượng cho sức mạnh quân sự của nước Nga đã thâu tóm được vùng lãnh thổ của Ukraine, vừa là một trục giao thương chiến lược cả về kinh tế lẫn quân sự đối với nước Nga. Thế nhưng từ giữa tháng 5 vừa rồi thì Ukraine đã thay đổi chiến lược, huy động rất nhiều drone nhắm vào Crimea, tấn công trục xa lộ R-280 nối liền miền nam nước Nga với bán đảo Crimea, và đây cũng là một trục giao thông chính ở trên bộ men theo đường biển Azov để tiếp tế cho các binh sĩ của Nga đang chiến đấu tại miền nam Ukraine hay là đang hiện diện tại Crimea. Ngoài ra thì Ukraine còn nhắm cả vào cây cầu Soha nối liền Crimea với Kherson của Ukraine đang bị Nga chiếm đóng. Những cây cầu chiến lược khác trong khu vực cũng đã bị tấn công.
1: Nhưng quân đội Ukraine không chỉ nhắm tới mục tiêu ngăn chặn mọi con đường tiếp liệu của Nga cho các binh sĩ, mà còn bóp nghẹt đời sống kinh tế của hòn đảo vốn bị Moscow thôn tính từ 12 năm nay.
0: Điều này giải thích vì sao Kiev đã đánh thẳng vào những kho xăng, vào các nhà máy điện, vào các bồn chứa nước và hệ thống đường sắt ở Crimea. Một nửa dân cư trên bán đảo này đã bị mất điện. Trong đêm 23 rạng sáng 24 tháng 6 vừa qua thì Ukraine đã phá hủy một nhà máy điện ở Sevastopol. Nửa triệu dân cư tại thành phố cảng sầm uất này của Crimea đã bị mất điện. Xăng dầu cũng trở nên khan hiếm, nếu không muốn nói là gần như cạn kiệt sau các đợt tấn công liên tiếp gần đây. Đi đổ xăng đối với người dân tại bán đảo Crimea đang trở thành một cực hình khi mà xăng dầu bị cấm bán ra trên thị trường để dành ưu tiên cho quân đội. Dân chúng thì phải xoay sở, phải mua trên thị trường chợ đen với cái giá trên trời, như thông tín viên của RFI tại Ukraine Emmanuel Schatz đã cho biết. Tình hình thiếu xăng dầu, mất điện ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động giao thương hàng ngày. Nhiều cửa hàng, nhiều siêu thị phải đóng cửa, kinh tế Crimea bị ngạt thở. Không có điện, không có xăng thì ngành du lịch của Crimea cũng hoàn toàn bị tê liệt.
1: Ngay từ đầu chiến tranh, chính quyền Kiev luôn đề ra tham vọng phải giành lại được bán đảo Crimea bị Nga thôn tính. Nhưng quan trọng hơn nữa, nhắm vào Crimea còn cho phép Ukraine làm khuynh đảo chiến lược quân sự của Moscow.
0: Đúng như vậy, không ít các nhà phân tích cho rằng Ukraine lần này đang dồn nỗ lực vào Crimea và đây là một bước ngoặt trong cuộc xung đột đã kéo dài từ 4 năm nay. Giới trong ngành nhắc lại tháng 6 2023, tức là cách nay đã 3 năm, trong một cuộc phản công trên bộ từng được phương Tây hậu thuẫn, thì các đơn vị thiết giáp của Ukraine khi đó đã bị chặn lại ở khu vực Zaporizhzhia. Lần này Kiev đổi chiến thuật, Ukraine huy động drone tấn công đối phương hai tàu chiến của Nga ngay dưới chân cây cầu Kerch ở Hắc Hải. Một hệ thống radar phòng không S-400 đã bị vô hiệu hóa. Tướng Mỹ Ben Hodge, một người am hiểu về cuộc xung đột ở Ukraine, phân tích cây cầu Kerch mang tính chiến lược đối với quân đội Nga, nhưng không còn đứng vững sau nhiều đợt tấn công liên tiếp. Hệ thống phòng không của Nga tại Crimea thì cũng đã bất lực rồi. Crimea cũng như là Melitopol đang trở thành những cái bẫy đối với Moscow, đặc biệt là trong cái nhiệm vụ hậu cần. Theo nhiều nguồn tin thông thạo được tờ báo Pháp Libération trích dẫn thì quân đội Nga cũng đã bắt đầu phải rút lui khỏi một số vùng đang chiếm đóng ở khu vực miền nam Ukraine. Kiev thì đang tạo được những điều kiện để cô lập quân đội Nga ở cả mặt trận miền nam Ukraine, mà Crimea chỉ là một trong những mục tiêu của cả một chiến dịch rộng lớn đó. Với đà này, vẫn theo chuyên gia nói trên, thì quân Nga có thể là sẽ lâm vào tình huống vô cùng khó khăn ngay từ tháng 8 hay cùng lắm là tháng 9 sắp tới. Tổng thống Zelensky đang rất hào hứng cho rằng Nga đã khởi động chiến tranh Ukraine từ Crimea, cho nên bây giờ là cái lúc để Ukraine sử dụng tất cả các phương tiện quân sự tầm trung và tầm xa để buộc Moscow phải chấm dứt cuộc xung đột.
1: Dù vậy, không mấy ai dám tin tưởng rằng giành lại được bán đảo Crimea từ tay Moscow là một nhiệm vụ dễ dàng.
0: Bởi vì ngoài những tính toán được thua từ phía Kiev cũng như là từ phía Moscow, thì việc Ukraine có giành lại được bán đảo Crimea hay không còn tùy thuộc vào ba yếu tố. Một là mức độ hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev cả về mặt quân sự, tài chính lẫn chính trị. Thứ hai là tiềm lực thực sự của quân đội Nga. Và yếu tố thứ ba là ý kiến của chính những người dân đang sống tại Crimea. Trước mắt, không ít trong số này không tán đồng chính quyền được Nga dựng lên từ 2014, nhưng họ cũng chẳng mặn mà với việc quay trở lại dưới trướng của Ukraine.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Iran tạm ngừng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Xăng dầu thiếu hụt do Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mở đầu phần 2.
3: Điểm báo.
2: Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
4: Kính thưa quý vị, đợt nóng lịch sử làm ít nhất 1.000 người thiệt mạng tại Pháp, drone Ukraine tấn công khiến Nga thiếu xăng dầu trầm trọng và Putin phải nhìn nhận một phần hậu quả hai trận động đất ở Venezuela là những đề tài chính trên báo chí hôm nay.
5: Le Figaro chạy tiết trang nhất, nắng nóng, số tử vong khiến chính quyền lo ngại. Ước tính sơ khởi cho biết đã có thêm ít nhất 1.000 trường hợp tử vong trong 3 ngày cao điểm và con số thực sự sẽ rất lớn. Tác động của đợt nóng lịch sử mà nước Pháp phải chịu đựng trong suốt 11 ngày qua sẽ phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng nữa mới biết được.
4: Số liệu ban đầu chủ yếu dựa vào các bản khai tử ở bệnh viện và nhà dưỡng lão, nhưng số tử vong tại nhà mới là quan trọng. Hai nhà tang lễ ở Paris đã quá tải, một số thi thể phải gửi sang những cơ sở khác. Le Monde nhắc lại đợt nắng nóng chưa từng thấy bao trùm lên nước Pháp vào tháng 8 năm 2003 là 15.000 người thiệt mạng khi chính quyền đang nghỉ hè. Nhiệt độ trong bóng râm ở Paris lên đến 35 độ C, các bệnh viện quá tải. Xuất hiện trên chương trình tin tức buổi tối, Bộ trưởng Y tế trả lời phỏng vấn từ vườn nhà, toàn bộ chính phủ Jean-Pierre Raffarin đều vắng mặt. Đợt nóng thế kỷ năm 2003 đánh dấu một bước ngoặt, ngành y tế nhận ra được những thiếu sót về các triệu chứng liên quan đến tình trạng nắng nóng cực độ, cho tới lúc đó vẫn được coi là vấn đề của xứ nóng. Bác sĩ cấp cứu François Pro kể lại, họ phát hiện rằng sức nóng có thể giết người chỉ trong vài ngày với tình trạng mất nước cấp tính mà chúng tôi thậm chí không thể tưởng tượng là có thể xảy ra ở Pháp. Một hệ thống cảnh báo nắng nóng và sức khỏe được thiết lập 23 năm sau, người ta hiểu rằng cần phải chuẩn bị trước những hiện tượng thời tiết bất thường cả về cường độ lẫn thời gian. Đợt nóng tháng 5 năm nay đã sát hại cả những người chơi thể thao nghiệp dư có sức khỏe tốt, các công nhân trẻ trên công trường.
5: Lezeco kêu gọi, nắng nóng xin đừng lật sang trang, mọi người đều cố gắng có một ký ức nhỏ bé như não cá vàng, và nay khi nhiệt độ đã xuống thấp, muốn quên đi 10 ngày vô cùng khó khăn cho đến kỳ tới. Đó là sai lầm, không bao giờ nên lãng phí những bài học từ khủng hoảng.
4: Những lần nắng nóng trước đây có thể tạm coi là ngoại lệ, nhưng đợt nóng quá sớm năm nay sẽ còn lặp lại liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu. Mỗi bên đều đổ lỗi cho phía khác một cách trẻ con thay vì tìm kiếm giải pháp. Cánh tả tố cáo chính phủ ù lì, cánh hữu chỉ trích đảng sinh thái vì chống điều hòa không khí, nhà nước cáo buộc các thị trưởng thiếu chuẩn bị chống nóng cho những trường học và ngược lại. Tổng thống bảo vệ những gì đã làm được, còn các nghiệp đoàn đã kích chế chủ chủ, công luận chờ đợi tất cả cùng ngồi vào bàn bạc ngay từ đầu tháng 9. Chính quyền, đảng phái, đại diện các địa phương, giới chủ, nghiệp đoàn, các nhà khí tượng học v.v. liệu họ có thể cùng đối mặt với bức tường nóng 40 độ C hay không? Mỗi ngày, châu Âu nhận ra rằng từ nay không còn là một châu lục có khí hậu ôn đới, phải thích ứng với một thế giới bị nóng lên, và hiện giờ chỉ mới là khởi đầu, cho dù chỉ chiếm từ 6-10% khí thải trên thế giới, châu Âu càng có thêm lý lẽ để đấu tranh chống thay đổi khí hậu.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Tại Nga, chính quyền phải đối phó với một thảm họa khác, Lysenko nhận xét trong một bài phỏng vấn hiếm hoi được Kremlin công bố. Tổng thống Vladimir Putin nhìn nhận tác động từ các vụ oanh kích liên tục của Ukraine đối với việc cung ứng nhiên liệu và cho biết sẵn sàng đàm phán trở lại với Kiev thông qua Hoa Kỳ.
4: Báo chí nhà nước tránh né chủ đề này, nhưng theo các nguồn mở, hơn phân nửa số vùng của Nga phải định mức xăng, số còn lại sẽ theo chân. Phiếu mua xăng hay hạn chế từ 30 đến 50 lít tùy vùng, người dân đổ đầy những căn xăng dự trữ v.v. Thị trường cả nước đang căng thẳng. Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tuần này trên Internet là làm cách nào hút xăng từ bình. Tại thủ đô Moscow, trung tâm quyền lực Nga, cho tới những vùng hẻo lánh, từ nhiều ngày qua người ta xếp hàng dài trước các trạm xăng. Riêng Irkutsk ở Siberia hôm qua được đưa vào chế độ cảnh báo cao. Thống đốc yêu cầu các doanh nghiệp cho làm việc từ xa tối đa để hạn chế di chuyển, cho bố trí các nhà vệ sinh di động dọc theo những con đường dẫn tới trạm xăng, dành cho những người lái xe phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để đổ xăng.
5: Luôn trung thành với nguyên tắc tránh càng xài càng tốt những vấn đề hóc búa, tối qua Vladimir Putin không hề nhắc đến Crimea. Chính quyền địa phương đã phải loan báo giải tán các trại hè cho thanh thiếu niên và tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu điện và xăng.
4: Thành phố Sevastopol bị tấn công từ nhiều ngày, là nơi đầu tiên nhìn nhận phải cúp điện. Thống đốc nói rằng Crimea đang trải qua giai đoạn khó khăn, tình hình xăng dầu rất nghiêm trọng. Cư dân trên bán đảo nay phải sang miền Nam Nga bằng cầu Kerch để mua xăng, mất 24 giờ đi và về. Le Monde phân tích Vladimir Putin và những dối trá của con người Xô Viết, chối từ thực tế, phóng đại dân tộc chủ nghĩa, kiểm soát truyền thông. Tổng thống Nga cố gắng làm chủ tình thế, nhưng sau 4 năm chiến tranh ở Ukraine, phương pháp thừa kế từ quá khứ Liên Xô cho thấy những hạn chế. Cũng như những nhà độc tài tiền nhiệm, Putin có chương trình TV riêng mỗi tối, trong đó ekip kênh Russia 1 cố gắng loại tất cả những gì làm tổng thống không vui. Hệ thống này được Dmitry Skorobutov, cựu tổng biên tập của kênh đã tị nạn ở châu Âu, mô tả là Putin hoàn toàn tách rời khỏi thực tế chiến trường. Trên mạng xã hội, người ta chế giễu ông ngoại ở bunker, ông chủ Điện Kremlin ngày càng giống với các nhân vật bộ chính trị Liên Xô cũ được hoan hô ở quảng trường đỏ, nhưng bị xâm xì sau lưng.
5: Ở châu Mỹ Latin, đó là thảm họa theo nghĩa đen. Tất cả nhật báo đều có bài viết về Venezuela sau hai trận động đất liên tục đã làm 1.500 người thiệt mạng và trên 50.000 người mất tích. Liberation chạy tiết trang nhất, Venezuela, một đất nước sụp đổ, phóng sự của Le Figaro tả lại, dọc theo duyên hải phía bắc Venezuela, địa ngục dưới những đống đổ nát do địa chấn.
4: Từ Caracas đến La Guaira, đất như lún xuống chân người dân, mọi thứ đều bị san bằng. La Guaira, cửa ngõ hàng hải và là lá phổi của thủ đô, biển tiếp tục liếm vào một bờ biển không còn tồn tại, mang khuôn mặt của một Pompeii trơ xương. Những biệt thự ven biển và những tòa nhà vươn lên trời cao, sụp đổ thành một núi bê tông cốt sắt. Khu nghỉ dưỡng sang trọng biến thành một lăng mộ khổng lồ xám xịt. Một tình nguyện viên cứu hộ nhận xét, đó là một chiếc bánh ngàn lớp, không còn tường cũng không còn nóc, chỉ là một ngọn đồi xà bần bốc hơi dưới ánh mặt trời. Ở đây nước cha mọi người đều xám ngắt vì không khí đặc quánh những đám mây bụi xi măng. Những người đàn ông dùng tay không bới đất đá dù các nhân viên cứu hộ quốc tế đã đến.
5: Tại một đất nước mà cơ sở hạ tầng đang hấp hối, sự thiếu thốn những thiết bị hạng nặng khiến công tác cứu hộ giống như tra tấn. Người ta tìm kiếm một hơi thở, một tiếng rên qua những vết nứt, không có cưa máy để cắt những khối thép, không có kích thủy lực để nâng những tảng bê tông, không chó nghiệp vụ để lùng sục. Những người sống sót lang thang như những bóng ma giữa các căn lều tạm bợ và những chiếc võng mắc giữa hai cột điện, họ đã mất tất cả.
4: Tổng thống lâm thời Nancy Rodriguez khi đến thăm vùng bị nạn đã bị đám đông phẫn nộ la lớn, đừng chơi trò chính trị trong thảm kịch nữa. Chính quyền đáp trả bằng bàn tay sắt, trên 14.000 binh sĩ và cảnh sát được triển khai nhưng không hề giúp chân mà phong tỏa những ngã đường. Venezuela vốn quen với những trận động đất chính trị và kinh tế, nay đối mặt với khủng hoảng nhân đạo lớn nhất từ một thế kỷ, tái thiết sẽ mất nhiều năm nhưng người dân không còn nghĩ đến ngày mai.
5: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam với chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của đạo luật thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
8: Trước tình hình hiện nay, chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. Ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công thương Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ, tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức. Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamison Greer, đại diện thương mại Mỹ, thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam lại bị đưa vào nhóm này. Việc bị xếp hạng cũng phản ánh quan điểm của Washington rằng Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán buộc Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội, cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
7: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
9: vont sans doute pousser l'administration Trump à intensifier sa pression sur Vietnam.
10: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam, quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác theo ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan. Nhưng trước mắt, nhiều khả năng Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ đợi.
7: Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
10: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên, cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần đặt chúng trong bối cảnh tổng thể. Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
7: Như ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
10: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại. Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông tin là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. để lại trong nguyên văn. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
7: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
5: Quý vị vừa theo dõi xong một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026 sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới. Anh Vũ thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
11: Tạp chí thể thao.
12: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc trái ngược. Giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển và 12 bảng đấu từng khiến nhiều người lo ngại sẽ xuất hiện không ít trận đấu thiếu hấp dẫn. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, số lượng bất ngờ tăng lên, khiến các đội bóng nhỏ chơi tự tin hơn. Những ông lớn không còn được phép chủ quan. Điểm nhấn lớn của vòng bảng vẫn là sự ổn định của các ứng cử viên vô địch. Pháp toàn thắng cả 3 trận với hàng công bùng nổ. Tây Ban Nha và Brazil thể hiện lối chơi thuyết phục, còn Argentina cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đức dù bất ngờ để thua Ecuador ở lượt cuối nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng nhờ 2 chiến thắng trước đó. Tuy nhiên, World Cup năm nay không chỉ là câu chuyện của các ông lớn. Cáp Vẹt trở thành hiện tượng thú vị nhất khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knockout. Bosnia-Herzegovina cũng vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất, minh chứng cho việc thể thức mới mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá đang phát triển. Có thể nói thành công lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở chính thể thức mới. Việc có thêm 8 suất dành cho các đội đứng thứ 3 khiến mọi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn cho đến những phút cuối cùng. Không còn những lượt trận thủ tục, thay vào đó là những cuộc lội ngược dòng, những màn tính toán hiệu số và những cảm xúc vỡ òa kéo dài đến tận tiếng còi mãn cuộc. Chương trình hôm nay chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý ở vòng bảng và hướng tới vòng loại trực tiếp bắt đầu từ ngày Chủ nhật này. Trước hết, ông Mùi nhận định tổng quát về vòng bảng World Cup 2026 với 48 đại diện của bóng đá thế giới.
13: Cái vòng bảng của một cái thể thức thi đấu mới với cái số lượng đội tăng lên thì nó cũng cho chúng ta có rất là nhiều cái cảm xúc. Cái việc đầu tiên, chúng ta có thể nhìn qua để thấy rằng là 32 đội lọt vào cái vòng knockout đó. Số lượng của các đội của châu Âu vẫn là 13 đội, họ chỉ mất 3 cái đội ngoài dự kiến. Là đội Czech, một trong những cái đội trước đây có thành tích rất là tốt, thì họ về tư, hay là đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng về tư ở trong cái bảng D. Rồi Scotland, mặc dù là có một cái trận thắng, nhưng mà cái hệ số phụ đó không lọt được vào trong cái nhóm của 8 đội. Nam Mỹ thì có 5/6 đội. Uruguay là một cái thất vọng lớn. Đó là một cái đội bóng giàu thành tích, nhưng mà họ đã chơi một cái vòng bảng thật là không may mắn, với 2 trận hòa và 1 cái trận thua trước Tây Ban Nha, không thể có mặt ở cái vòng knockout. Bắc Mỹ thì chỉ còn lại 3 nước chủ nhà. Ngược lại đó, châu Á chỉ còn có 3 đội, thì chứng tỏ rằng là cái khoảng cách của các đội của châu Á đối với lại cái thế giới đó còn khá xa. Châu Á chỉ còn một cái đại diện mạnh là đội Nhật, có thể chơi với tất cả các cái đội bóng ở các châu lục khác một cách ngang ngửa, còn các đội khác của châu Á hầu như đã bị loại.
12: Vâng, theo một con số rất ấn tượng là châu Phi có tới 9/10 đội vượt qua vòng bảng. Đây là một thành công lớn của khu vực bóng đá nghèo. Con số này có nói lên được điều gì không?
13: thực chất mà nói thì cái trình độ bóng đá ở các cái châu lục nó cũng đã có những cái tiềm cận nhất định, đặc biệt là đối với là cái khu vực châu Phi, ở khi mà họ lọt vào cái vòng 32 đội này thì là một cái sự thắng lớn. Bóng đá của châu Phi đã có một cái bước tiến rất là dài. Mặc dù là không có đội nào đứng đầu bảng cả, nhưng mà phần lớn là các đội đứng nhì bảng và đứng ba bảng, và họ chơi rất là thuyết phục. Một cái hiện tượng được nổi lên là một cái đội bóng ở một cái đảo quốc nhỏ là Cáp Vẹt, họ chơi hòa với tất cả từ những cái đội mạnh nhất. Ba trận hòa giúp cho Cáp Vẹt có 3 điểm, nhưng mà họ lại đứng nhì bảng để bước vào cái vòng knockout. Một cái hiện tượng rất là thú vị khi mà cái đội bóng này chơi thì được cái người hâm mộ ở bên Mỹ ở cái trận đấu, đặc biệt là cái lượt trận cuối cùng diễn ra tại Houston, thì đội Cáp Vẹt đã chơi mà với sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của mấy chục ngàn khán giả có mặt ở trên sân vận động NRG ở Houston. Thì tôi cho rằng đó chính là một cái nét đẹp rất là thú vị của cái kỳ World Cup này.
14: Ba đội chủ nhà cũng gây không ít ngạc nhiên đấy chứ. Họ xứng đáng vào vòng trong và có thể còn đi xa hơn.
13: Thì rõ ràng rằng là với ba cái chiến thắng của đội Mexico ở cái bảng A cho thấy rằng đội chủ nhà đã có một sự chuẩn bị tốt. Trong cái bảng này đó, Mexico giành những cái chiến thắng rất là thuyết phục. Chủ nhà Mỹ, mặc dù là ở những giây cuối cùng thì họ bị thua đội Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên Mỹ đã chơi một ba trận đấu đều rất là xuất sắc, và họ có hai chiến thắng ngay từ ban đầu. Đội Mỹ cũng cho thấy rằng là cái đội bóng chủ nhà đó cũng là xứng đáng để mà giành cái vị nhất bảng. Còn Canada đó có cái vị trí thứ nhì. Tất nhiên là ở cái trận cuối cùng thì họ phải chịu thất bại trước đội Thụy Sĩ mạnh của cái bảng này. Tuy nhiên Canada cũng cho thấy là xứng đáng là để lọt vào vòng trong, mà họ giành cái suất chính thức thì đó cũng là một thắng lợi.
14: Về phần các ông lớn châu Âu, ông có nhận định gì?
13: Đối với những cái đội mà chúng ta nói là đứng đầu bảng, Đức vẫn thể hiện được là đứng đầu bảng, hay là Hà Lan, rồi Tây Ban Nha, Pháp, đặc biệt là đối với đội Pháp thì với những cái chiến thắng rất là ngoằn như vậy cho thấy đây là cái đội bóng mà ứng cử viên cho cái chức vô địch. Đội Anh thì cho thấy rằng là họ hình như là vẫn có một cái truyền thống mà chúng ta hay gọi là truyền thống bảo thủ trong cái lối chơi, ở vòng bảng chơi không thấy là thuyết phục lắm. Tuy nhiên có lẽ ở những cái thời điểm cần tỏa sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Bồ Đào Nha cũng có một cái chút nào đó để chọc, nhưng mà đây là một cái đội bóng cũng sở hữu rất là nhiều cầu thủ giỏi, cho nên chúng ta cũng có thể điểm danh qua để thấy như vậy, để thấy rằng là với những cái đội bóng đó nó vẫn là những cái đội bóng mà họ chưa muốn thể hiện ở những cái vòng bảng.
14: Giờ đây vòng bảng đã ở lại phía sau, World Cup bước vào giai đoạn knockout sẽ còn có những trận sinh tử hấp dẫn hơn, mọi điều bất ngờ có thể xảy ra.
13: Ở cái vòng 32 đó cho chúng ta rất là nhiều những cái trận đấu kỳ thú. Tôi lấy thí dụ như cái trận đầu tiên hết mà mọi người có lẽ rất là thích thú, đó là cái trận giữa Đức gặp Paraguay. Trận tiếp theo đó là Hà Lan sẽ gặp Maroc. Và đối với lại châu Á đó thì có lẽ cái đại diện lớn nhất của mình là Nhật Bản sẽ gặp Brazil. Đó là một cái trận đấu mà có thể nói là quá hấp dẫn. Rồi Pháp sẽ gặp Thụy Điển. Đó là một cái trận đấu toàn châu Âu. Thụy Điển mặc dù là họ chơi cũng không phải là quá thuyết phục ở cái vòng bảng, tuy nhiên đó là một đội bóng có cái đội hình không tệ, cho nên Pháp cũng phải dè chừng trước cái đội bóng này. Bờ biển Nga thì sẽ gặp Na Uy. Na Uy là một đội bóng được đánh giá cao, họ đứng nhì bảng, nhưng mà gặp bờ biển Nga là một đội bóng có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao nhất ở cái khu vực châu Phi, thậm chí bây giờ bờ biển Nga còn vượt qua cái giá trị của đội bóng Maroc. Thành ra đây là một cái trận đấu mà có lẽ được coi như là giữa châu Phi với lại châu Âu. Với chủ nhà đó thì Mỹ gặp Bosnia Herzegovina là một cái trận đấu khó đối với đội Mỹ. Bosnia Herzegovina là một cái đội bóng mà chơi cũng phải nói rằng là rất là quyết liệt, và họ cũng sở hữu những cầu thủ tốt, cho nên đội Mỹ cũng sẽ không phải là dễ dàng. Đối với lại những cái trận đấu còn lại mà chúng ta nói đó, Argentina gặp Cáp Vẹt, thì đó là một cái trận đấu mà người ta đang chờ đợi xem Cáp Vẹt có thể làm gì khi họ đã liên tiếp cầm chân những cái đội bóng mạnh từ những cái đội mạnh cho đến trung bình. Thì bây giờ lại gặp là nhà đương kim vô địch của World Cup là Argentina, thì không biết rằng là các mẹ có làm được chuyện gì hay không. Còn một đại diện khác của châu Á đó là Úc thì sẽ gặp Ai Cập. Thì đây là một cái trận đấu cũng hay. Phải nói rằng là ngay từ cái vòng 32 này, với những cái trận đấu như thế thì nó cũng hứa hẹn cho người hâm mộ những cái trận đấu sẽ có nhiều kịch tính và hấp dẫn.
14: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
5: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai thứ ba 30 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà sẽ nói về chủ đề nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Phi, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Minh Anh, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026. Hoa Kỳ và Iran tạm ngừng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Xăng dầu thiếu hụt do Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc thêm 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump khó có thể dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran. Theo dòng thời sự, bán đảo Crimea từ một lá chủ bài quân sự đang trở thành mắt xích yếu kém của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Kính thưa quý vị, sau những cuộc tấn công qua lại vào cuối tuần qua, hiện Hoa Kỳ và Iran đã tạm ngừng chiến và tàu thuyền lại có thể tự do lưu thông tại eo biển Hormuz.
1: Theo truyền thông Mỹ, Hoa Kỳ và Iran đã đồng ý họp vào thứ Ba 30 tháng 6 tại Doha. Thông tin này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội xác nhận. Ông còn khẳng định là phía Iran đã yêu cầu một cuộc gặp với các đối tác Mỹ, mặc dù các quan chức Iran cho biết không có cuộc gặp nào như vậy được lên lịch. Bị phong tỏa ngay sau khi Hoa Kỳ và Israel mở chiến dịch không kích hôm 28 tháng 2, 2026, Iran trong tuần qua đã mở lại eo biển khi thỏa thuận hưu chiến được ký kết. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo rằng chỉ cho phép một luồng lưu thông duy nhất dọc theo bờ biển của Iran và đe dọa nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu thuyền nào vi phạm. Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi hôm Chủ nhật còn khẳng định xin trích không một tổ chức hay quốc gia nào khác ngoài Iran chịu trách nhiệm quản lý eo biển này. Cũng theo ông, bất kỳ sự can thiệp nào vào việc quản lý eo biển sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong việc mở cửa trở lại và làm gia tăng căng thẳng, hết lời dẫn. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI, chuyên gia Sébastien Bourgeois thuộc đài quan sát địa chiến lược tại Geneva phân tích những căng thẳng này là không thể tránh khỏi vào lúc đang diễn ra các cuộc đàm phán.
2: Tôi nghĩ rằng trong hai tháng tới, những va chạm như vậy sẽ còn diễn ra bởi vì cả hai bên đều đang trong một cuộc đọ sức, bên nào cũng muốn giành quyền kiểm soát. Hiện nay các cuộc đàm phán diễn ra tại Thụy Sĩ 3 ngày mỗi tuần cho đến cuối tháng 8 và do vậy những sự cố như vậy sẽ lại xuất hiện bởi vì chúng ta đang ở trong một tình huống có thể nói là rất dễ bùng nổ ngay tại eo biển này. Chúng ta vừa phải giải cứu 11.000 thủy thủ còn ở trong khu vực và không rõ có bao nhiêu con tàu còn bị mắc kẹt, rồi sau đó phải cố gắng khôi phục sự lưu thông hàng hải. Nhưng đồng thời, sự lưu thông này lại là một trong số các yếu tố then chốt trong các cuộc đàm phán đang diễn ra. Do đó, tất cả đều rất hỗn loạn, gần như ngẫu hứng, và những sự cố vượt kiểm soát như vậy, theo tôi, là một phần của rủi ro trong hoàn cảnh này. Mỗi bên sẽ cố gắng biện minh là họ hành động đúng, trong khi trên thực tế là cả hai bên đều hoàn toàn không có quyền gì cả, bởi vì đây là vùng biển quốc tế và nguyên tắc tự do lưu thông hàng hải lẽ ra phải được đặt lên hàng đầu.
1: Vào lúc tình hình eo biển Hormuz vẫn căng thẳng, hôm nay quốc vương Oman ông Haitham Ben Tariq có chuyến thăm chính thức đến Paris. Việc khai thông tuyến hàng hải huyết mạch là một trong số vấn đề thảo luận trọng tâm bên cạnh hồ sơ hạt nhân của Iran. Pháp cùng với Vương quốc Anh ủng hộ một sứ mệnh quốc tế nhằm bảo vệ eo biển Hormuz. Đối với Oman, quốc gia không có năng lực quân sự như một số nước láng giềng vùng vịnh, sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu dường như là đòn bẩy thiết yếu để đảm bảo an ninh cho eo biển. Về phần mình, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran cho biết ông đã có cuộc họp đầu tiên với người đồng cấp Oman tại thủ đô Muscat để trao đổi xin trích các quan điểm về việc quản lý eo biển trong tương lai, hết lời dẫn.
3: Vẫn về tình hình xung đột tại Trung Cận Đông, Israel tiếp tục nhiều hoạt động quân sự tại miền nam Liban. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng nước này thông báo là quân đội đã phá hủy được một đường hầm dài hơn 200 mét ở độ sâu 25 mét, chứa hàng trăm vũ khí và nhiều cửa thông để phóng hỏa tiễn vào Israel. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất một người chết do các cuộc oanh kích của Israel, theo AFP. Sau các đợt tấn công mới của Israel, lực lượng Hezbollah thân Iran tái khẳng định quyền bảo vệ đất nước và người dân. Đồng minh của phong trào Hezbollah, Chủ tịch Quốc hội Liban, ông Nabi Feri, tuyên bố là thỏa thuận khung giữa Israel và chính phủ Liban do Mỹ bảo trợ được ký kết hôm 26 tháng 6 sẽ không được Quốc hội thông qua. Ông lên án, chỉ trích một thỏa thuận mang tính áp đặt chứ không phải là thỏa thuận bảo vệ các quyền lợi của Liban, hết lời dẫn.
0: về chiến tranh Ukraine, trong cuối tuần qua, thêm hai nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công tại tỉnh Krasnodar Krai, cách chiến tuyến khoảng 300 km, và tại tỉnh Yaroslav, phía bắc thủ đô Moscow. Phát biểu tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất được tổ chức hôm qua, trước thêm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ bảo đảm an ninh quốc gia trước nhiều thách thức, trong đó có các vụ tấn công khủng bố nhắm vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của Nga. Tối ngày hôm qua, ông Putin đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt xăng dầu đang trở nên nghiêm trọng hơn. Thông tin viên Anisen Jabari tường trình từ Moscow.
1: Tại Moscow, trung tâm quyền lực, hàng chục xe xếp hàng chờ bên ngoài các trạm xăng ở vùng Irkutsk, Siberia. Hàng xe dài đến mức chính quyền phải lắp đặt nhà vệ sinh di động để các tài xế có thể giải quyết nhu cầu cá nhân trong lúc chờ đợi. Khu vực này thậm chí đã phải chuyển sang mức báo động cao vào ngày Chủ nhật do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Dù chưa có số liệu thống kê chính thức, dữ liệu từ các nguồn mở cho thấy một nửa số tỉnh tại Nga đã phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu, trong khi các khu vực khác cũng đang cân nhắc những biện pháp tương tự. Tổng thống Putin ít khi chú tâm đến các vấn đề thường nhật kể từ khi chiến tranh nổ ra, cuối cùng đã triệu tập một cuộc họp vào tối Chủ nhật được truyền hình trực tiếp. Nhóm phụ trách kinh tế của chính phủ, bao gồm phó thủ tướng và lãnh đạo tất cả các công ty dầu khí, đã được lệnh ổn định tình hình, đặc biệt là khi giai đoạn tiêu thụ nhiều nhiên liệu vừa mới bắt đầu. Ông Putin cũng đã thảo luận với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong hai ngày cuối tuần. Không có chi tiết nào được tiết lộ từ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Belarus, nhưng sự kiện này đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Điện Kremlin có thể sẽ leo thang quân sự trong bối cảnh cái giá phải trả cho chiến tranh ngày càng tăng.
0: Trong bài trả lời phỏng vấn một báo Nga được Điện Kremlin công bố vào ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin cho biết đang chờ đợi các nhà đàm phán Mỹ đến Moscow để nối lại các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine một khi Washington vượt qua giai đoạn căng thẳng nhất trong hồ sơ Iran.
3: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay tại Bắc Kinh. Truyền thông Pháp ghi nhận là chuyến công du của nhà lãnh đạo Belarus diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Nga gia tăng. Lần gần nhất Tổng thống Lukashenko gặp lãnh đạo Trung Quốc là vào cuối tháng 8 năm ngoái. Trung Quốc luôn thể hiện là bên trung lập trong cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine, trong lúc các đồng minh của Kiev thường xuyên cáo buộc Bắc Kinh bí mật hỗ trợ Moscow.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, hàng chục ngàn người đã đổ về Kraljevo vào ngày hôm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của sinh viên Serbia tham gia vào phong trào chống tham nhũng lan rộng khắp quốc gia tại vùng Ban Kan này từ hơn một năm qua. Biểu tình bùng phát trở lại sau khi Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố có thể sẽ từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử lập pháp sớm. Từ Belgrade, thông tin viên Laurent Gouy tường trình.
4: Hành động mang tính biểu tượng đã trở nên rất quen thuộc tại Serbia gần đây. Các nhóm sinh viên đi bộ từ nhiều thành phố khác nhau để đến Kraljevo, nơi diễn ra cuộc meeting lớn nhất. Họ lên án nạn tham nhũng của hệ thống do Tổng thống Aleksandar Vučić thiết lập với yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Dưới cái nắng gay gắt và nền nhiệt cao hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa, các nhà tổ chức lần lượt phát biểu trước đám đông, tuyên bố ngày tàn của chế độ đang đến gần. Trước đó một ngày, Tổng thống Vučić đã đi trước một bước, cố xoa dịu tình hình bằng tuyên bố là ông có thể sẽ từ chức trong vài tuần tới. Tại Kraljevo, người biểu tình vừa tỏ ra vui mừng, vừa hoài nghi, bởi ông Vučić trước đây đã từng thất hứa về việc tổ chức bầu cử. Các sinh viên này khẳng định sẽ công bố danh sách ứng cử viên và chương trình tranh cử ngay khi có ngày bầu cử lập pháp sẽ sớm được chính thức ấn định.
0: Sáng nay, Bộ Thương mại Trung Quốc đã bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào danh sách đen, cấm các nhà xuất khẩu Trung Quốc bán các mặt hàng dân sự và quân sự cho những doanh nghiệp này trong bối cảnh căng thẳng với Nhật Bản. Bắc Kinh khẳng định quyết định này là nhằm ngăn cản Tokyo theo đuổi chủ nghĩa quân Việt tái vũ trang.
3: Theo quy định mới, danh sách đen của Trung Quốc này bao gồm tổng cộng 40 thực thể bị hạn chế xuất khẩu, cần giám sát bao gồm nhiều chi nhánh của tập đoàn Mitsubishi và các công ty sản xuất động cơ thiết bị cho tàu thuyền. Những doanh nghiệp Trung Quốc muốn xuất khẩu hàng hóa cho những công ty nằm trong danh sách này sẽ phải xin giấy phép đặc biệt, nộp báo cáo đánh giá rủi ro về các công ty Nhật, cũng như phải cam kết là các mặt hàng lưỡng dụng được xuất khẩu sẽ không được sử dụng cho mục tiêu quân sự. Trong một tuyên bố được AFP trích dẫn, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định quyết định này là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, cũng như tuân thủ nghĩa vụ quốc tế, đặc biệt là về vấn đề không phổ biến vũ khí, đồng thời bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ nhận ra sai lầm, đảo ngược lộ trình tái vũ trang, lời lẽ trong nguyên văn. Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng hơn gần đây sau khi Thủ tướng Takaichi tuyên bố là Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Theo hãng tin Mỹ AP ngày hôm nay, lực lượng Nhật Bản đã triển khai bệ phóng tên lửa Type 12 tại đảo Minami Torishima ở phía nam nước này. Đây được cho là hành động nhằm đáp trả việc Trung Quốc mở rộng các hoạt động quân sự ở khu vực Thái Bình Dương.
1: Úc và Vanuatu ký hiệp ước cấm các căn cứ quân sự nước ngoài trên quần đảo Vanuatu. Thỏa thuận có tên gọi Nakaman đã được Thủ tướng Úc Anthony Albanese và đồng cấp Vanuatu ông Rotan Napat ký kết ngày hôm nay tại Canberra. Theo lãnh đạo chính phủ Úc, thỏa thuận cân bằng, bảo vệ an ninh chung giữa hai nước, còn giúp bảo đảm cho Úc sẽ không có một căn cứ quân sự nước ngoài trong khu vực. Hải quân Trung Quốc đã nhiều lần ghé cảng Vanuatu. Bắc Kinh đã tài trợ cho việc mở rộng một bến tàu ở Luganville, xin lỗi quý vị, từng là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương, khiến Canberra và Washington lo ngại về tham vọng hải quân của Trung Quốc trong vùng. Bắc Kinh ngay lập tức đã có phản ứng, cảnh báo Úc không nên tham gia vào các trò chơi địa chính trị. Hết lời dẫn.
0: Ngày hôm nay, Tổ chức Nhân quyền Project 88 công bố một báo cáo ghi nhận 56 vụ bắt giữ những người bất đồng chính kiến trong năm 2025, tức là tăng gấp đôi so với năm 2022. Tổ chức này lên án việc sử dụng các điều luật một cách bao quát hơn để bắt giữ thêm những người bị coi là mối đe dọa đối với chế độ độc đảng ở Việt Nam.
1: Theo đồng giám đốc của Project 88, ông Ben Swanton, được hãng tin Mỹ AP trích dẫn, báo cáo của tổ chức này chỉ đề cập đến những vụ bắt giữ những người mà danh tính được xác định và có thể theo dõi. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Bản báo cáo cho biết, xin trích, các vụ bắt giữ phần lớn xuất phát từ nỗi lo về cuộc nổi dậy chống lại giới lãnh đạo trong cái gọi là cuộc cách mạng màu, tương tự như cách mạng cam ở Ukraine năm 2004 hay cách mạng vàng năm 1986 ở Philippines, hết lời dẫn. Trong số những người bị bắt vào năm 2025, có 3 người điều hành kênh YouTube, người đưa tin vì đã phát tán hơn 6.700 video có nội dung bị xem là tiêu cực, xuyên tạc từ ngữ trong nguyên văn. Một trường hợp cũng đáng chú ý khác là vụ bắt giữ một người đã giúp cư dân Hà Tĩnh nộp đơn khiếu nại lên chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đòi bồi thường thỏa đáng một phần đất bị trưng thu để xây đường cao tốc mới. Báo cáo nhấn mạnh chính phủ Việt Nam đang đưa ra các trừng phạt nghiêm khắc đến mức báo động, không chỉ đối với những người thường xuyên bị nhắm tới như nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền, mà ngày càng tấn công mạnh vào những nhóm người trước đây được coi là an toàn, ví dụ như những người lưu vong vì lý do chính trị và những người gửi đơn kiến nghị hợp pháp. Báo cáo cũng chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm, chính quyền Việt Nam thường xuyên dùng luật hình sự như một công cụ trấn áp những người bất đồng chính kiến, ví dụ như Điều 331 của Bộ Luật Hình sự về tội danh xin trích, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước, hết lời dẫn.
0: Về cúp bóng đá thế giới ngày hôm qua, Canada đã loại Nam Phi với tỷ số 1-0 trở thành đội tuyển đầu tiên lọt vào vòng 1/8. Ba trận trong vòng loại trực tiếp 1/16 diễn ra vào ngày hôm nay, Brazil đọ sức với Nhật Bản, Đức với Paraguay và cuối cùng là Hà Lan với Maroc. Đội Pháp thì đang chuẩn bị cho trận gặp Thụy Điển vào ngày mai.
3: Sau khi đội tuyển Nam Phi bị loại trong số các đội của vòng 1/16, vẫn còn đến 8 đội tuyển châu Phi chiếm một nửa số đội, bao gồm Algeria, Cap Verde, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Ghana, Bờ biển Nga, Maroc và Senegal. Như vậy, châu Phi là châu lục có thành tích xuất sắc nhất sau vòng đầu tiên của World Cup 2026 với tỷ lệ thành công đến 90% sau vòng đầu tiên. Châu Phi tạm thời vượt hai châu lục vốn luôn được coi là đỉnh cao của bóng đá thế giới, đó là Nam Mỹ và châu Âu. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi Patrice Motsepe ngày hôm qua vui mừng nhấn mạnh đến những nỗ lực và đầu tư vào bóng đá trẻ, công tác huấn luyện, các giải đấu chuyên nghiệp và cơ sở hạ tầng đang mang lại kết quả xứng đáng cho châu lục. Tuy nhiên, trận Maroc gặp Hà Lan hôm nay không chỉ là cuộc đấu giữa một đội châu Phi và một đội châu Âu. Trong hàng ngũ của đội tuyển Maroc có đến 5 cầu thủ từng xông pha trận mạc trong cùng màu áo câu lạc bộ với 5 cầu thủ Hà Lan. Chân sút nổi bật của đội tuyển Maroc, tiền đạo Maroc Sabari cho biết là việc đối đầu với đồng đội cũ trong trận cầu hôm nay sẽ là một trải nghiệm thú vị. Về phần mình, hậu vệ Maroc Salah Eddine thì khẳng định tôi sẽ tranh tài với những người bạn thân nhất của mình và đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Trận Maroc Hà Lan hôm nay mang hơi hướng của một trận đẹp bài, tức một cuộc đấu giữa hai ekip thể thao của cùng một thành phố hay hai địa phương cận kề, bởi có đến hơn 400.000 người gốc Maroc sống tại Hà Lan, đặc biệt là tại thủ đô Amsterdam. Maroc từng lọt vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar và là đương kim vô địch châu Âu, đang hướng tới mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử có thể có mặt được trong vòng trận chung kết.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Tại châu Âu, 1.300 người chết do đợt nóng kỷ lục từ ngày 21 tháng 6. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ngày hôm qua, cơ quan này của Liên Hợp Quốc đưa ra sơ kết nói trên về hậu quả của đợt nắng nóng đang diễn ra, trong lúc khoảng 190 triệu dân châu Âu, chủ yếu ở khu vực miền Đông, tiếp tục gánh chịu một ngày nóng mới với nhiệt độ vượt quá 35 độ C. Nhà khí hậu học Pháp Jean Jouzel, Phó Chủ tịch nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh là tổ chức này đã liên tục báo động về tình trạng này từ 50 năm qua và tình hình nóng kỷ lục hiện nay buộc tất cả mọi người phải chú ý đến những điều đã được giới khoa học cảnh báo.
0: Về vụ đổ đất kép tại Venezuela, cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh. Theo thống kê mới nhất, ngày hôm nay, ít nhất 1.450 người đã thiệt mạng trong vụ động đất vào cuối tuần qua. Hơn 50.000 người vẫn mất tích. Hai trận đổ đất kép đã khiến hơn 700 tòa nhà bị sụp đổ. Hiện hàng trăm binh lính của không quân Mỹ đã được điều tới đây cùng với đội ngũ của hơn 20 quốc gia khác để hỗ trợ lực lượng cứu hộ.

0: Á trước khi hoạt động lưu thông hàng hải có thể nối lại. Kể cả khi trên thực tế không có thủy lội thì chỉ cần có một mối ngờ vực là cũng đủ để không ai dám mạo hiểm đi qua. Thế nên, bất luận thế nào, việc giả phá thủy lội vẫn phải được tiến hành trước. Tuyến hàng hải thay thế này cũng được kỳ vọng là sẽ giúp giải tỏa gần 11.000 tàu thuyền vẫn còn đang bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư. Theo hãng tin Pháp AFP, đến Chủ nhật 28 tháng 6, Tehran lại tiếp tục cảnh báo rằng mọi nỗ lực lựa chọn một tuyến đường khác ngoài hành lang hàng hải chạy dọc theo bờ biển Iran đều có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa oanh kích lẫn nhau. Theo biên bản ghi nhớ mà Tehran và Washington ký kết, Iran cũng cam kết hoàn tất việc giả phá thủy lội tại eo biển Hormuz trong thời hạn 30 ngày. Về phần mình, Paris và London cũng đã đề xuất tham gia bảo đảm an ninh trên tuyến đường biển này, đặc biệt thông qua việc triển khai các phương tiện giả phá thủy lội trong khuôn khổ một liên minh gồm khoảng 40 quốc gia. Đáp lại phát biểu của Tổng thống Macron là Pháp đã sẵn sàng tham gia giả phá thủy lội. Thứ trưởng Ngoại giao Iran hôm qua 29 tháng 6 khẳng định giả phá thủy lội phải do Iran chứ không phải bất kỳ nước nào khác thực hiện. Vấn đề kiểm soát tuyến đường biển mang ý nghĩa chiến lược này như vậy dường như còn xa mới được giải quyết.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thu Hằng thực hiện với sự tham dự của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon về chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ, Trọng Thành trình bày. Các thông tin về xung đột tại Trung Cận Đông nói chung và Iran nói riêng thường xoay quanh các vấn đề dầu mỏ, tên lửa và chương trình hạt nhân. Trong lúc đó, vấn đề tôn giáo, cụ thể là mối quan hệ giữa hệ phái Hồi giáo Shia và chính trị, vốn là nền tảng của chế độ Iran từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 đến nay, là một yếu tố căn bản trong cuộc xung đột hiện nay, lại rất ít được nói đến hoặc thường bị hiểu sai theo nhiều chuyên gia. Trong những ngày tới sẽ diễn ra một sự kiện đặc biệt, tang lễ của giáo chủ tối cao Iran, ông Khamenei, bị Mỹ và Israel hạ sát vào đầu cuộc can thiệp quân sự. Chế độ Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ dành cho cố giáo chủ tối cao thành một cơ hội để tái khẳng định tính chính đáng, giúp chế độ tái sinh, theo một số nhà quan sát. Liệu chế độ Hồi giáo Iran có thành công trong nỗ lực này hay không? Câu hỏi thứ nhất, đám tang dự kiến được tổ chức ra sao?
2: Hơn 4 tháng sau cái chết của giáo chủ tối cao Khamenei, chế độ Hồi giáo Iran dự kiến tổ chức một đám tang khổng lồ, có sự tham gia của hàng chục triệu người. Đám tang sẽ bắt đầu tại Tehran vào ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 và Chủ nhật mùng 5, với các buổi tụ họp và cầu nguyện. Lễ rước linh cứu sau đó sẽ diễn ra trên quãng đường dài khoảng 10 cây số. Đô trưởng Iran thông báo chuẩn bị kế hoạch đón tiếp cuộc tụ họp lớn nhất trong lịch sử thành phố với khoảng 20 triệu người tham dự. Thi hài giáo chủ tối cao sẽ được rước đến thành phố Qom, trung tâm đào tạo các giáo sĩ được coi là thủ phủ tôn giáo của Iran. Tiếp đó thi hài sẽ được đưa sang Iraq, cụ thể là tới hai thánh địa của hệ phái Hồi giáo Shia là Najaf và Karbala, cũng là nơi có lăng mộ của giáo sĩ đầu tiên của hệ phái Imam Ali và giáo sĩ thứ ba. Ngày 9 tháng 7, tức ngày cuối cùng của lễ tang, thi hài của cố giáo chủ Khamenei sẽ được đưa về quê nhà Mashhad ở miền đông đất nước, được coi là thành phố linh thiêng nhất của Iran, để được an táng tại đền thờ của vị giáo sĩ thứ ba Reza, là vị imam duy nhất được chôn cất tại Iran thuộc hệ phái Hồi giáo Shia 12 imam.
1: Nhân vật được chế độ Iran tổ chức đám tang khổng lồ, giáo chủ Khamenei là người như thế nào?
2: Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran vừa qua đời ở tuổi 86 trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ, là người kế nhiệm giáo chủ tối cao tiền nhiệm Khamenei từ năm 1989. Ali Khamenei từng được xem là người ôn hòa khi ông còn làm tổng thống vào thập niên 80, nhưng dần dần trở nên cứng rắn hơn khi dựa hẳn vào lực lượng vệ binh cách mạng để đàn áp mọi phản kháng. Từ năm 1989, Ali Khamenei theo đuổi tham vọng biến Iran thành cường quốc khu vực với việc phát triển chương trình hạt nhân đến gần ngưỡng hạt nhân quân sự và phát triển trục kháng chiến chống lại các

0: vọng của Mỹ và Israel tại khu vực, với sự tham gia của các lực lượng Hezbollah, các nhóm dân quân Shia Iraq, lực lượng Houthi ở vùng biển Hồng Hải, lực lượng Hamas ở Palestine. Tất cả ngoài nhóm Hamas đều thuộc hệ phái Hồi giáo Shia. Về đối nội, cố lãnh tụ tối cao Iran được coi là người chủ trương tiến hành các đàn áp tà bạo nhắm vào các phong trào phản kháng của sinh viên năm 1999 hay phong trào xanh ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Ahmadinejad vào năm 2009. Phong trào biểu tình do tăng giá xăng vào năm 2019 lần đầu tiên cắt Internet trên toàn quốc là vào thời điểm này. Và đặc biệt là phong trào phụ nữ cuộc sống tự do bùng lên sau cái chết của thiếu nữ người Iran thuộc sắc tộc Kurdistan năm 2022. Ngay trước khi qua đời, đại giáo chủ đã ra lệnh tiến hành cuộc đàn áp đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Iran vào cuối năm ngoái đầu năm nay, khiến ít nhất là khoảng 7.000 người chết. Giáo chủ tối cao Khamenei cũng được xem là người chủ trương chống lại các giá trị của phương Tây và hạn chế đến cùng các quyền tự do của người dân trong nước. Một điểm đặc biệt được giới chuyên gia chú ý là xét về mặt tu đạo trong nội bộ tôn giáo, ông Khamenei mới chỉ đạt cấp bậc giáo sĩ bậc trung chứ chưa đủ điều kiện để được phong làm đại giáo chủ. Tuy nhiên, Khamenei vẫn được hội đồng chuyên gia đưa lên vị trí lãnh trụ tối cao vào năm 1989. Đây là điều khiến một bộ phận đông đảo giáo sĩ theo hệ phái Shia ở Iran và Iraq bất phục và không chấp nhận thẩm quyền tôn giáo của Khamenei.
1: Những điểm gì khiến lễ tang này được hy vọng biến thành cơ hội tái sinh của chế độ?
0: Lễ tang Khamenei mang ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với chế độ. Đây là dịp biểu tượng gọi là vùng lên của chế độ theo hệ phái Hồi giáo Shia được áp đặt trên mọi phương tiện truyền thông với hình thức chính là nắm đấm siết chặt hướng lên cao. Theo nhà nhân học người Pháp Sabrina Mervin, thì biểu tượng nắm đấm tay phải giơ cao với chiếc nhẫn vừa là dấu hiệu nhận biết người theo hệ phái Shia với nhau và cũng là một phương tiện để làm thiêng hóa cuộc cách mạng và chế độ chính trị hiện hành tại Iran. Truyền thông Iran kể rằng con trai của ông Khamenei, Mostaba Khamenei, người được phong làm giáo chủ tối cao kế nhiệm, đã trực tiếp chứng kiến thi thể cha mình với nắm đấm siết chặt, cho thấy sự kế thừa, thiêng liêng và tính liên tục của quyền lực. Theo nhà nghiên cứu Canada Haja Gokbani, thì một số hình ảnh đặt biểu tượng nắm đấm vươn lên giữa đống đổ nát sẽ gắn liền cái chết với tinh thần kháng cự hơn là chỉ sự mất mát đơn thuần. Kèm theo khẩu hiệu, hãy tìm cách trả thù cho Hussein. Hussein là vị imam thứ ba của dòng Shia 12 imam, người tử trận tại Karbala ở Iraq vào năm 1680, sự kiện hoàn tất sự chia tách của hệ phái Shia với dòng Sunni. Nỗi đau Karbala giữ vị trí trung tâm trong văn hóa Iran và được tái hiện mạnh mẽ trong chế độ Hồi giáo Iran sau cuộc cách mạng. Tang lễ của lãnh đạo tối cao Iran được tổ chức muộn do chiến tranh, tuy nhiên việc tang lễ này được tổ chức trong giai đoạn để tang của lịch Hồi giáo hệ phái Shia nằm giữa hai lễ tưởng niệm Ashura và Abayan, hai sự kiện cách nhau 40 ngày, sẽ mang lại thêm một không khí linh thiêng đặc biệt cho lễ tang ông Khamenei.
1: Về vấn đề này, trong xã hội Iran, cộng đồng những người Hồi giáo theo hệ phái Shia và thế giới Hồi giáo nói chung có những quan điểm nào khác biệt hay đối lập hay không?
0: Chuyên gia Laurent, giảng viên Đại học Sciences Po, nhà nghiên cứu tại Syria, tổng biên tập tạp chí Critique International, trong một bài viết đáng chú ý mới đây về chủ đề này, cho biết là bản thân học thuyết Vilayat al-Fakir, vốn được giáo chủ tối cao đầu tiên Khamenei, người sáng lập chế độ Hồi giáo Iran, đã bị phản đối trong bản thân giới giáo sĩ Shia, dòng 12 imam tại Iran cũng như tại Iraq là quê hương của hệ phái này. Việc coi tiếng nói của giới giáo sĩ có ý nghĩa quyết định đối với sự vận hành của chế độ, bị nhiều người xem như là sử dụng đạo Hồi để phục vụ cho mục tiêu chính trị. Dòng 12 imam của hệ phái Hồi giáo Shia mà chế độ Iran lấy làm nền tảng thực ra chỉ là một dòng trong số nhiều dòng khác của hệ phái này. Cuộc can thiệp quân sự của Mỹ với chính sách tiền hậu bất nhất được xem là đã tạo điều kiện cho chế độ độc tài dựa trên tôn giáo ở Iran có thêm sức ảnh hưởng trong xã hội Iran, có lợi nhiều hơn cho thế lực thống trị, tạo điều kiện cho việc siết chặt đàn áp. Chuyên gia Canada nhấn mạnh là trong lễ tang khổng lồ sắp tới, tuy nhiên không chỉ có lòng sùng kính mà đường phố cũng là nơi biểu hiện cho sự phản kháng, sự im lặng, sự tò mò hoặc nỗi sợ hãi, sự thờ ơ cũng như nhiều thái độ chính trị khác. Giới quan sát ghi nhận là ngay tại Iran, sau cái chết của giáo chủ tối cao, không ít người đã xuống đường ăn mừng và xem đây như là một cơ hội cho một thay đổi lớn. Liệu chế độ Tehran có thành công trong cơ hội tái sinh chế độ hay không với tang lễ khổng lồ dành cho giáo chủ tối cao Khamenei? Đây là câu hỏi vẫn còn để ngỏ.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, những trận công kích tầm xa của Ukraine khiến Crimea có thể bị cô lập, thế trận thay đổi. Câu hỏi đặt ra là liệu Moscow có đang thua trước Kiev hay không? Vấn đề eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Đợt nắng nóng ở châu Âu làm giàu cho các nhà sản xuất máy lạnh Trung Quốc. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý hôm nay.
4: Tờ Liberation nhận định, tại Crimea, Kiev muốn biến bán đảo này thành bẫy dập cho Nga. Những tin tức từ Crimea đầu mùa hè đều tốt đẹp. Quân đội Ukraine thuận buồm xuôi gió. 3 năm sau cuộc phản công thất bại ở biển Azov, tình hình đã hoàn toàn thay đổi.
3: Kể từ đầu tháng 6, Ukraine tung ra đợt không kích ồ ạt vào tất cả trục đường hướng đến Crimea, cơ sở hạ tầng chiến lược về quân sự và năng lượng, mục đích là cắt đứt lối vào bán đảo từ Nga, đồng thời làm suy yếu quân Nga ở miền nam Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi Mikhail Fedorov dự báo Crimea sẽ lại trở thành một hòn đảo địa ngục chỉ mới bắt đầu, hết lời dẫn. Từ 3 năm qua, Kiev vẫn dùng chiến lược quấy rối ở Crimea, khiến hạm đội Nga không còn thống trị được hắc hải, nhưng quy mô lần này lớn hơn nhiều. Giữa tháng 5, những đơn vị drone Ukraine tấn công xa lộ R-280, được đặt tên lại là Novorossiya, chạy dài theo biển Azov, nối Crimea với miền nam nước Nga. Đó là con đường huyết mạch để tiếp vận cho quân Nga. Bất cứ đoàn xe quân sự và xe bồn nào đi qua đều bị đánh bom. Một sĩ quan khẳng định một tháng nữa Ukraine sẽ kiểm soát toàn bộ tuyến đường này và cô lập Crimea. Mới đây, ngày 6 tháng 6, cầu Chonga, trục đường chính nối Crimea với vùng chiếm đóng ở Kherson bị thiệt hại nặng vì oanh tạc. Những chiếc cầu khác cũng bị phá vỡ gần 2 ao đất nối bán đảo với đất liền Ukraine. Nga lắp những cầu phao mong manh nhưng là miếng mồi ngon cho drone.
4: Các drone Ukraine phá hủy một cách có hệ thống các kho xăng, trạm ném khí, cầu đường sắt bắc qua kênh đào Bắc Crimea, các dàn phòng không Pantsir và S-400 của Nga. Media cho biết là sẽ làm cho quân Nga rất khó lại được Crimea và các vùng chiếm đóng, cũng như không tiếp cận nổi.
3: Ukraine phá hủy trạm biến áp chính của Sevastopol, khiến thành phố cảng nửa triệu dân không có điện. Từ một tuần qua, các trạm xăng cạn kiệt, không bán cho cá nhân. Thống đốc cho Nga dựng lên năm 2014 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, xe lửa từ Nga không đến được. Cùng ngày, xưởng đóng tàu Kerch bị drone tấn công, phá hủy 2 chiến hạm, một và một radar của S-400. Nay Ukraine có thể quan sát cầu Crimea rất gần và ở mọi góc độ. Tướng Mỹ về hưu Ben Hodge đánh giá, cầu Kerch không còn chịu đựng được xe quân sự, phòng không Nga bất lực, Crimea và vùng Melitopol trở thành chiếc bẫy hậu cần cho Nga. Hết lời dẫn, nhiều nguồn tin cho biết quân Nga đã rút khỏi Kimbun, một trại cắt hẹp ở tỉnh Mykolaiv. Một nhà phân tích cho rằng Kiev không ưu tiên trực tiếp nhắm vào Crimea, nhưng nhằm giải phóng tả ngạn Kherson và tỉnh Zaporizhia. Nếu tiếp tục, quân Nga sẽ nguy kịch ngay từ tháng 8, tháng 9. Ông Zelensky tuyên bố Nga khởi chiến ở Crimea và nay sẽ phải buộc Nga chấm dứt chiến tranh để công lý được thực thi. Tờ báo ghi nhận cuối tuần qua 1.750 xe hơi nối đuôi lên cầu Kerch để chạy trở về Nga. 200.000 dân Ukraine di tản khỏi Crimea năm 2014 đang ấp ủ hy vọng được hồi hương.
4: Liberation đặt vấn đề liệu Moscow có đang bị Kiev đánh bại. Bầu trời thủ đô nước Nga tối sầm lại theo nghĩa đen vì drone Ukraine hầu như mỗi ngày đều bay đến Moscow và các nhà máy lọc dầu. Lần đầu tiên kể từ năm 2023, Kiev giành thế tiến công chiến lược, hình ảnh một nước Nga khổng lồ, bất khả chiến bại đang sụp đổ.
3: Ruslan Mikula, đồng sáng lập chương trình Deep State, nhận thấy tháng 5 năm nay Nga chỉ tiến được 14 cây số vuông, trong khi năm ngoái chiếm đóng 4.300 cây số vuông. Nếu năm ngoái những nhóm xung kích Nga gồm từ 10 tới 20 quân, trước đó là những đoàn gồm 50 lính, giờ đây chỉ tấn công đơn lẻ 1-2 người, rõ ràng địch đã kiệt quệ. Bất chấp lương thưởng hấp dẫn, Bộ Quốc phòng Nga khó tuyển được lính khi thương vong được ước tính 1,2 triệu người vẫn tăng lên. Một nhà báo điều tra hỏi han lính Nga, họ trả lời rất thật, là những người quay về từ chiến trường bị cụt tay, cụt chân hay đôi khi được về phép đã kể lại sự thật, có thể kiểm duyệt truyền thông hay cấm mạng xã hội tùy thích, nhưng người dân Nga tin vào các thông tin truyền miệng hơn và nay không còn là những lời thì thầm truyền miệng nữa mà người ta gào lên là không nên ra trận. Nhưng rốt cuộc chiến tranh cũng đã lan đến lãnh thổ Nga, ảnh hưởng đến đời sống thường nhật. Tất nhiên là Putin vẫn kiên quyết phủ nhận. Tổng thống Nga nói rằng quân Nga tiếp tục chiếm được nhiều thành phố, nêu tên một số trong đó có Kupiansk, nhưng thành phố thuộc Kharkiv mà các tướng Nga nhiều lần loan báo đã chinh phục được thì vẫn đứng vững.
4: Trong bài Ukraine chứng tỏ khả năng tiến hành chiến tranh tiêu hao, Le Figaro cũng cho rằng từ đầu năm nay có vẻ như thời gian đang đứng về phía Ukraine.
3: Các nhà máy lọc dầu bốc cháy ngay giữa lòng Moscow, người ta đánh nhau ở các trạm xăng để giành mua. Drone chào mừng diễn đàn kinh tế St. Petersburg, tăng trưởng giảm sút, phòng không bất lực, số tử trận cao hơn số tân binh, vân vân. Thế trận đột ngột thay đổi, làn gió Mỹ có vẻ đã xoay chiều. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Nga chắc chắn không đạt được các mục đích đặt ra từ ngày đầu. Ngay cả Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói mọi hy vọng Hoa Kỳ đóng vai nhà hòa giải trung lập đã tan biến từ lâu. Hết lời chẩn. Các drone Ukraine ngày càng hiệu quả, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, gieo rắc hoảng loạn. Dù trong thời chiến, ông Zelensky vẫn giữ tinh thần hài hước, gọi đó là trừng phạt tầm xa. Vì Kremlin dùng tiền bán dầu để trang trải cho cuộc xâm lăng, ít nhất 20% năng lực lọc dầu của Nga đã bị hủy diệt và chỉ mới là bước đầu vì Tổng thống Ukraine ra lệnh chiến dịch oanh tạc tầm xa kéo dài 40 ngày. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, mỗi tháng 30.000 lính Nga tử trận, họ chỉ thọ được từ 10 ngày cho tới 3 tuần trên chiến trường Ukraine, thời gian huấn luyện rút xuống từ 8 tuần còn 3 tuần. Một chuyên gia nhận định lính Nga không sống được lâu trên mặt trận để tích lũy kinh nghiệm. Kho vũ khí từ thời chiến tranh lạnh giúp Putin thắng thế thì nay đã cạn. Nhưng liệu chiến thắng của Ukraine có đang trong tầm tay hay không? Lực lượng Kiev vẫn chưa thể giải phóng các vùng đất bị chiếm đóng. Về phía Nga cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Putin sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày nào đó phải nhìn nhận là quân đội bất lực, sẽ đàm phán hay leo thang? Và Moscow chịu đựng được chiến tranh trong bao lâu? Liệu Nga có thoát được số phận của Liên Xô mà sự sụp đổ một phần do mô hình kinh tế và cú sốc từ cuộc chiến Afghanistan, một cuộc chiến không thể thắng nổi?
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Tại Trung Đông, Lạc Khoa nhận thấy Vương quốc Oman tìm kiếm những thăng bằng ở eo biển Hormuz. Trong lúc Iran muốn thu tiền từ những tàu đi qua eo biển, thì Oman, một người canh gác khác của tuyến đường quan trọng này, cũng có thể ngả theo, nhưng đồng thời bảo đảm tuân thủ luật hàng hải quốc tế.
3: Oman đang ở trong tình thế khó xử. Tehran muốn lập hệ thống đồng quản lý, nhưng Oman có truyền thống hòa giải và tôn trọng luật pháp và đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nước này không muốn thu phí quá cảnh, nêu ra việc mở một hành lang hàng hải tạm thời phối hợp với Liên Hiệp Quốc, nhưng không làm Iran hài lòng. Tehran muốn một con đường duy nhất dọc theo duyên hải của họ, được mệnh danh là Thụy Sĩ của Trung Đông. Oman cố gắng giữ vị trí trung lập. Tại Pháp, Lacroix lưu ý là phân nửa số nhà ở không thích hợp với những đợt nắng nóng, luật lệ ưu tiên cho chống lạnh chứ không phải chống nóng. Lesico nhận thấy, trong khi châu Âu khốn đốn vì đợt nóng, thì đây lại là cơ hội bằng vàng cho các nhà sản xuất máy lạnh Trung Quốc, các tập đoàn điện máy gia tăng sản lượng di động để đáp ứng nhu cầu châu Âu.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thùy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp.
5: Tạp chí Kinh tế.
6: Thêm một chướng ngại vật trên đà tăng trưởng của Pháp, xung đột Ukraine và Iran đẩy giá nhiên liệu, vật liệu và năng lượng lên cao. Cạnh tranh về công nghiệp, về thương mại cả với Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cũng là một thách thức, và giờ đây thì hiện tượng nắng nóng bất thường, thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên xảy ra, có nguy cơ cướp đi 210 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 7% GDP của nước Pháp, cho giai đoạn từ nay cho đến 2030. Là một quốc gia trong vùng ôn đới, Pháp hiếm khi phải đối mặt với các đợt nắng nóng bất thường trước khi chính thức bước sang mùa hè. 2026 là một ngoại lệ, ngay từ tháng 5 và tháng 6 thì nước Pháp đã trải qua hai đợt nắng nóng bất thường và trong nhiều ngày liên tiếp, một phần lớn của nước Pháp bị đặt trong tình trạng báo động, các sinh hoạt đều đã bị chững lại. Theo một nghiên cứu của hãng bảo hiểm Allianz Trade công bố hôm 28 tháng 5, nắng nóng khắc nghiệt tại Pháp và châu Âu đã trở thành một rủi ro đe dọa tăng trưởng của khu vực này. Là một đầu tàu kinh tế trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có nguy cơ đánh mất đến 7% GDP từ nay cho đến cuối 2030 chỉ vì những đợt nắng nóng càng lúc càng thường xuyên xảy ra và Pháp bị ngạt thở dưới những vòng oi bức, nhiệt độ dao động từ 35 độ C trở lên. Cũng theo nghiên cứu này, Pháp bị xem là quốc gia bị thiệt hại nặng hơn cả so với một số các thành viên khác trong Liên Âu, chẳng hạn như là so với Đức, bởi vì hai lý do. Một là hiện tượng cực đoan này thường xuyên xảy ra hơn tại Pháp so với ở Đức, và hai là cái cơ cấu kinh tế của nước Pháp cũng dễ bị những điều kiện khí hậu tác động hơn. Nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như là du lịch là những điểm mạnh của kinh tế Pháp, nhưng đấy cũng là những lĩnh vực dễ bị tác động vì khí hậu, như giải thích của Hazem Krishen, kinh tế gia của Allianz Trade. Về phần Xavier Tambo, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp LOFCE, thì ông bổ sung thêm vì sao dưới tác động nắng nóng bất thường, các hoạt động kinh tế lại bị chững lại.
7: La chaleur extrême produit quelque chose qui ressemble au confinement.
8: Nắng nóng cao độ dẫn tới tình trạng hơi giống như thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa để chống dịch COVID. Trường học phải đóng cửa, bố mẹ học sinh phải ở nhà trông con, phải làm việc từ xa. Nhiều chuyến xe lửa bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, đi lại khó khăn trong cái nắng nóng cùng cực. Điều này làm giảm năng suất của người lao động. Bên cạnh đó thì nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động trực tiếp. Chẳng hạn như trong ngành xây dựng, công nhân phải nghỉ việc vì trời quá nóng, không thể đến các công trường. Các nhà máy điện lực trong tình trạng căng thẳng bởi vì cung bị giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ thì lại rất cao. Tất cả những yếu tố đó cộng lại gây thêm những tốn kém cho các doanh nghiệp, cho tư nhân. Năm 2003, do tác động từ đợt nắng nóng dài ngày, GDP của Pháp đã bị giảm mất 0,3%.
6: Vẫn theo thẩm định của hãng bảo hiểm Allianz, với nhiệt độ hơn 30 độ C, năng suất lao động bắt đầu sụt giảm, đè nặng lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp, đầu tư qua đó bị tác động lây. Trong hoàn cảnh này, hệ quả kèm theo là giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao. Pháp rất dễ lâm vào cái tình trạng stagflation, tức là tăng trưởng thì chậm lại, đồng thời phải đối mặt với lạm phát. Đây cũng là một gánh nặng về tài chính đối với chính phủ khi mà thuế thu vào cho ngân sách của nhà nước sa sút trong lúc mà những nhu cầu về chi tiêu thì lại tăng thêm. Vẫn theo báo cáo của Allianz Trade, hiện tượng thời tiết cực đoan này đào sâu thêm, thâm hụt về ngân sách của chính phủ Pháp khi mà các nguồn thu nhập có thể bị giảm đi từ 1,8 cho đến 2,2%. Song giới trong ngành cũng nhìn nhận là rất khó để thẩm định một cách chính xác những tác động từ các đợt nắng nóng đối với tăng trưởng kinh tế. Chỉ biết rằng so với những năm trước thì hiện tượng nắng nóng thường diễn ra vào 2 tháng 7 và 8, tức là khi mà một phần lớn dân Pháp đang nghỉ hè, điều đó nó ít ảnh hưởng hơn đến năng suất lao động. Và 2 tháng hè cũng là cái thời điểm mà nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Năm nay thì khác, hai đợt nóng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, tức là khi mà người Pháp vẫn còn hoạt động một cách bình thường và một số ngành nghề bất đắc dĩ phải cho nhân viên nghỉ việc. Trở lại với câu hỏi vì sao mà Pháp lại là một trong những quốc gia bị hiện tượng nắng nóng tác động nhiều hơn cả. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều các nhà bình luận chỉ trích nước Pháp keo kiệt, lạc hậu, không chịu trang bị máy điều hòa. Lập luận này dường như không mấy thuyết phục trong mắt giáo sư kinh tế của trường Paris School of Business, ông Thomas Porcher.
9: Le bâti européen a été construit pour conserver la chaleur.
10: Các công trình kiến trúc tại châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt. Chính vì thế mà ở Pháp và châu Âu, cho đến nay, không được trang bị nhiều máy điều hòa. Khoảng một nửa các công trình xây dựng không được thiết kế để đối phó với hiện tượng nắng nóng. Các thành phố lớn, đông dân cư lại càng bí bức, càng dễ bị ngột thở. Các căn hộ áp mái, các tòa nhà cao tầng, tích tụ hơi nóng và lại càng ngột ngạt hơn nữa. Thành thử cần phải cải tạo các công trình, từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, để thích nghi được với hiện tượng nắng nóng.
6: Câu hỏi kế tiếp là nếu như phải trang bị máy điều hòa cho tất cả những căn hộ ở Pháp thì sẽ tốn hết bao nhiêu? Và đó có thực sự là chìa khóa duy nhất để đối phó với những đợt nắng nóng với hiện tượng khí hậu cực đoan thường xảy ra hơn hay không? Nhà báo Dominic Sir, chuyên phụ trách mục kinh tế của nhật báo L'Echo, đưa ra những con số cụ thể để trả lời cho câu hỏi này.
11: Si on voulait climatiser l'ensemble des logements, ce serait de l'ordre disons de 100 milliards.
10: Nếu phải trang bị máy điều hòa cho tất cả 10 triệu căn hộ, nhà riêng trên toàn quốc, thì sẽ tốn khoảng 100 tỷ euro. Còn nếu phải cải tạo lại toàn bộ các cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, công sở, nhà máy, hệ thống giao thông công cộng, thì cần khoảng 500 tỷ euro. Như chúng ta đã biết, tại Pháp cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình, nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050. So với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
6: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Alliance Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP. Chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Alliance lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng, tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian, mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia, thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam, Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
12: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
13: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Theo nhà nghiên cứu Laurent Gédion, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
14: Trước tình hình hiện nay, chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. Ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công thương Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ, tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức. Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamieson Greer, đại diện thương mại Mỹ, thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam lại bị đưa vào nhóm này. Việc bị xếp hạng cũng phản ánh quan điểm của Washington rằng Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán buộc Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội, cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
13: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
14: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam, quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác theo ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan, nhưng trước mắt nhiều khả năng Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ đợi.
13: Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
14: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên, cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần đặt chúng trong bối cảnh tổng thể.
15: Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
13: Như ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
15: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại. Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông tin là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Lời lẽ trong nguyên văn. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
13: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
1: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện. Tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Trong chương trình ngày mai thứ Tư mùng 1 tháng 7 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Tuần này Thùy Dương nói về bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Tạp chí được thực hiện với sự tham dự của kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, ông Pierre Pernod. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mathieu phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thủy Dương, Minh Phương, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Thưa quý vị, các cuộc oanh kích của Nga vào những thành phố lớn như Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv ở miền đông và nam Ukraine ngày hôm qua đã khiến ít nhất 9 người chết và vài chục người bị thương theo chính quyền Ukraine, Thủy Dương cho biết thêm.
1: Các đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine từ hôm qua bắt đầu cảm nhận tác động của một đợt nắng nóng cao độ, với nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C trong tuần này. Thời tiết nắng nóng cực độ có nguy cơ làm suy yếu hệ thống năng lượng của Ukraine, vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng trong mùa đông vừa qua do các vụ oanh tạc dồn dập của Nga. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng vào hôm nay thông báo là trong đêm qua đã bắn hạ 419 drone của Ukraine, trong đó có 46 drone hướng đến không phận Moscow. Nga cho biết các cuộc oanh kích của Ukraine nhắm vào tổng cộng 19 vùng lãnh thổ, trong đó có bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, vùng Krasnodar ở miền nam Nga và vùng Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28 tháng 6 đã tuyên bố tiếp tục mục tiêu thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền. Ông cũng khẳng định rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga không có bất kỳ tác động nào đến tình hình chiến tuyến. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước Nga, Vladimir Putin cho biết Ukraine đã đề xuất với Nga một thỏa thuận đình chỉ các cuộc tấn công tầm xa như một bước tiến hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Moscow coi đây là một nỗ lực nhằm làm giảm áp lực đối với lực lượng Ukraine và không có ý định đáp ứng đề xuất này.
0: Còn tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua đã đón tiếp nhà lãnh đạo Belarus ông Alexander Lukashenko, một đồng minh chủ chốt của Nga. Theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì quan hệ Trung Quốc-Belarus xin trích đã vượt qua thử thách của các biến động quốc tế và đang bước vào giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Minh Phương lược thuật.
2: Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nói với ông Lukashenko rằng hai nước cần huy động nguồn lực trên mọi lĩnh vực để thúc đẩy việc triển khai sáng kiến những con đường tơ lụa mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất. Chuyến thăm của Tổng thống Belarus, quốc gia sắp sườn phía đông NATO, diễn ra sau khi ông Lukashenko gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu tuần trước tại dinh thự Tổng thống ở Vandai, Nga. Theo các thông cáo chính thức, Alexander Lukashenko đã đề cập đến vấn đề an ninh khu vực với Putin. Tuy nhiên, khả năng Minsk tham gia chính thức vào cuộc chiến tại Ukraine là một bước đi mà lãnh đạo Belarus dường như không muốn thực hiện, dù không chắc là ông Lukashenko còn nhiều lựa chọn. Từ Moscow, thông tín viên Lubna Naki cho biết thêm.
3: Alexander Lukashenko đã từng phải để quân đội Nga đi qua lãnh thổ Belarus vào năm 2022 để mở cuộc tấn công vào Ukraine. Hợp tác quân sự giữa Minsk và Moscow hiện vẫn rất chặt chẽ. Belarus cũng đang duy trì trên lãnh thổ của mình các vũ khí hạt nhân của Nga, và xu hướng này ngày càng gia tăng. Những lô vũ khí đầu tiên được triển khai vào tháng 7 năm 2023. Đến tháng 5 năm 2026, có thêm tên lửa mới cùng với các cuộc tập trận chung có sử dụng loại vũ khí này. Còn tháng 12 năm ngoái, Nga đã công bố việc triển khai tên lửa Oreshnik. Đây được xem là một trong những biểu tượng cho mức độ gắn kết ngày càng sâu giữa Minsk và Moscow, nhưng không phải là duy nhất. Dù vậy, quân đội Belarus hiện được ước tính chỉ có khoảng 50.000 binh sĩ, tương đương khoảng một tháng rưỡi tuyển quân của quân đội Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Minsk cũng đang hưởng lợi từ việc cải thiện quan hệ với Washington, kéo theo một số biện pháp nới lỏng trừng phạt. Tại châu Âu, một số bên đang cân nhắc mở lại đối thoại với Minsk, trong khi người dân Belarus không mong muốn là sẽ xảy ra một cuộc xung đột công khai. Tuy nhiên, không chắc là Tổng thống Alexander Lukashenko có nhiều lựa chọn. Quan hệ giữa Moscow và Minsk mang tính bất đối xứng. Khả năng tự chủ của nhà lãnh đạo này trước Nga vốn đã hạn chế, nay lại càng hẹp.
4: Anicel Jabri, Moscow, RFI.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày hôm qua tuyên bố Ankara phải được tham gia vào tất cả các cơ cấu quốc phòng của châu Âu và các hạn chế thương mại quốc phòng giữa các thành viên trong khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO phải được dỡ bỏ. Các phát biểu này được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7 sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Ankara, thông tín viên Anne-Anne giải thích.
2: Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang tận dụng hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới để nhắc nhở các đối tác châu Âu về những kỳ vọng, cũng như những điều mà Ankara không vừa lòng. Ông không chỉ yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế mà một số quốc gia vẫn áp đặt lên ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn yêu cầu Liên hiệp châu Âu để Thổ Nhĩ Kỳ hội nhập vào các cơ cấu phòng thủ của châu Âu. Ankara đặc biệt nhắm đến chương trình SAFE, một cơ chế nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu, thông qua việc tài trợ cho các hoạt động mua sắm quốc phòng chung. Thổ Nhĩ Kỳ hiện bị loại khỏi chương trình này do sự phản đối của một số quốc gia thành viên như là Pháp và Đức. Đồng thời, vì Liên hiệp châu Âu quy định rằng một quốc gia ngoài khối chỉ có thể tham gia chương trình nếu chính sách đối ngoại và an ninh của nước đó phù hợp với chính sách của EU. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, mức độ phù hợp này chỉ được đánh giá ở mức 4% trong năm ngoái, mức thấp nhất trong lịch sử. Thổ Nhĩ Kỳ lập luận rằng họ có quân đội lớn thứ hai trong NATO, ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh, vị trí chiến lược giữa châu Âu, Nga, vùng Caucasus và Trung Đông, cùng với khả năng đối thoại với các bên đối địch như Nga và Ukraine. Tuy nhiên, trước thái độ nghi ngờ của các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ hiện chỉ có thể hợp tác song phương với một số quốc gia như Tây Ban Nha và Ý.
4: Bilatérale avec certains états comme l'Espagne ou l'Italie. Alors le rang carré RFI.
0: Hôm nay, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đến Doha để thảo luận với các nhà đàm phán trung gian. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Qatar, sẽ không có cuộc họp cấp cao trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran được lên kế hoạch.
3: Trả lời Fox News, phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết, các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hôm nay đã đến Doha, Qatar, để thảo luận với các đồng cấp Qatar, là một bên trung gian cùng với Pakistan về các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran. Sau một thời gian bác bỏ các thông tin, phía Tehran vào hôm qua đã xác nhận cử một phái đoàn chuyên gia đến Doha, nhưng chỉ để thảo luận về việc quản lý lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz và hạ nhiệt căng thẳng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Esmail Baqeh vào hôm nay khẳng định phái đoàn kỹ thuật được cử đến Doha sẽ có cuộc họp với bên trung gian Qatar vào thứ Tư mùng 1 tháng 7 để thảo luận về việc giải tỏa số tài sản bị phong tỏa của Iran. Ông Esmail Baqeh nhấn mạnh đây là những khoản tiền của Iran bị giữ ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ và là một phần của thỏa thuận hòa bình giữa Tehran và Washington, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Ngày hôm qua, quốc vương Oman, ông Haitham Ben Tariq, đã mở chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Paris với trọng tâm là eo biển Hormuz. Phát biểu trước giới báo chí sau cuộc gặp, cả hai lãnh đạo Pháp và Oman kêu gọi tự do lưu thông không điều kiện, không hạn chế tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, Tổng thống Pháp và quốc vương Oman còn nhất trí tiến hành xin trích các hoạt động rà phá thủy lôi chung. Tuyên bố này của Pháp và Oman đã khiến Iran có phản ứng mạnh mẽ, kêu gọi Paris xin trích không làm phức tạp thêm tình hình ở eo biển Hormuz. Cũng nhân chuyến công du này, một loạt các hợp đồng dành cho nhiều tập đoàn lớn của Pháp như Suez hay EDF đã được ký kết đầu tư vào các lĩnh vực quản lý nguồn nước và thủy điện tại Oman trị giá nhiều tỷ euro. Trả lời Ban tiếng Pháp đài RFI, tiến sĩ địa lý ông Marc Lavergne, chuyên gia về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, về các cuộc khủng hoảng và xung đột ở Trung Đông và vùng sừng châu Phi, nhận định về mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Oman.
5: Rõ ràng đây là những hợp đồng tài chính khổng lồ và năng lực cạnh tranh của các công ty Pháp để giành được những hợp đồng này đã được chứng minh. Nhưng ngoài ra không thể phủ nhận thông điệp tiêu cực hướng tới Hoa Kỳ và những nước theo đường lối của Mỹ trong khu vực và do đó ở một mức độ nào đó cũng hướng tới Israel, trong khi Đức vốn luôn thành công trong việc duy trì lập trường cân bằng trong các xung đột ở Trung Đông. Và sau đó ở khía cạnh tích cực hơn, đó là sự đánh giá cao lập trường của nước Pháp, thậm chí có thể là khuyến khích Pháp có lập trường kiên định hơn trong các cuộc tranh luận và xung đột hiện đang tàn phá khu vực hiện nay.
0: Nga Ngày mai, Thủ tướng Nhật Bản bà Sanae Takaichi sẽ bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Ấn Độ và sẽ hội đàm với người đồng cấp Narendra Modi vào ngày 2 tháng 7. Bên lề cuộc họp thượng đỉnh, Tokyo và New Delhi dự kiến sẽ công bố hai thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế và trí tuệ nhân tạo.
2: Thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế dự kiến sẽ nhấn mạnh cam kết của hai nước phản đối mọi hình thức cưỡng ép kinh tế, với Trung Quốc được xem là đối tượng ngầm được nhắc tới. Theo đài NHK, văn kiện này cũng sẽ kêu gọi ưu tiên và tăng cường phối hợp giữa khu vực công và tư trong 5 lĩnh vực then chốt gồm chất bán dẫn, khoáng sản chiến lược, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng sạch và dược phẩm. Trong khi đó, thì thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ nhấn mạnh việc ứng dụng AI để tăng cường an ninh mạng. Đồng thời, văn kiện này nhiều khả năng cũng sẽ đề cập đến hợp tác giữa Nhật Bản và Ấn Độ trong phát triển các hạ tầng cần thiết cho việc vận hành các trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp bán dẫn. Thông qua chuyến thăm này, bà Sanae Takaichi được cho là muốn thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, quốc gia đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhằm tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế Nhật Bản.
0: Không chỉ đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ, Nhật Bản cũng mong muốn tăng cường trao đổi thương mại với khối Mercosur gồm 4 nước Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Từ hôm 16 tháng 6 năm nay, Nhật Bản và Brazil đã thông báo hai bên sẽ đàm phán về một hiệp định đối tác kinh tế OPA với Mercosur trước cuối tháng này. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Sartre giải thích.
6: Tokyo đã bắt đầu đàm phán với Mercosur để đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản quan trọng trong bối cảnh Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, nhằm trừng phạt Tokyo vì ủng hộ Đài Loan. Giới doanh nghiệp Nhật Bản đang thúc giục chính phủ khẩn trương ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế với khối Nam Mỹ này. Họ nhấn mạnh đến dân số đông đảo 300 triệu người và sức mạnh kinh tế của Mercosur. Brazil cũng giàu tài nguyên dầu mỏ. Do đó, khu vực này có tầm quan trọng chiến lược đối với Nhật Bản, hiện đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Về phần mình, khối Mercosur sẽ yêu cầu Nhật Bản giảm thuế nhập khẩu với các sản phẩm thịt bò từ Nam Mỹ. Nông nghiệp chưa chắc sẽ là điểm bất đồng lớn trong các cuộc đàm phán giữa Nhật và Mercosur, như những gì đã từng xảy ra giữa Liên hiệp châu Âu và khối Nam Mỹ này. Lý do là vì giới nông dân Nhật Bản đang ngày càng già đi và tỷ lệ tự chủ về lương thực của quốc gia này chỉ đạt 38%.
0: Thưa quý vị, liệu World Cup 2026 mới thực sự bắt đầu từ đêm qua? Sau 90 phút thi đấu kịch tính, chuỗi 3 trận đấu vòng 32 đội, đêm qua đã cho những kết quả bất ngờ. Brazil vất vả hạ gục Nhật Bản ở những phút bù giờ, trong khi hai đội tuyển sừng sỏ châu Âu là Đức và Hà Lan đã bị Paraguay và Maroc loại khỏi cuộc chơi bằng những loạt sút luân lưu gây cấn đến nghẹt thở. Điều gì sẽ xảy ra nếu tuyển Maroc lại tỏa sáng tại World Cup?
2: 3.5 năm sau khi gây chấn động với việc lọt vào vòng bán kết World Cup 2022 ở Qatar, đêm qua sau màn trình diễn ngoạn mục với trận hòa 1-1, những chú sư tử Atlas đã loại đội áo cam trên chấm phạt đền. Tờ Liberation mô tả, tại một đấu trường mà khán đài được chia làm 3 phần, 1/4 màu cam, 1/4 màu đỏ và một nửa là các cổ động viên người Mexico. Tuyển Hà Lan như chịu một sức ép kép, bị ám ảnh bởi mối hận từ 12 năm trước. Một quả phạt đền gây tranh cãi với đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2014. Người Mexico nhanh chóng hô vang, không có phạt đền, để chế giễu đội Hà Lan. Dưới nắng nóng thiêu đốt, khẩu hiệu chế nhạo này được lặp đi lặp lại suốt trận đấu. Đây quả thật là một trận cầu không mấy dễ chịu cho đội áo cam. Số phận đội tuyển Đức cũng hẩm hiu không kém Hà Lan. Đối đầu với một đội Paraguay nhẹ ký, vắng mặt tại World Cup từ năm 2010, đội tuyển Đức lại vấp ngã và bị loại sớm ngay trên chấm phạt đền sau 120 phút vật lộn. Trong trận cầu thứ 3, tuyển Brazil suýt gục ngã trước khi bắt đầu leo núi, như ví von của đội trưởng Marquinhos. Đội bóng Nam Mỹ này thoát khỏi thất bại trong gang tấc sau một trận cầu nghẹt thở với đội tuyển Nhật Bản, đại diện duy nhất còn lại của châu Á. Họ phải mất rất nhiều thời gian để giành chiến thắng chung cuộc 2-1, giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8.
0: Trong khi đó, ở Hàn Quốc, việc đội tuyển bị loại sớm đã trở thành một cuộc khủng hoảng ở trong nước. Tối nay, tuyển Hàn Quốc sẽ về đến sân bay Incheon, nhưng huấn luyện viên trưởng ông Hong Yong-bo đã phải tuyên bố từ chức sau trận thua bất ngờ trước Nam Phi, vốn được cho là ở thế yếu. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, người hâm mộ bên ngoài khách sạn nơi đội tuyển nghỉ giận dữ hô to, Hong Yong-bo cút đi, không những bị dọa giết, huấn luyện viên trưởng Hàn Quốc còn bị chủ nhà hàng và chủ cửa hiệu tiện ích treo biển cấm cửa. Hình ảnh của ông trên kênh truyền hình KBS bị làm mờ mặt như thể ông là tội phạm. Họ kết tội ông là đã mang lại một trận đấu tệ nhất với những cầu thủ giỏi nhất. Vụ việc còn mang màu sắc chính trị khi Tổng thống Lee Jae-moon yêu cầu điều tra về việc bổ nhiệm gây tranh cãi huấn luyện viên này, bị nhiều người trên mạng cáo buộc đã được hưởng ưu đãi từ các lãnh đạo liên đoàn bóng đá. Sau đây là các phần tin khác.
2: Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra xung quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Trung Quốc ngày hôm nay cho biết là đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại Scarborough, điểm nóng tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila. Các cuộc tuần tra này diễn ra sau cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Philippines tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough vào cuối tuần qua.
0: Tại Pháp, 6 tỉnh ở miền Nam có nguy cơ cháy rừng rất cao. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp đã đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng với các tỉnh vào ngày mai do gió lớn và hạn hán nghiêm trọng vì đợt nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, vào sáng nay, khoảng 15.900 người ở miền Bắc nước Pháp vẫn chưa có điện do nắng nóng gay gắt gây áp lực lên đường dây điện.
2: Monaco mở điều tra về vụ đặt thiết bị nổ khiến 3 người bị thương. Công tố viên Monaco hôm nay cho biết nghi phạm đã hành động một mình và vẫn đang lẩn trốn. Trong số 3 người bị thương có một doanh nhân người Ukraine và Dmitry Molev, từng bị Kiev áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2023 do có liên hệ với Nga. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối thứ hai tại lối vào một khu dân cư gần biên giới với Pháp.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tìm Tuyết Hằng Hải thay thế tại eo biển Hormuz, một bài toán nan giải, Thùy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông, tuyến hàng hải men theo bờ biển Oman thường được xem là phương án tránh nguy cơ vướng thủy lôi của Iran dài tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chiến lược này giờ đây không còn chắc chắn sau vụ một tàu hàng bị tấn công hôm thứ Năm tuần trước 25 tháng 6. Vụ việc cho thấy tính chất phức tạp của hoạt động hàng hải tại một trong những tuyến giao thương huyết mạch của thế giới, đang là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington. Hôm thứ Năm 25 tháng 6, một tàu hàng đã bị hư hại do trúng một đầu đạn có nguồn gốc chưa xác định khi đang di chuyển cách Oman khoảng 7,5 hải lý. Tàu này đã chọn một tuyến hàng hải thay thế, men theo vùng lãnh hải của Oman thay vì đi theo lộ trình quen thuộc trước đây qua eo biển Hormuz, để tránh hành lang hiện nằm dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý hàng hải Iran. Lộ trình men theo lãnh hải của Oman đã được Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên Hợp khuyến khích từ ngày 18 tháng 6. Theo Trung tâm Thông tin Hàng hải này, được chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn, thì tuyến đường nói trên không có thủy lôi, trái ngược với lộ trình thường được sử dụng ở khu vực giữa eo biển. Ông Dirk Siebel, chuyên gia an ninh hàng hải của công ty phân tích rủi ro an ninh Risk Intelligence, giải thích với kênh truyền hình Pháp France 24. Thực ra tuyến hàng hải này đã có từ trước nhưng ít được sử dụng vì chạy sát bờ biển và tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn về mặt an toàn. Nếu xảy ra sự cố trên tàu, chẳng hạn hỏng động cơ, trục trặc hệ thống lái hay bất kỳ sự cố nào khác do tàu khi đó đang di chuyển khá gần bờ,

0: tạo điều kiện cho chế độ độc tài dựa trên tôn giáo ở Iran có thêm sức ảnh hưởng trong xã hội Iran, có lợi nhiều hơn cho thế lực thống trị, tạo điều kiện cho việc siết chặt đàn áp. Chuyên gia Canada nhấn mạnh là trong lễ tang khổng lồ sắp tới, tuy nhiên không chỉ có lòng sung kính, mà đường phố cũng là nơi biểu hiện cho sự phản kháng, sự im lặng, sự tò mò hoặc nỗi sợ hãi, sự thờ ơ cũng như nhiều thái độ chính trị khác. Giới quan sát ghi nhận là ngay tại Iran, sau cái chết của giáo chủ tối cao, không ít người đã xuống đường ăn mừng và xem đây như là một cơ hội cho một thay đổi lớn. Liệu chế độ Tehran có thành công trong cơ hội tái sinh chế độ hay không với tang lễ khổng lồ dành cho giáo chủ tối cao Khamenei? Đây là câu hỏi vẫn còn để ngỏ.
1: Quý vị tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, những trận công kích tầm xa của Ukraine khiến Crimea có thể bị cô lập, thế trận thay đổi. Câu hỏi đặt ra là liệu Moscow có đang thua trước Kiev hay không? Vấn đề eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Đợt nắng nóng ở châu Âu làm giàu cho các nhà sản xuất máy lạnh Trung Quốc. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý hôm nay.
4: Tờ Libération nhận định, tại Crimea, Kiev muốn biến bán đảo này thành bẫy dập cho Nga. Những tin tức từ Crimea đầu mùa hè đều tốt đẹp. Quân đội Ukraine thuận buồm xuôi gió. 3 năm sau cuộc phản công thất bại ở biển Azov, tình hình đã hoàn toàn thay đổi.
3: Kể từ đầu tháng 6, Ukraine tung ra đợt không kích ồ ạt vào tất cả trục đường hướng đến Crimea, cơ sở hạ tầng chiến lược về quân sự và năng lượng, mục đích là cắt đứt lối vào bán đảo từ Nga, đồng thời làm suy yếu quân Nga ở miền nam Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi Mikhail Fedorov dự báo Crimea sẽ lại trở thành một hòn đảo địa ngục chỉ mới bắt đầu, hết là chẩn. Từ 3 năm qua, Kiev vẫn dùng chiến lược quấy rối ở Crimea, khiến hạm đội Nga không còn thống trị được hắc hải, nhưng quy mô lần này lớn hơn nhiều. Giữa tháng 5, những đơn vị drone Ukraine tấn công xa lộ R-280, được đặt tên lại là Novorossiya, chạy dài theo biển Azov, nối Crimea với miền nam nước Nga. Đó là con đường huyết mạch để tiếp vận cho quân Nga. Bất cứ đoàn xe quân sự và xe bồn nào đi qua đều bị đánh bom. Một sĩ quan khẳng định một tháng nữa Ukraine sẽ kiểm soát toàn bộ tuyến đường này và cô lập Crimea. Mới đây, ngày 6 tháng 6, cầu Chonya, trục đường chính nối Crimea với vùng chiếm đóng ở Kherson bị thiệt hại nặng vì oanh tạc. Những chiếc cầu khác cũng bị phá vỡ gần 2 ao đất nối bán đảo với đất liền Ukraine. Nga lắp những cầu phao mong manh nhưng là miếng mồi ngon cho drone.
4: Các drone Ukraine phá hủy một cách có hệ thống các kho xăng, trạm ném khí, cầu đường sắt bắc qua kênh đào Bắc Crimea, các dàn phòng không Pantsir và S-400 của Nga. Media cho biết là sẽ làm cho quân Nga rất khó lại được Crimea và các vùng chiếm đóng, cũng như không tiếp cận nổi.
3: Ukraine phá hủy trạm biến áp chính của Sevastopol, khiến thành phố cảng nửa triệu dân không có điện. Từ một tuần qua, các trạm xăng cạn kiệt, không bán cho cá nhân. Thống đốc cho Nga dựng lên năm 2014 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, xe lửa từ Nga không đến được. Cùng ngày, xưởng đóng tàu Kerch bị drone tấn công, phá hủy 2 chiến hạm, một và một radar của S-400. Nay Ukraine có thể quan sát cầu Crimea rất gần và ở mọi góc độ. Tướng Mỹ về hưu Ben Hodge đánh giá, cầu Kerch không còn chịu đựng được xe quân sự, phòng không Nga bất lực, Crimea và vùng Melitopol trở thành chiếc bẫy hậu cần cho Nga. Hết lời chẩn, nhiều nguồn tin cho biết quân Nga đã rút khỏi Kimbun, một trại cát hẹp ở tỉnh Mykolaiv. Một nhà phân tích cho rằng Kiev không ưu tiên trực tiếp nhắm vào Crimea, nhưng nhằm giải phóng tả ngạn Kherson và tỉnh Zaporizhia. Nếu tiếp tục, quân Nga sẽ nguy kịch ngay từ tháng 8-9. Ông Zelensky tuyên bố Nga khởi chiến ở Crimea và nay sẽ

0: phải buộc Nga chấm dứt chiến tranh để công lý được thực thi. Tờ báo ghi nhận cuối tuần qua 1.750 xe hơi nối đuôi lên cầu Kerch để chạy trở về Nga, 200.000 dân Ukraine di tản khỏi Crimea năm 2014 đang ấp ủ hy vọng được hồi hương.
1: Liberation đặt vấn đề liệu Moscow có đang bị Kiev đánh bại. Bầu trời thủ đô nước Nga tối sầm lại theo nghĩa đen vì drone Ukraine hầu như mỗi ngày đều bay đến Moscow và các nhà máy lọc dầu. Lần đầu tiên kể từ năm 2023, Kiev giành thế tiến công chiến lược. Hình ảnh một nước Nga khổng lồ, bất khả chiến bại đang sụp đổ.
0: Ruslan Mikula, đồng sáng lập chương trình Deep State, nhận thấy tháng 5 năm nay Nga chỉ tiến được 14 cây số vuông, trong khi năm ngoái chiếm đóng 4.300 cây số vuông. Nếu năm ngoái những nhóm xung kích Nga gồm từ 10 tới 20 quân, trước đó là những đoàn gồm 50 lính, giờ đây chỉ tấn công đơn lẻ 1-2 người, rõ ràng địch đã kiệt quệ. Bất chấp lương thưởng hấp dẫn, Bộ Quốc phòng Nga khó tuyển được lính khi thương vong được ước tính 1,2 triệu người vẫn tăng lên. Một nhà báo điều tra hỏi han lính Nga, họ trả lời rất thật là những người quay về từ chiến trường bị cụt tay, cụt chân hay đôi khi được về phép đã kể lại sự thật, có thể kiểm duyệt truyền thông hay cấm mạng xã hội tùy thích, nhưng người dân Nga tin vào các thông tin truyền miệng hơn và nay không còn là những lời thì thầm truyền miệng nữa mà người ta gào lên là không nên ra trận. Nhưng rốt cuộc chiến tranh cũng đã lan đến lãnh thổ Nga, ảnh hưởng đến đời sống thường nhật. Tất nhiên là Putin vẫn kiên quyết phủ nhận. Tổng thống Nga nói rằng quân Nga tiếp tục chiếm được nhiều thành phố, nêu tên một số trong đó có Kupiansk, nhưng thành phố thuộc Kharkiv mà các tướng Nga nhiều lần loan báo đã chinh phục được thì vẫn đứng vững.
1: Trong bài Ukraine chứng tỏ khả năng tiến hành chiến tranh tiêu hao, Le Figaro cũng cho rằng từ đầu năm nay có vẻ như thời gian đang đứng về phía Ukraine.
0: Các nhà máy lọc dầu bốc cháy ngay giữa lòng Moscow, người ta đánh nhau ở các trạm xăng để giành mua. Drone chào mừng diễn đàn kinh tế St. Petersburg, tăng trưởng giảm sút, phòng không bất lực, số tử trận cao hơn số tân binh, v.v. Thế trận đột ngột thay đổi, làn gió Mỹ có vẻ đã xoay chiều. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Nga chắc chắn không đạt được các mục đích đặt ra từ ngày đầu. Ngay cả Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói mọi hy vọng Hoa Kỳ đóng vai nhà hòa giải trung lập đã tan biến từ lâu. Hết lời dẫn. Các drone Ukraine ngày càng hiệu quả, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, gieo rắc hoảng loạn. Dù trong thời chiến, ông Zelensky vẫn giữ tinh thần hài hước, gọi đó là trừng phạt tầm xa. Vì Kremlin dùng tiền bán dầu để trang trải cho cuộc xâm lăng, ít nhất 20% năng lực lọc dầu của Nga đã bị hủy diệt và chỉ mới là bước đầu vì Tổng thống Ukraine ra lệnh chiến dịch oanh tạc tầm xa kéo dài 40 ngày. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, mỗi tháng 30.000 lính Nga tử trận, họ chỉ thọ được từ 10 ngày cho tới 3 tuần trên chiến trường Ukraine, thời gian huấn luyện rút xuống từ 8 tuần còn 3 tuần. Một chuyên gia nhận định lính Nga không sống được lâu trên mặt trận để tích lũy kinh nghiệm. Kho vũ khí từ thời chiến tranh lạnh giúp Putin thắng thế thì nay đã cạn. Nhưng liệu chiến thắng của Ukraine có đang trong tầm tay hay không? Lực lượng Kiev vẫn chưa thể giải phóng các vùng đất bị chiếm đóng. Về phía Nga cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Putin sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày nào đó phải nhìn nhận là quân đội bất lực, sẽ đàm phán hay leo thang? Và Moscow chịu đựng được chiến tranh trong bao lâu? Liệu Nga có thoát được số phận của Liên Xô mà sự sụp đổ một phần do mô hình kinh tế và cú sốc từ cuộc chiến Afghanistan, một cuộc chiến không thể thắng nổi?
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại Trung Đông, Lạc Khoa nhận thấy Vương quốc Oman tìm kiếm những thăng bằng ở eo biển Hormuz. Trong lúc Iran muốn thu tiền từ những tàu đi qua eo biển, thì Oman, một người canh gác khác của tuyến đường quan trọng này, cũng có thể ngả theo, nhưng đồng thời bảo đảm tuân thủ luật hàng hải quốc tế.
0: Oman đang ở trong tình thế khó xử. Tehran muốn lập hệ thống đồng quản lý, nhưng Oman có truyền thống hòa giải và tôn trọng luật pháp và đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nước này không muốn thu phí quá cảnh, nêu ra việc mở một hành lang hàng hải tạm thời phối hợp với Liên Hiệp Quốc, nhưng không làm Iran hài lòng. Tehran muốn một con đường duy nhất dọc theo duyên hải của họ, được mệnh danh là Thụy Sĩ của Trung Đông. Oman cố gắng giữ vị trí trung lập Tại Pháp, Lacroix lưu ý là phân nửa số nhà ở không thích hợp với những đợt nắng nóng, luật lệ ưu tiên cho chống lạnh chứ không phải chống nóng. Lesico nhận thấy, trong khi châu Âu khốn đốn vì đợt nóng, thì đây lại là cơ hội bằng vàng cho các nhà sản xuất máy lạnh Trung Quốc, các tập đoàn điện máy gia tăng sản lượng di động để đáp ứng nhu cầu châu Âu.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thùy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp.
4: Tạp chí Kinh tế.
5: Thêm một chướng ngại vật trên đà tăng trưởng của Pháp, xung đột Ukraine và Iran đẩy giá nhiên liệu, vật liệu và năng lượng lên cao. Cạnh tranh về công nghiệp, về thương mại cả với Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cũng là một thách thức, và giờ đây thì hiện tượng nắng nóng bất thường, thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên xảy ra, có nguy cơ cướp đi 210 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 7% GDP của nước Pháp, cho giai đoạn từ nay cho đến 2030. Là một quốc gia trong vùng ôn đới, Pháp hiếm khi phải đối mặt với các đợt nắng nóng bất thường trước khi chính thức bước sang mùa hè. 2026 là một ngoại lệ, ngay từ tháng 5 và tháng 6 thì nước Pháp đã trải qua hai đợt nắng nóng bất thường và trong nhiều ngày liên tiếp, một phần lớn của nước Pháp bị đặt trong tình trạng báo động, các sinh hoạt đều đã bị trượng lại. Theo một nghiên cứu của hãng bảo hiểm Allianz Trade công bố hôm 28 tháng 5, nắng nóng khắc nghiệt tại Pháp và châu Âu đã trở thành một rủi ro đe dọa tăng trưởng của khu vực này. Là một đầu tàu kinh tế trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có nguy cơ đánh mất đến 7% GDP từ nay cho đến cuối 2030 chỉ vì những đợt nắng nóng càng lúc càng thường xuyên xảy ra và Pháp bị ngạt thở dưới những vòng oi bức, nhiệt độ dao động từ 35 độ C trở lên. Cũng theo nghiên cứu này, Pháp bị xem là quốc gia bị thiệt hại nặng hơn cả so với một số các thành viên khác trong Liên Âu, chẳng hạn như là so với Đức. Bởi vì hai lý do, một là hiện tượng cực đoan này thường xuyên xảy ra hơn tại Pháp so với ở Đức, và hai là cái cơ cấu kinh tế của nước Pháp cũng dễ bị những điều kiện khí hậu tác động hơn. Nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như là du lịch là những điểm mạnh của kinh tế Pháp, nhưng đấy cũng là những lĩnh vực dễ bị tác động vì khí hậu, như giải thích của Hazem Krishen, kinh tế gia của Allianz Trade. Về phần Xavier Tambo, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp LOFCE, thì ông bổ sung thêm vì sao dưới tác động nắng nóng bất thường, các hoạt động kinh tế lại bị trượng lại.
6: La chaleur extrême produit quelque chose qui ressemble au confinement.
7: Nắng nóng cao độ dẫn tới tình trạng hơi giống như thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa để chống dịch COVID. Trường học phải đóng cửa, bố mẹ học sinh phải ở nhà trông con, phải làm việc từ xa. Nhiều chuyến xe lửa bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, đi lại khó khăn trong cái nắng nóng cùng cực. Điều này làm giảm năng suất của người lao động. Bên cạnh đó thì nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động trực tiếp. Chẳng hạn như trong ngành xây dựng, công nhân phải nghỉ việc vì trời quá nóng, không thể đến các công trường. Các nhà máy điện lực trong tình trạng căng thẳng bởi vì cung bị giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ thì lại rất cao. Tất cả những yếu tố đó cộng lại gây thêm những tốn kém cho các doanh nghiệp, cho tư nhân. Năm 2003, do tác động từ đợt nắng nóng dài ngày, GDP của Pháp đã bị giảm mất 0,3%.
5: Vẫn theo thẩm định của hãng bảo hiểm Allianz, với nhiệt độ hơn 30 độ C, năng suất lao động bắt đầu sụt giảm, đè nặng lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp, đầu tư qua đó bị tác động lây. Trong hoàn cảnh này, hệ quả kèm theo là giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao. Pháp rất dễ lâm vào cái tình trạng stagflation, tức là tăng trưởng thì chậm lại, đồng thời phải đối mặt với lạm phát. Đây cũng là một gánh nặng về tài chính đối với chính phủ khi mà thuế thu vào cho ngân sách của nhà nước sa sút trong lúc mà những nhu cầu về chi tiêu thì lại tăng thêm. Vẫn theo báo cáo của Allianz Trade, hiện tượng thời tiết cực đoan này đào sâu thêm thâm hụt về ngân sách của chính phủ Pháp khi mà các nguồn thu nhập có thể bị giảm đi từ 1,8 cho đến 2,2%. Song giới trong ngành cũng nhìn nhận là rất khó để thẩm định một cách chính xác những tác động từ các đợt nắng nóng đối với tăng trưởng kinh tế. Chỉ biết rằng so với những năm trước thì hiện tượng nắng nóng thường diễn ra vào 2 tháng 7 và 8, tức là khi mà một phần lớn dân Pháp đang nghỉ hè, điều đó nó ít ảnh hưởng hơn đến năng suất lao động và 2 tháng hè cũng là cái thời điểm mà nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Năm nay thì khác, hai đợt nóng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, tức là khi mà người Pháp vẫn còn hoạt động một cách bình thường và một số ngành nghề bất đắc dĩ phải cho nhân viên nghỉ việc. Trở lại với câu hỏi vì sao mà Pháp lại là một trong những quốc gia bị hiện tượng nắng nóng tác động nhiều hơn cả. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều các nhà bình luận chỉ trích nước Pháp keo kiệt, lạc hậu, không chịu trang bị máy điều hòa. Lập luận này dường như không mấy thuyết phục trong mắt giáo sư kinh tế của trường Paris School of Business, ông Thomas Porchi.
8: Le bâti européen a été construit pour conserver la chaleur.
9: Các công trình kiến trúc tại châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt. Chính vì thế mà ở Pháp và châu Âu, cho đến nay, không được trang bị nhiều máy điều hòa. Khoảng một nửa các công trình xây dựng không được thiết kế để đối phó với hiện tượng nắng nóng. Các thành phố lớn, đông dân cư lại càng bí bức, càng dễ bị ngột thở. Các căn hộ áp mái, các tòa nhà cao tầng, tích tụ hơi nóng và lại càng ngột ngạt hơn nữa. Thành thử cần phải cải tạo các công trình, từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, để thích nghi được với hiện tượng nắng nóng.
5: Câu hỏi kế tiếp là nếu như phải trang bị máy điều hòa cho tất cả những căn hộ ở Pháp thì sẽ tốn hết bao nhiêu? Và đó có thực sự là chìa khóa duy nhất để đối phó với những đợt nắng nóng với hiện tượng khí hậu cực đoan thường xảy ra hơn hay không? Nhà báo Dominic Sơ, chuyên phụ trách mục kinh tế của nhật báo Lezico, đưa ra những con số cụ thể để trả lời cho câu hỏi này.
10: Si on voulait climatiser l'ensemble des logements, ce serait de l'ordre disons de 100 milliards.
9: Nếu phải trang bị máy điều hòa cho tất cả 10 triệu căn hộ, nhà riêng trên toàn quốc, thì sẽ tốn khoảng 100 tỷ euro. Còn nếu phải cải tạo lại toàn bộ các cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, công sở, nhà máy, hệ thống giao thông công cộng, thì cần khoảng 500 tỷ euro. Như chúng ta đã biết, tại Pháp cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình, nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050. So với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
5: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Alliance Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP. Chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Alliance lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng, tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian, mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia, thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua, thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
3: Quý vị vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam, Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
11: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
12: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
13: Trước tình hình hiện nay, chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. Ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công thương Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ, tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức. Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamieson Greer, đại diện thương mại Mỹ, thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam lại bị đưa vào nhóm này. Việc bị xếp hạng cũng phản ánh quan điểm của Washington rằng Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán buộc Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội, cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
12: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
13: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam. quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác theo ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan, nhưng trước mắt nhiều khả năng Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ đợi.
12: Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
13: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần đặt chúng trong bối cảnh tổng thể. Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
12: Như ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
13: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại. Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông tin là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Lời lẽ trong nguyên văn. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với sự sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
12: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
3: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Trong chương trình ngày mai thứ Tư mùng 1 tháng 7 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Tuần này Thùy Dương nói về bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Tạp chí được thực hiện với sự tham dự của kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, ông Pierre Pernod. Mời quý vị nhớ đón nghe, chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Tổng ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Minh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Thưa quý vị, các cuộc oanh kích của Nga vào những thành phố lớn như Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv ở miền đông và nam Ukraine ngày hôm qua đã khiến ít nhất 9 người chết và vài chục người bị thương theo chính quyền Ukraine, Thùy Dương cho biết thêm.
1: Các đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine từ hôm qua bắt đầu cảm nhận tác động của một đợt nắng nóng cao độ, với nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C trong tuần này. Thời tiết nắng nóng cực độ có nguy cơ làm suy yếu hệ thống năng lượng của Ukraine, vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng trong mùa đông vừa qua do các vụ oanh tạc dồn dập của Nga. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng vào hôm nay thông báo là trong đêm qua đã bắn hạ 419 drone của Ukraine, trong đó có 46 drone hướng đến không phận Moscow. Nga cho biết các cuộc oanh kích của Ukraine nhắm vào tổng cộng 19 vùng lãnh thổ, trong đó có bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, vùng Krasnodar ở miền nam Nga và vùng Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28 tháng 6 đã tuyên bố tiếp tục mục tiêu thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền. Ông cũng khẳng định rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga không có bất kỳ tác động nào đến tình hình chiến tuyến. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước Nga, Vladimir Putin cho biết Ukraine đã đề xuất với Nga một thỏa thuận đình chỉ các cuộc tấn công tầm xa như một bước tiến hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Moscow coi đây là một nỗ lực nhằm làm giảm áp lực đối với lực lượng Ukraine và không có ý định đáp ứng đề xuất này.
0: Còn tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua đã đón tiếp nhà lãnh đạo Belarus ông Alexander Lukashenko, một đồng minh chủ chốt của Nga. Theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì quan hệ Trung Quốc-Belarus xin trích đã vượt qua thử thách của các biến động quốc tế và đang bước vào giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Minh Phương lược thuật.
2: Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nói với ông Lukashenko rằng hai nước cần huy động nguồn lực trên mọi lĩnh vực để thúc đẩy việc triển khai sáng kiến những con đường tơ lụa mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất. Chuyến thăm của Tổng thống Belarus, quốc gia sắp sườn phía đông NATO, diễn ra sau khi ông Lukashenko gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu tuần trước tại dinh thự Tổng thống ở Vandai, Nga. Theo các thông cáo chính thức, Alexander Lukashenko đã đề cập đến vấn đề an ninh khu vực với Putin. Tuy nhiên, khả năng Minsk tham gia chính thức vào cuộc chiến tại Ukraine là một bước đi mà lãnh đạo Belarus dường như không muốn thực hiện, dù không chắc là ông Lukashenko còn nhiều lựa chọn. Từ Moscow, thông tín viên Lubna Naki cho biết thêm.
3: Alexander Lukashenko đã từng phải để quân đội Nga đi qua lãnh thổ Belarus vào năm 2022 để mở cuộc tấn công vào Ukraine. Hợp tác quân sự giữa Minsk và Moscow hiện vẫn rất chặt chẽ. Belarus cũng đang duy trì trên lãnh thổ của mình các vũ khí hạt nhân của Nga, và xu hướng này ngày càng gia tăng. Những lô vũ khí đầu tiên được triển khai vào tháng 7 năm 2023. Đến tháng 5 năm 2026, có thêm tên lửa mới cùng với các cuộc tập trận chung có sử dụng loại vũ khí này. Còn tháng 12 năm ngoái, Nga đã công bố việc triển khai tên lửa Oreshnik. Đây được xem là một trong những biểu tượng cho mức độ gắn kết ngày càng sâu giữa Minsk và Moscow, nhưng không phải là duy nhất. Dù vậy, quân đội Belarus hiện được ước tính chỉ có khoảng 50.000 binh sĩ, tương đương khoảng một tháng rưỡi tuyển quân của quân đội Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Minsk cũng đang hưởng lợi từ việc cải thiện quan hệ với Washington, kéo theo một số biện pháp nới lỏng trừng phạt. Tại châu Âu, một số bên đang cân nhắc mở lại đối thoại với Minsk, trong khi người dân Belarus không mong muốn là sẽ xảy ra một cuộc xung đột công khai. Tuy nhiên, không chắc là Tổng thống Alexander Lukashenko có nhiều lựa chọn. Quan hệ giữa Moscow và Minsk mang tính bất đối xứng. Khả năng tự chủ của nhà lãnh đạo này trước Nga vốn đã hạn chế, nay lại càng hẹp.
4: Anicel Jabri, Moscou, RFI.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày hôm qua tuyên bố Ankara phải được tham gia vào tất cả các cơ cấu quốc phòng của châu Âu và các hạn chế thương mại quốc phòng giữa các thành viên trong khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO phải được dỡ bỏ. Các phát biểu này được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7 sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Ankara, thông tín viên Anlo giải thích.
2: Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang tận dụng hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới để nhắc nhở các đối tác châu Âu về những kỳ vọng, cũng như những điều mà Ankara không vừa lòng. Ông không chỉ yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế mà một số quốc gia vẫn áp đặt lên ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn yêu cầu Liên hiệp châu Âu để Thổ Nhĩ Kỳ hội nhập vào các cơ cấu phòng thủ của châu Âu. Ankara đặc biệt nhắm đến chương trình SAFE, một cơ chế nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu, thông qua việc tài trợ cho các hoạt động mua sắm quốc phòng chung. Thổ Nhĩ Kỳ hiện bị loại khỏi chương trình này do sự phản đối của một số quốc gia thành viên như là Pháp và Đức. Đồng thời, vì Liên hiệp châu Âu quy định rằng một quốc gia ngoài khối chỉ có thể tham gia chương trình nếu chính sách đối ngoại và an ninh của nước đó phù hợp với chính sách của EU. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, mức độ phù hợp này chỉ được đánh giá ở mức 4% trong năm ngoái, mức thấp nhất trong lịch sử. Thổ Nhĩ Kỳ lập luận rằng họ có quân đội lớn thứ hai trong NATO. Ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh. Vị trí chiến lược giữa châu Âu, Nga, vùng Caucasus và Trung Đông, cùng với khả năng đối thoại với các bên đối địch như Nga và Ukraine. Tuy nhiên, trước thái độ nghi ngờ của các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ hiện chỉ có thể hợp tác song phương với một số quốc gia như Tây Ban Nha và Ý.
4: Bilatérale avec certains États comme l'Espagne ou l'Italie. Alors Laurent Carré, RFI.
0: Hôm nay, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đến Doha để thảo luận với các nhà đàm phán trung gian. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Qatar, sẽ không có cuộc họp cấp cao trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran được lên kế hoạch.
3: Trả lời Fox News, phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết, các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hôm nay đã đến Doha, Qatar, để thảo luận với các đồng cấp Qatar, là một bên trung gian cùng với Pakistan về các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran. Sau một thời gian bác bỏ các thông tin, phía Tehran vào hôm qua đã xác nhận cử một phái đoàn chuyên gia đến Doha, nhưng chỉ để thảo luận về việc quản lý lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz và hạ nhiệt căng thẳng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Esmail Baqeh vào hôm nay khẳng định phái đoàn kỹ thuật được cử đến Doha sẽ có cuộc họp với bên trung gian Qatar vào thứ Tư mùng 1 tháng 7 để thảo luận về việc giải tỏa số tài sản bị phong tỏa của Iran. Ông Esmail Baqeh nhấn mạnh đây là những khoản tiền của Iran bị giữ ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ và là một phần của thỏa thuận hòa bình giữa Tehran và Washington, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Ngày hôm qua, quốc vương Oman, ông Haitham Ben Tariq, đã mở chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Paris với trọng tâm là eo biển Hormuz. Phát biểu trước giới báo chí sau cuộc gặp, cả hai lãnh đạo Pháp và Oman kêu gọi tự do lưu thông không điều kiện, không hạn chế tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, Tổng thống Pháp và quốc vương Oman còn nhất trí tiến hành xin trích các hoạt động rà phá thủy lôi chung. Tuyên bố này của Pháp và Oman đã khiến Iran có phản ứng mạnh mẽ, kêu gọi Paris xin trích không làm phức tạp thêm tình hình ở eo biển Hormuz. Cũng nhân chuyến công du này, một loạt các hợp đồng dành cho nhiều tập đoàn lớn của Pháp như Suez hay EDF đã được ký kết đầu tư vào các lĩnh vực quản lý nguồn nước và thủy điện tại Oman trị giá nhiều tỷ euro. Trả lời Ban tiếng Pháp đài RFI, tiến sĩ địa lý ông Marc Lavergne, chuyên gia về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, về các cuộc khủng hoảng và xung đột ở Trung Đông và vùng sừng châu Phi, nhận định về mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Oman.
5: Rõ ràng đây là những hợp đồng tài chính khổng lồ và năng lực cạnh tranh của các công ty Pháp để giành được những hợp đồng này đã được chứng minh. Nhưng ngoài ra không thể phủ nhận thông điệp tiêu cực hướng tới Hoa Kỳ và những nước theo đường lối của Mỹ trong khu vực và do đó ở một mức độ nào đó cũng hướng tới Israel, trong khi Đức vốn luôn thành công trong việc duy trì lập trường cân bằng trong các xung đột ở Trung Đông. Và sau đó ở khía cạnh tích cực hơn, đó là sự đánh giá cao lập trường của nước Pháp, thậm chí có thể là khuyến khích Pháp có lập trường kiên định hơn trong các cuộc tranh luận và xung đột hiện đang tàn phá khu vực hiện nay.
0: Ngày mai, Thủ tướng Nhật Bản bà Sanae Takaichi sẽ bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Ấn Độ và sẽ hội đàm với người đồng cấp Narendra Modi vào ngày 2 tháng 7. Bên lề cuộc họp thượng đỉnh, Tokyo và New Delhi dự kiến sẽ công bố hai thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế và trí tuệ nhân tạo.
2: Thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế dự kiến sẽ nhấn mạnh cam kết của hai nước phản đối mọi hình thức cưỡng ép kinh tế, với Trung Quốc được xem là đối tượng ngầm được nhắc tới. Theo đài NHK, văn kiện này cũng sẽ kêu gọi ưu tiên và tăng cường phối hợp giữa khu vực công và tư trong 5 lĩnh vực then chốt gồm chất bán dẫn, khoáng sản chiến lược, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng sạch và dược phẩm. Trong khi đó, thì thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ nhấn mạnh việc ứng dụng AI để tăng cường an ninh mạng. Đồng thời, văn kiện này nhiều khả năng cũng sẽ đề cập đến hợp tác giữa Nhật Bản và Ấn Độ trong phát triển các hạ tầng cần thiết cho việc vận hành các trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp bán dẫn. Thông qua chuyến thăm này, bà Sanae Takaichi được cho là muốn thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, quốc gia đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhằm tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế Nhật Bản.
0: Không chỉ đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ, Nhật Bản cũng mong muốn tăng cường trao đổi thương mại với khối Mercosur gồm 4 nước Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Từ hôm 16 tháng 6 năm nay, Nhật Bản và Brazil đã thông báo hai bên sẽ đàm phán về một hiệp định đối tác kinh tế OPA với Mercosur trước cuối tháng này. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Sartre giải thích.
5: Tokyo đã bắt đầu đàm phán với Mercosur để đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản quan trọng trong bối cảnh Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, nhằm trừng phạt Tokyo vì ủng hộ Đài Loan. Giới doanh nghiệp Nhật Bản đang thúc giục chính phủ khẩn trương ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế với khối Nam Mỹ này. Họ nhấn mạnh đến dân số đông đảo 300 triệu người và sức mạnh kinh tế của Mercosur. Brazil cũng giàu tài nguyên dầu mỏ. Do đó, khu vực này có tầm quan trọng chiến lược đối với Nhật Bản, hiện đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Về phần mình, khối Mercosur sẽ yêu cầu Nhật Bản giảm thuế nhập khẩu với các sản phẩm thịt bò từ Nam Mỹ. Nông nghiệp chưa chắc sẽ là điểm bất đồng lớn trong các cuộc đàm phán giữa Nhật và Mercosur, như những gì đã từng xảy ra giữa Liên hiệp châu Âu và khối Nam Mỹ này. Lý do là vì giới nông dân Nhật Bản đang ngày càng già đi và tỷ lệ tự chủ về lương thực của quốc gia này chỉ đạt 38%.
0: Thưa quý vị, liệu World Cup 2026 mới thực sự bắt đầu từ đêm qua? Sau 90 phút thi đấu kịch tính, chuỗi 3 trận đấu vòng 32 đội, đêm qua đã cho những kết quả bất ngờ. Brazil vất vả hạ gục Nhật Bản ở những phút bù giờ, trong khi hai đội tuyển sừng sỏ châu Âu là Đức và Hà Lan đã bị Paraguay và Maroc loại khỏi cuộc chơi bằng những loạt sút luân lưu gây cấn đến nghẹt thở. Điều gì sẽ xảy ra nếu tuyển Maroc lại tỏa sáng tại World Cup?
2: 3.5 năm sau khi gây chấn động với việc lọt vào vòng bán kết World Cup 2022 ở Qatar, đêm qua sau màn trình diễn ngoạn mục với trận hòa 1-1, những chú sư tử Atlas đã loại đội áo cam trên chấm phạt đền. Tờ Liberation mô tả, tại một đấu trường mà khán đài được chia làm 3 phần, 1/4 màu cam, 1/4 màu đỏ và một nửa là các cổ động viên người Mexico. Tuyển Hà Lan như chịu một sức ép kép, bị ám ảnh bởi mối hận từ 12 năm trước. Một quả phạt đền gây tranh cãi với đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2014. Người Mexico nhanh chóng hô vang, không có phạt đền, để chế giễu đội Hà Lan. Dưới nắng nóng thiêu đốt, khẩu hiệu chế nhạo này được lặp đi lặp lại suốt trận đấu. Đây quả thật là một trận cầu không mấy dễ chịu cho đội áo cam. Số phận đội tuyển Đức cũng hẩm hiu không kém Hà Lan. Đối đầu với một đội Paraguay nhẹ ký, vắng mặt tại World Cup từ năm 2010, đội tuyển Đức lại vấp ngã và bị loại sớm ngay trên chấm phạt đền sau 120 phút vật lộn. Trong trận cầu thứ 3, tuyển Brazil suýt gục ngã trước khi bắt đầu leo núi, như ví von của đội trưởng Marquinhos. Đội bóng Nam Mỹ này thoát khỏi thất bại trong gang tấc sau một trận cầu nghẹt thở với đội tuyển Nhật Bản, đại diện duy nhất còn lại của châu Á. Họ phải mất rất nhiều thời gian để giành chiến thắng chung cuộc 2-1, giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8.
0: Trong khi đó, ở Hàn Quốc, việc đội tuyển bị loại sớm đã trở thành một cuộc khủng hoảng ở trong nước. Tối nay, tuyển Hàn Quốc sẽ về đến sân bay Incheon, nhưng huấn luyện viên trưởng ông Hong Yong-bo đã phải tuyên bố từ chức sau trận thua bất ngờ trước Nam Phi, vốn được cho là ở thế yếu. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, người hâm mộ bên ngoài khách sạn nơi đội tuyển nghỉ giận dữ hô to, Hong Yong-bo cút đi, không những bị dọa giết, huấn luyện viên trưởng Hàn Quốc còn bị chủ nhà hàng và chủ cửa hiệu tiện ích treo biển cấm cửa. Hình ảnh của ông trên kênh truyền hình KBS bị làm mờ mặt như thể ông là tội phạm. Họ kết tội ông là đã mang lại một trận đấu tệ nhất với những cầu thủ giỏi nhất. Vụ việc còn mang màu sắc chính trị khi Tổng thống Lee Jae-moon yêu cầu điều tra về việc bổ nhiệm gây tranh cãi huấn luyện viên này, bị nhiều người trên mạng cáo buộc đã được hưởng ưu đãi từ các lãnh đạo liên đoàn bóng đá. Sau đây là các phần tin khác.
2: Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra xung quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Trung Quốc ngày hôm nay cho biết là đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại Scarborough, điểm nóng tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila. Các cuộc tuần tra này diễn ra sau cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Philippines tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough vào cuối tuần qua.
0: Tại Pháp, 6 tỉnh ở miền Nam có nguy cơ cháy rừng rất cao. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp đã đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng với các tỉnh vào ngày mai do gió lớn và hạn hán nghiêm trọng vì đợt nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, vào sáng nay, khoảng 15.900 người ở miền Bắc nước Pháp vẫn chưa có điện do nắng nóng gay gắt gây áp lực lên đường dây điện.
2: Monaco mở điều tra về vụ đặt thiết bị nổ khiến 3 người bị thương. Công tố viên Monaco hôm nay cho biết nghi phạm đã hành động một mình và vẫn đang lẩn trốn. Trong số 3 người bị thương có một doanh nhân người Ukraine và Dmitry Molev, từng bị Kiev áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2023 do có liên hệ với Nga. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối thứ hai tại lối vào một khu dân cư gần biên giới với Pháp.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tìm Tuyết Hằng Hải thay thế tại eo biển Hoc Mus, một bài toán nan giải, Thùy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông, tuyến hàng hải men theo bờ biển Oman thường được xem là phương án tránh nguy cơ vướng thủy lôi của Iran dài tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chiến lược này giờ đây không còn chắc chắn sau vụ một tàu hàng bị tấn công hôm thứ Năm tuần trước 25 tháng 6. Vụ việc cho thấy tính chất phức tạp của hoạt động hàng hải tại một trong những tuyến giao thương huyết mạch của thế giới, đang là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington. Hôm thứ Năm 25 tháng 6, một tàu hàng đã bị hư hại do trúng một đầu đạn có nguồn gốc chưa xác định khi đang di chuyển cách Oman khoảng 7,5 hải lý. Tàu này đã chọn một tuyến hàng hải thay thế, men theo vùng lãnh hải của Oman thay vì đi theo lộ trình quen thuộc trước đây qua eo biển Hormuz, để tránh hành lang hiện nằm dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý hàng hải Iran. Lộ trình men theo lãnh hải của Oman đã được Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên Hợp khuyến khích từ ngày 18 tháng 6. Theo Trung tâm Thông tin Hàng hải này, được Chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn, thì tuyến đường nói trên không có thủy lôi, trái ngược với lộ trình thường được sử dụng ở khu vực giữa eo biển. Ông Dirk Siebel, chuyên gia an ninh hàng hải của công ty phân tích rủi ro an ninh Risk Intelligence, giải thích với kênh truyền hình Pháp France 24. Thực ra tuyến hàng hải này đã có từ trước nhưng ít được sử dụng vì chạy sát bờ biển và tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn về mặt an toàn. Nếu xảy ra sự cố trên tàu, chẳng hạn hỏng động cơ, trục trặc hệ thống lái hay bất kỳ sự cố nào khác do tàu khi đó đang di chuyển khá gần bờ, nên khả năng cơ động bị hạn chế đáng kể, từ ngữ trong nguyên văn. Trong điều kiện bình thường, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tuân theo cơ chế do Tổ chức Hàng hải Quốc tế thiết lập từ năm 1968. Hệ thống phân luồng giao thông hàng hải này hoạt động giống như một tuyến đường cao tốc trên biển và ở khu vực trung tâm eo biển, vẫn theo chuyên gia an ninh hàng hải Dirk Siebel. Hai luồng lưu thông theo hai chiều được ngăn cách bởi một vùng đệm ở giữa cho phép tàu thuyền ra vào vịnh Ba Tư từ hai hướng, đồng thời hạn chế nguy cơ va chạm tại khu vực thắt hẹp của tuyến hàng hải, nơi chỉ rộng khoảng 33 km. Tuy nhiên, hành lang hàng hải ở giữa eo biển Hormuz hiện giờ đang bị phía Iran cấm sử dụng. Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi dọc theo vùng biển của mình và với điều kiện là phải được cơ quan quản lý hàng hải Iran cấp phép. Một mối nguy khác cũng làm gia tăng rủi ro. Ngày 24 tháng 6, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez, đưa đài France 24 trích dẫn cảnh báo về khả năng có thủy lôi tại khu vực này. Đồng thời, ông cho biết có hơn 80 thủy lôi cần phải được rà phá trước khi hoạt động lưu thông hàng hải có thể nối lại. Kể cả khi trên thực tế không có thủy lôi, thì chỉ cần có một mối ngờ vực là cũng đủ để không ai dám mạo hiểm đi qua. Thế nên, bất luận thế nào, việc rà phá thủy lôi vẫn phải được tiến hành trước. Tuyến hàng hải thay thế này cũng được kỳ vọng là sẽ giúp giải tỏa gần 11.000 tàu thuyền vẫn còn đang bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư. Theo hãng tin Pháp AFP, đến Chủ nhật 28 tháng 6, Tehran lại tiếp tục cảnh báo rằng mọi nỗ lực lựa chọn một tuyến đường khác ngoài hành lang hàng hải chạy dọc theo bờ biển Iran đều có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa oanh kích lẫn nhau. Theo biên bản ghi nhớ mà Tehran và Washington ký kết, Iran cũng cam kết hoàn tất việc rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz trong thời hạn 30 ngày. Về phần mình, Paris và London cũng đã đề xuất tham gia bảo đảm an ninh trên tuyến đường biển này, đặc biệt thông qua việc triển khai các phương tiện rà phá thủy lôi trong khuôn khổ một liên minh gồm khoảng 40 quốc gia. Đáp lại phát biểu của Tổng thống Macron là Pháp đã sẵn sàng tham gia rà phá thủy lôi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran hôm qua 29 tháng 6 khẳng định rà phá thủy lôi phải do Iran chứ không phải bất kỳ nước nào khác thực hiện. Vấn đề kiểm soát tuyến đường biển mang ý nghĩa chiến lược này như vậy dường như còn xa mới được giải quyết.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thu Hằng thực hiện với sự tham dự của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, về chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ, Trọng Thành trình bày. Các thông tin về xung đột tại Trung Cận Đông nói chung và Iran nói riêng thường xoay quanh các vấn đề dầu mỏ, tên lửa và chương trình hạt nhân. Trong lúc đó, vấn đề tôn giáo, cụ thể là mối quan hệ giữa hệ phái Hồi giáo Shia và chính trị, vốn là nền tảng của chế độ Iran từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 đến nay, là một yếu tố căn bản trong cuộc xung đột hiện nay, lại rất ít được nói đến hoặc thường bị hiểu sai theo nhiều chuyên gia. Trong những ngày tới sẽ diễn ra một sự kiện đặc biệt, tang lễ của giáo chủ tối cao Iran, ông Khamenei, bị Mỹ và Israel hạ sát vào đầu cuộc can thiệp quân sự. Chế độ Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ dành cho cố giáo chủ tối cao thành một cơ hội để tái khẳng định tính chính đáng, giúp chế độ tái sinh, theo một số nhà quan sát. Liệu chế độ Hồi giáo Iran có thành công trong nỗ lực này hay không? Câu hỏi thứ nhất, đám tang dự kiến được tổ chức ra sao?
0: Hơn 4 tháng sau cái chết của giáo chủ tối cao Khamenei, chế độ Hồi giáo Iran dự kiến tổ chức một đám tang khổng lồ, có sự tham gia của hàng chục triệu người. Đám tang sẽ bắt đầu tại Tehran vào ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 và Chủ nhật mùng 5, với các buổi tụ họp và cầu nguyện. Lễ rước linh cứu sau đó sẽ diễn ra trên quãng đường dài khoảng 10 cây số. Đô trưởng Iran thông báo chuẩn bị kế hoạch đón tiếp cuộc tụ họp lớn nhất trong lịch sử thành phố với khoảng 20 triệu người tham dự. Thi hài giáo chủ tối cao sẽ được rước đến thành phố Qom, trung tâm đào tạo các giáo sĩ được coi là thủ phủ tôn giáo của Iran. Tiếp đó thi hài sẽ được đưa sang Iraq, cụ thể là tới hai thánh địa của hệ phái Hồi